0: 105,2 FM Stereo. Radio Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Претендентът за следващ британски премиер Анди Бърнъм заяви, че ще приеме отговорностите си за финансиране на плана за инвестиции в отбраната изключително сериозно, ако поеме поста. Планът, публикуван във вторник, предвижда допълнителни 15 милиарда паунда разходи за отбрана, но се очаква следващият министър-председател да се сблъска с финансова дупка от 4 милиарда и 700 милиона паунда, която да запълни. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Анди Бърнъм каза пред лондонското радио LBC, че не е виждал всички подробности преди публикуването на плана, но настоя, че няма да има компромис със сигурността на нацията. Той също така отхвърли атаките срещу икономическата си позиция, настоявайки, че няма да бъде недисциплиниран по отношение на публичните финанси. Бърнъм беше критикуван в миналото, защото твърдеше, че Обединеното кралство трябва да преодолее обвързване с пазарите на облигации. В първото си медийно интервю, откакто обяви кандидатурата си за премиер, Бърнъм каза, че финансите в Манчестър, чийто кмет беше 9 години, са били солидни като скала и посочи, че има предишен опит в Министерството на финансите. Предизборната програма на лейбористите през 2024 година включваше обещание да не се увеличават данъците върху работещите хора, включително националното осигуряване, данъка върху доходите и ДДС. На въпрос дали ще се придържа към тези ангажименти, той отговори: «Придържам се към манифеста и обещанията, които той дава». Бърнъм обаче добави, че в този манифест има известно място за маневри по отношение на данъците. По отношение на социалните помощи Бърнъм каза, че няма да прави груби съкращения на нивата на помощите, които само поставят хората, които изпитват трудности,

0: във още по-голяма бедност. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Броят на безработните в Испания спадна под 2 милиона и 300 хиляди души за първи път от 2008 година. През юни в страната са отчетени най-високите нива на заетост, откакто се води статистика. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Броят на регистрираните през миналия месец безработни е спаднал с 28 700 души. Това е най-ниското ниво от февруари 2008 година насам. В същото време регистрираните в системата за социално осигуряване вече са 22 470 000 души. Това е рекорден показател, постигнат благодарение на месечен ръст, надхвърлящ данните от последните години. Според статистиката в периода между май и юни се разкрити 128 500 работни места, докато през същия период на миналата година те са били 76 000. Ако не се броят годините на пандемията, това представлява най-големият скок за месец юни от две десетилетия насам. Ключова роля за тези резултати са изиграли чуждестранните работници, допринасяйки с 86 000 работни места, над три пъти повече в сравнение с миналата година. Секторите допринесли най-много за разкриването на нови работни места през юни са търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Официално беше открит обновеният кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9 в столичния квартал Студентски град. Ремонтирани са пешеходни алеи, изграден е амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, зони за отдих. Съвместният проект на Софийския университет, Медицинския университет и Университета за национално и световно стопанство е по плана за възстановяване и устойчивост. Предвидено е било ремонтът да струва 2 милиона евро, но са спестени пари и финалната изразходвана сума е 1 милион и 600 хиляди лева. Репортаж на Андрей Борисов.
3: Изпълнението на проекта започва в края на миналата година. В рамките на него са реконструирани пешеходни алеи, изградени с амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, тенис корт, площадка с фитнес уреди, зони за отдих. Професор Първан Първанов, временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет.
4: Времето на частични кръпки и козметични почистване приключи. На мястото на тази кална точка днес откриваме модерна, зелена и високофункционална европейска среда.
3: Академик Николай Витанов, заместник министър на образованието и науката.
5: За разлика от почти всички други подобни проекти, където парите не стигат, в случая беше икономисана сериозна сума, което е един пример за това как трябва да се изразходват обществени средства.
3: В обновения кампус специално внимание е отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих. За новините Андрей Борисов.
1: Скъп дар получава от Раднишкият манастир, носещ името на светите първоапостоли Петър и Павел. По случай храмовия празник, който ще бъде честван на 4 юли, в

0: Скъп дар получава от Раднишкият манастир, носещ името на светите първоапостоли Петър и Павел. По случай храмовия празник, който ще бъде честван на 4 юли, в Светата обител ще бъде донесено копие на чудотворната икона на Пресвета Богородица Бачковска. Кореспонденция на Елената Макярска.
1: Иконата е дарение от Величките епископ Сиони и братството на Бачковския манастир и ще остане в Светата обител за постоянно благословение и поклонение на вярващите, каза Виолета Драганова от Комитета за поддържане и обновяване на разположения край земенското село Драница манастир.
2: Много се радваме и наистина истинско щастие за нас такава икона да дойде при нас и да остане постоянно за молитви на нашите съседени.
1: На празника ще бъде отслужена архиерейска света литургия от Елбашкият епископ Исак и ще бъде извършено освещаване на напълно изографисания през настоящата година храм. По повод празника ще има и курбан. Веднага след духовните тържества денят ще продължи с традиционния събор и среща на родовете и с фолклорна програма. Манастирът край село Драница бе възстановен през 2001 година с даренията на христолюбивите жители. От Перник, Елената Макярска.
0: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
3: През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, да умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, слушатели! Часовниците показват точно 7 минути и половина след 4, а Юли вече е разтворил страниците на един нов ден. Това е онова специално време за всички нас, когато светът още е тих, въздухът свеж, а първите слънчеви лъчи те първа се подготвят да докоснат хоризонта. Независимо дали сте на път, на работа или просто сте избрали да посрещнете утрото с нас, благодарим ви, че сте тук. Нека заедно започнем деня с добро настроение, интересни срещи и усещането, че всяка юлска сутрин носи нова надежда. С вас до 6 часа в По първи петли ще бъдем ние, Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Успешен ден!

Вие слушате предаването по първи петли в петък по традиция от студиото на Радио Шумен. Добра среща и добро утро на будните отново от Бояна Петрова и Христина Димитрова. Аз мисля, уважаеми слушатели, че всеки изгрев е невероятен, ако имаш очи да видиш красотата му и сърце да я усетиш. Юли винаги се свързва с първия изгрев на месеца, но истинската магия не е само в него. Всеки юлски изгрев носи усещане за ново начало, тишина, прохлада и, както вече казах, първите лъчи, които тепърва ще докосват хоризонта. Красотата на тези утрини не е в датата, а в момента, в който спираш, за да забележиш. Независимо дали си на морски

ския бряг, в планината или в своя град или село. Изгревът напомня, че всеки ден е нов шанс да започнеш от начало. Затова не е важно дали ще посрещнеш първото юлско слънце. Важно е да не пропускаш всички следващи, защото всяко от тях носи своя собствена красота и надежда. И в третото юлско утро, уважаеми слушатели, ще ви срещнем с интересни хора, които дават надежда. Всеки в своя малък свят. Първо ще чуете едно 12-годишно момче, което повече от 260 дни изкачва всеки ден 1300 стъпала към мемориала създатели на българската държава в Шумен. Ще чуете защо го прави. След това ще ви срещнем с Цветомила Тодорова от Русе, която от 4 години се занимава с водно спасяване. Как гледат плажуващите на една жена-спасител, ще ни каже самата Цветомила. Не по-малко вълнуваща ще е срещата и с Ивелина Швидченко, водеща на предаване за бесарабските българи по националната телевизия в Молдова. Предаването е на цели 40 години. Всичките посветени на българските корени, традициите и обичаите. Това малко преди 5, а след 5 часа ще чуете и младият етнолог Петър Георгиев, певец, гайдар, уредник на музей в Долна Оряховица и пазител на традициите, с разказ за мисията си, песен и поздрав за отминалия Петров ден. Поздравите ви ще приемам и записвам, докато слушаме музика на телефоните в студиото на Радио Шумен 054 855 145 и 855 155. И ще ви бъда благодарна, ако се ограничите с послания до 3 души, за да успея да се чуе с повечето от вас. Благодаря ви предварително. И така, след минути обещаните срещи.

0: От няколко дни кобрат Лазаров от Шумен е на 12 години, но вече е доказал, че възрастта не е определяща за силата на характера. Повече от 260 дни той скачва стъпалата към мемориален комплекс, създатели на българската държава в Шумен, превръщайки едно обикновено физическо предизвикателство в символ на постоянство. Ще уточня, че до мемориалният комплекс създатели на българската държава в Шумен водят 1300 стъпала. Той бе издигнат в чест на 1300 години от създаването на българската държава все пак и символиката не е случайна. Преди няколко дни Стоян Стоянов разговаря с кобрат Лазаров и сега ще го чуем.
1: Кобрат, здравей, добре дошъл в Радио Шумен.
2: Здрасти.
1: Може би най-популярният 12 годишен от Шумен в социалните мрежи с какво?
2: С изкачването на паметника, който го правя всеки ден, с времето набрах малко или много популярност.
1: Как започна всичко?
2: Всичко започна като се вдъхнових от друг инфлуенсър Марио, който също е от Шумен, и реших и аз да почна да го изкачвам. В началото даже не бях почнал да снимам, понеже не знаех дали ще се задържа толкова дълго. В началото просто се изкачих.
1: Колко време ти отне, помниш ли?
2: Към час да е било.
1: И как това се промени с времето? 257 ден изкачваш паметника.
2: Да. Промени се, малко по-бърз съм вече, не се задъхвам толкова. Има, със сигурност има подобрения.
1: Какво се случва по време на изкачванията? Как така правиш клипове, които всеки път да са с нещо интересни?
2: Клипове да представляват ежедневието ми, каквото се е случило през деня, казвам си го, не прикривам нищо.
1: Кой ти е любимия клип?
2: Аз нямам любим клип, те всичките малко или много се получават и харесвам си ги всичките.
1: Но кой е най-гледания?
2: Най-гледания е един доста старичък, ден 150 и някой, мисля, че беше. И след него реално почнах да набирам популярност в Инстаграм.
1: Какво се случи в клипа, че предизвика такъв интерес?
2: Ами нямам представа, просто изведнъж взе, че избухна и стана интересно.
1: Как намираш време всеки ден да изкачваш стъпалата към паметника в Шумен?
2: Колкото време да отнема, нали пак някакъв спорт си има нужда, като намаля малко времето на телефона и винаги ще намеря време за още нещо.
1: Как се случва това? Кога го правиш? Кога имаш свободно време?
2: По принцип след училище, понеже аз съм първа смяна, нали? След училище, като имам време и отивам.
1: А как се промени ти за 200 и дни?
2: Станах доста по-постоянен. Получават ми се доста повече нещата, като имам изградена постоянност. Всичките ме подкрепят и в началото някои се чудаха защо съм го почнал, но с времето, нали, и разбраха.
1: А твоите родители?
2: Те също много ме подкрепят и нямат нищо против да го правям.
1: А как реагират на клиповете, които качваш?
2: Харесват ги, нямат нищо против. Затова ми се и получава, заради многото подкрепа от всички.
1: А това ти помага да се развиваш и в насока монтаж, в посока снимане на клипове, в посока създаване дори на корици на въпросните клипове.
2: Да.
1: Те също стават все по-добри.
2: Да, за времето наистина се развивам. И получава се.
1: А как реагираш на коментарите?
2: Има и добри, има и малко хейт. То без хейт няма как. Някой се трябва малко или много и хейта помага. Като някой ти каже, че нещо не ти се е получило, понякога и критика може да се нарече, не само хейт.
1: Критиката е полезна, ама хейта е да говорят лоши
2: да,
1: неща.
2: Да, има го. То без хейт няма как.
1: Как се справяш? Ти все пак не е приятно да слушаш лоши неща за себе си. И в повечето случаи, когато хората няма какво да кажат, те нападат на лична основа.
2: Да. Аз по принцип не им обръщам много внимание, оставям ги и даже понякога някои хейтери биват защитени, ме защитават мои хора и хейтят хейтерите реално, така да го кажем.
1: Колко интересно ти е да изкачваш стъпалата от гледна точка на това, че всеки ден виждаш едни и същи хора?
2: Не е вярно, винаги има

0: някой нов, някой различен, някой след ще те спре, нали, да си поговорите малко и винаги има нещо по-интересно от предния ден и всеки ден реално е различен.
1: Някой да те е срещнал и да ти е казал, а, гледахте в социалните мрежи?
0: Редовно има някой така, спираме за снимка, говорим си известно време. На хората им е интересно.
1: Какво правиш в времето, когато не изкачваш стъпалата към паметника?
0: Уча, играя, правя нещо с приятели. Винаги има какво да се прави, нали? Не е чак толкова много свободното време и...
1: С училище как стои въпроса?
0: Добре е въпроса с училището. Шестици главно.
1: Браво! А ако ти имаше право да промениш едно нещо в Шумен, така че да стане по-добро място за младите хора, какво щеше да е то?
0: Ами аз лично, нали, снимам видеа, на мен ми е приятно, но трябва да има по нещо за всеки. Аз лично Шумен добре ми харесва ми. Това е, че понякога, нали, малко твърде много идва трафик, всичко, нали, друго си аз, примерно, като ида на село, понякога за по седмица, по две, нали, приятно е повече. Като никой не те припира, спокойно. Това е, че в града ежедневието винаги е забързано и няма време така да седнеш да си починеш по-задълго.
1: А какво правиш, когато не си в Шумен и не можеш да изкачваш стъпалата към паметника?
0: Ами на село и там ходя, пак правя някоя разходка на някъде, в село, навсякъде ги правя.
1: Как можеш да мотивираш твоите съученици, които нямат особено желание да се движат и основно стоят на телефоните си, на таблетите си?
0: Всичко трябва да започне с твоето желание. Ако ти нямаш желание да направиш нещо, никой не може да те накара.

0: Колкото и хора да те мотивират, да ти казват направи това, онова, ако сам не го искаш, няма да се получат нещата.
1: Добрият пример помага ли?
0: Аз със сигурност нямаше да ми хрумне да почна, ако не бях видял от Марио, например.
1: А някой покрай теб тръгнал ли е да изкачва стъпалата?
0: Ами има някои хора, казват ми, нали, специално съм ги качил днеска, нали, за да те видя, например, и тем подобни.
2: Това, което започва като вдъхновение от добрия пример на друг шуменски инфлуенсър, малко по-голям от него, Марио Владимиров, постепенно се превръща за Кубрат Лазаров в лична кауза. Да не се отказва, независимо от трудностите. А ако вие сте били в Шумен и не сте изкачили тези 1300 стъпала до мемориала, все едно не сте били. По-добре се върнете отново в нашия град и непременно направете тази разходка. Много често, когато срещна туристи горе вече на самият паметник, дошли с автомобили, разбира се, да го разгледат и ме попитат колко стъпала и аз им кажа колко са. И така, о, не, то тук не може даже и да се слезе. Не, напротив, може и да се качи човек, уверявам ви. И повярвайте, десетки шуменци го правят всяка сутрин. А сега ви разказахме и за постоянството на 12-годишния Кубрат Лазаров.

През тази седмица, уважаеми слушатели, на много места у нас бяха отчетени рекордно високи температури. Сред тях бе и Русе, например, където термометрите минаха 39 градуса. Общо взето, юли дойде така плашещо горещ, но тази сутрин е великолепно, прохладно и приятно. В такива

0: горещи дни, като тези, които преживяхме, спасението е водата. Не само за пиене, но и за къпане и разхлаждане. Но ако за едни лятото край морето и басейните е забавление, за други е работа. Цветомила Тодорова от 4 години се занимава с водно спасяване, като летата й преминават в едни от най-големите и оживени водни комплекси по българското Черноморие. Кое провокира една жена да стане вонен спасител и подценяват ли плажуващите нежния пол, като става въпрос за водно спасяване? Отговорите в разговора на Галя Савова с Цветомила Тодорова.
1: Как жена се насочва да става спасител на басейн?
2: По професия съм учител и треньор. Цял живот се занимавам с спорт и именно това беше и причината така да изкарам и курсът за водни спасители. Като четвърта година започвам като воден спасител на басейн.
1: Трудно ли е да си воден спасител на басейн?
2: Определено не е лесно.
1: Попитах ви, защото жените винаги са подценявани. Вие сте така слабичка, крехка и знаем, че някой път мъжете гледат с недоверие на жените и когато им направите забележка, може би някой от тях ви гледат от високо.
2: Случва се. Случва се определено и това. Много често са ми задавали въпроса, ако аз мъж на 100 кг, ако започна да се давя, как точно ще ме извадите?
1: Логичен въпрос. И вие какво отговаряте?
2: Усмихвам се и...
1: Има начин.
2: Има начин. Разбира се, има начин. Ние сме обучени. Така, не бива да ни подценяват, защото курса, който преминаваме, е изключително сериозен. Имаме сериозна подготовка и аз се чувствам уверена в това, което правя. Отговорността е изключително голяма, обаче подчертавам го.
1: За да не се стига до такива инциденти, използвам това, че вие сте воден спасител. Какви са вашите препоръки към хората, когато са на басейн, за да не се стига до вашата намеса? Да показвате това, на което сте обучени.
2: Дисциплината и спазването на правилата са на първо място. Нека хората да бъдат внимателни, да спазват правилата и да бъдат отговорни както за себе си, така и за околните. Консумацията на алкохол, на наркотични вещества, препарати и субстанции, които биха застрашили собственото им здраве и разбира се и на околните, нека бъдат достатъчно отговорни.
1: Какви други съвети бихте дали? Чували сме, че е хубаво преди да се влезе в басейн, да се вземе душ. Защо се прави това? Само като хигиенна гледна точка или като адаптиране към водата?
2: Не само от хигиенна гледна точка. Разбира се, че адаптирането на тялото е изключително важно. И когато сме се напекли от слънцето, така не е редно да влизаме в студената вода. Хубаво е да минем първо през душа, да подготвим тялото си и така. Другото, което е изключително внимателно, трябва да бъдем след обилно хранене, знаем, поне 40 минути. Не е редно да се влиза във водата.
1: Вие сте воден спасител на басейн, но знаем, че много хора, изкушени от летните жеги, понякога търсят прохлада в неохраняеми водни басейни, разчитайки единствено на своите умения като пловци. На тях какво бихте казали?
2: На тези хора бих препоръчала да не го правят. Да не използват необезопасени водни басейни. Колкото и, как да кажа, привлекателни да изглеждат в наистина горещото време, да се придържат към правилата.
1: Вие сте от 4 години воден спасител на басейн. Имали ли сте такива екстремни ситуации, случаи, в които е трябвало наистина да се намесите, за да спасите течи живот?
2: Да, мога да кажа, че почти всяка година имаме поне по един такъв случай.
1: Разкажете ни някой от тях, примерно.
2: Ами един случай ще ви разкажа. В съседство на басейна, заведение, майката седнала на заведението, съответно детето на видима възраст около 4-5 годинки, успява така да се промъкне покрай майка си и започва да навлиза в басейна, като басейнът е с изкуствена вълна и той започва от нулата, точно както на морето. И така то не усеща как постепенно дълбочината става все по-голяма и по-голяма. И аз бях на работа, видях детето, когато вече беше влязло до гушата и започна да ръкомаха с ръцете. Наложи се да скоча, да се хвърля,

0: да го извадя. То просто започна да се дави. Така че извадих детето, родители, които бяха отсреща под чадъра, видяха какво се случва, бащата скочи, попитаме дали имам нужда от помощ, почти бях извадила вече детето и започнахме да се суетим къде са родителите му, защото до този момент нямаше нито майка, нито баща. Така майката притича от заведението, разбира вече какво се случва и така предотвратихме наистина много неприятна случка. Просто от, не знам, дали е безотговорност, дали е микне внимание.
1: Ето още една препоръка към тези, които дадохте. Препоръка към родителите за техните деца. Не ги изпускайте от поглед.
2: И така, след спасителя и достойната професия на Цветомила Тодорова, нека да ви кажа, че телефоните за връзка с нас са два. 054 е кодът за Шумен, 855-155, 855-145. С такова великолепно настроение ми се обади преди малко госпожа Тодорка Йорданова от Копривец, че няма как да не се усмихне човек. Прекрасно утро е, казва тя, прохладно, луната все още се вижда, направила съм си кафе и съм във вашата компания. Зареждате деня ми с много положителна енергия, каза тя. Вие също го правите, повярвайте, защото когато чуеш добра дума от другата страна, няма как денят ти да не бъде зареден с усмивка, с положителни емоции. И така продължаваме след малко с още една интересна среща, уважаеми слушатели.

0: Следващите минути, уважаеми слушатели и приятели на По първи петли, ще ви представя Евелина Швидченко, която е водеща на предаване за бесарабските българи по националната телевизия в Молдова. Предаването на Буджашка вълна навършва 40 години и всички те са посветени на българските корени, традициите и обичаите. Евелина е завършила журналистика преди години в Софийския университет и веднага след това става вторият редактор и водещ на предаването за бесарабските българи в Молдова. И така до днес, когато е събрала многобройни истории за предците си. Подробностите в интервю на Жулиета Герова с бесарабската българка Евелина Швидченко.
1: Госпожо Свитченко, вашето предаване навърши 40 години и, както казвате, то е етническо предаване, но едно от най-старите в Молдова, което е голяма чест за вас и за вашите зрители.
2: Абсолютно вярно. Това е и като чест, и това е като достояние на българите в Молдова, защото това предаване показва как отдавна българите пазят своето българско, как обичат своето българско, как се гордеят с това, че езика им е запазен, традиция до сега е жива. Поддържа се на всякакво ниво българското в Молдова. И не само с такива предавания, които се излъчват в националната телевизия, но и в регионите, където компактно живеят българи. Постоянно можеш да видиш фестивали, даже обикновени хора, които са заети със своя ежедневния труд, те подчертават, че българина, той е трудолюбив, той уважава своята земя, той обича тази земя, която кърми го и която напомня за това как са неговите предци някога са дошли и построили на празно място този живот.
1: А колко са приблизително бесарабските българи, които си живеят в Молдова?
2: Последното приброяване в Молдова по миналата година показа, че остават в момента да живеят над 60 хиляди българи. 60-65 там някъде.
1: И благодарение на вашите предавания, убедена съм, вие поддържате българския корен жив. Кажете малко повече за вас, малко повече за вашия корен от България, това, което вие знаете.
2: По фамилията е ясно, че не съм типично, само българско происхождение имам. Баща ми той е украинец, а майка ми тя е от българския корен. И така в Молдова в момента няма да намериш чисто происхождение на един човек. Да. Моите баби, дядовци са дошли от България. Дядо ми разправяше, моя дядо от фамилията Дончев, той ми разправяше, че региона Пловдивско. Дошли са още в средата на 19 век и се поселили някъде украински

0: се бях студентка в Софийския университет. 1997-2002 година завършвам Софийския университет и специалност журналистика. Аз тогава реших, че ще се прибера вкъщи, защото там ще бъда по-полезна за своята кауза, за това каквото България ми даде тук по време на обучение. И от тогава насам аз работя и само изключително имам до сега само едно място на работа.
1: Това не е никак малко, защото благодарение на вашето предаване много бесарабски българи разбират за корена си. Вие пресъздавате и много български обичаи и какво друго във вашите предавания за тези 40 години.
0: Аз като дойдох в телевизията и поех отговорността за това българско предаване, аз бях втори редактор. Преди мен бяха основателите и водещи дълго време на единствено българско предаване в националната телевизия. Пък аз от 2004 година го поех и до сега се водя като втори автор и редактор на това предаване. Тематиката, естествено, нашата задача първостепенно, това е запазване на езика и културата, подчертавам, българска култура в Молдова. Как това го правим? Обикновено ние възсъздаваме традициите. Ето отскоро беше възсъздадена традиция пеперуда в Кахулски район, в едно вече българо-молдовско село, където освен старите хора никой не говори български език, а пък ние знаем, че пеперуда участници са млади девойки, млади момичета, малки даже, но те като учат вече в молдовско училище с румънски език, естествено, а на мен ми трябва възсъздаване, значи някакви български песни за пеперуда да чуем. И какво? Момичета ни се справиха, те пееха на молдовски език, да. Пеперуда, обаче коментарии как е било, разказвали техните баби на български език и на тях им било драго, че децата поне така се запознават с свои традиции. Да. Ето как ние в момента се стараем да запазваме своето. И още като тематика, сега повече се насочвам към истории на хора. Истории. Лични истории, например, намирам интересни занимания. Човек е нещо върши.
1: С какво се гордеете вие, че сте българка?
0: Охо, какъв въпрос! Ами аз се гордея с това първо, че успях да получа образование в България и да донеса този литературна форма на българският език в Молдова, защото още у тези времена това беше някакво чудо, че човека може да говори на български. И аз като се прибирах за ваканция, моя дядо, българин, Бог да го прости, още тогава време той никога не е посещавал България. Но когато знаел, че неговата внучка видя със собствени очи, аз като се прибирам той на пейката, седи ми той, разкажи каква е България. А какви са хора? А как се обличат? А как те говорят? Но той говори на диалектния българския, старобългарския. А пък и аз естествено се гордея от това, че аз след някое поколение човека, който успял не само да види България, да се запознае с нея отвътре, но и да донесе част България в Молдова.
1: И пазите корените.
0: Естествено, без да си знаеш корена, без да си знаеш езика, ти не можеш да оставаш и гордо да си наричаш, че си българин. Затой ние продължаваме делото на нашите прадеди и се стараем и следващото поколение да научават през нас какво е да си българин.
2: Евелина Швидченко снима и разказва обичаи. Среща се с много българи, живеещи по молдовските земи, запазили в спомените си обичаи и много песни от различни краища на България. Това е тя, Евелина Швидченко, която пази българското в Молдова, една вълнуваща среща, която ни предложи Жулиета Герова с бесарабската българка. 6 минути остават до 5 часа, уважаеми слушатели, когато ще чуем новините и след тях ще ви срещнем с един пък млад българин тук у нас в едно малко градче на България, в централна България, който също като Евелина ревностно пази и съхранява традиции и е убеден, че това е неговата, мисията на живота му.

0: 5 часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Португалия се класира на 8-ми на финал на световното първенство по футбол след драматичен успех с 2-1 над Хърватия в Торонто. Хърватите поведоха в резултата след гол на Иван Перишич в 54-та минута. Кристиано Роналдо изравни от дуспа негов първи гол в елиминационна фаза на световно първенство. В добавеното време Португалия стигна до пълен обрат, а в последните секунди гол на Хърватия беше отменен заради засада. Така на 8-ми на финал един срещу друг ще играят Португалия и Испания. Пъбовете в Англия и Уелс ще могат да останат отворени до 5 часа сутринта в понеделник, което ще позволи на футболните фенове да гледат сблъсъка на трите лъва с Мексико на световното първенство до последния съдийски сигнал. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Матчът от 8-ми на финалите в Мексико Сити започва в 1 часа по Гринвич или 3 часа българско време.

0: че пъбовете могат да останат отворени до последния съдийски сигнал. Не се очаква мачът в понеделник да приключи поне до 3 часа по Гринвич. Стайнмар каза, че решението е добра новина, както за привържениците, така и за пъбовете. Пъбовете и бизнесът приветстваха промяната. Ема Макларкин, главен изпълнителен директор на Британската асоциация на бирата и пъбовете, каза: всички знаем, че най-доброто място за гледане на мача е в кварталната кръчма. Майкъл Кил, главен изпълнителен директор на Асоциацията на нощните индустрии, пък заяви, че това е фантастична новина за тях. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испания отбеляза рекорд с 36 милиона и 800 хиляди туристи за периода януари-май. Чужденците са похарчили над 50 милиарда евро. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Посещенията на туристи отбелязват 5% ръст на годишна база за първите 5 месеца на 2026. Само през май в страната са пристигнали над 10 милиона чужденци, с 9% и половина повече спрямо същия месец на предходната година, които са похарчили близо 11% повече, достигайки обща сума от 13 милиона.

0: Milijarda i 500 miliона евро. Това са най-високите стойности за месец май, откакто се води тази статистика. Най-много туристи в периода януари-май са дошли в Испания от Франция, Германия и Великобритания. През май всеки турист е похарчил средно 1300 евро по време на престоя си, което представлява увеличение от 1,2% спрямо същия месец на миналата година. Най-често срещаната продължителност на посещенията е била между 4 и 7 нощувки. Водещите дестинации за чужденците в Испания са били Мадрид, Балеарските острови и Андалусия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Международна конференция на синдикат Подкрепа в София ще постави акцент върху заетостта, правата на работното място и заплащането на труда. Участие във форума ще вземат синдикални лидери от Германия, Италия, Австрия, Франция, Северна Македония и Румъния, информира Наталия Гънчовска.
2: Два дни експерти-синдикалисти в София ще обсъждат стратегиите за синдикални действия в условията на геополитическото напрежение, икономическата несигурност и повишаващата се инфлация. Сред дискутираните теми ще бъдат още синдикални мерки и политики за осигуряване на предвидима регулаторна среда, насърчаване на инвестициите и защита на работните места, декарбонизацията, промените на работното място, дигиталния преход и изкуствения интелект. От Подкрепа че тези въпроси са от особена важност за синдиката предвид демографската криза, забавения икономически растеж, недостига на квалифицирана работна сила, задълбочаващите се регионални различия, ниските доходи и високите разходи за издръжка. На форума ще присъстват представители на Агенцията по заетостта, на Икономическия и социален съвет и на работодателите от Българската стопанска камара. За новините Наталия Гънчовска.
1: За времето Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 54 минути и залязва в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 14 минути. Луната в София залязва в 8 часа и 57 минути и изгрява в 23 часа и 21 минути. Фаза на Луната 3 дни след пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1975 година 8 градуса, а най-високата през 2000 година 35 градуса. Днес ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро в ефира на любимото радио и любимото предаване за ранобудните, тези, които избраха и на 3 юли в първия петък на седмия месец да бъдат в компанията на Бояна Петрова и Христина Димитрова. Това е вашият екип днес, уважаеми слушатели, и вашата компания за ранната ви напитка. Някои вече си изпиха кафето, други чая. Ние продължаваме срещата си с вас. Бих искала да споделя, впрочем, една вест от тази седмица, свързана с Радио Шумен. Сигналът на Радио Шумен достигна до финландският град Нюкърлеби, част от новинарската ни емисия от 10 часа на 26 юни е прелетяла близо 1800 км, за да стигне до западното крайбрежие на скандинавската държава.

Сигналът е уловен и записан от финландския радиолюбител Сикстен Нюман. Той е приел програмата на Радио Шумен на частота 90.3 МГц. Успял е да разпознае, че звучи края на наша новинарска емисия, прогноза за времето и автореклама на Радио Шумен. Финландският радиолюбител използва модифициран приемник Sungen 900 и отбелязва, че по това време над Европа са били налице изключително благоприятни условия за далечно разпространение на УКВ радиовълни. По думите му, приемането на сигнала е било изненадващо добро, макар с известни смущения. Нашият екип потвърди, че уловеният сигнал действително е от програмата на Радио Шумен, а описаните от Сикстен Нюман елементи съответстват на излъченото в този часови диапазон. Ами ето така, лети сигналът ни чак до финландския град Нюкърлеби, не знам къде е точно ударението, и то сигнал на една регионална радиостанция. А сигнала на голямото радио докъде ли лети? Докъдето иде, хубав да е 3 юли за всички.

0: И сега към последната среща в днешното издание на предаването по първи петли, дни след Петров ден, ще ви срещна с един именник, който твърди, че в живота нищо не е случайно. И е прав. Малко преди Петров ден научих за него от наши слушатели, които са истински влюбени в народните традиции и участието им в различни фолклорни събори ги среща с Петър Георгиев. Разказват, че е етнолог, уредник в етнографския музей в Долна Оряховица, организатор на много колоритни събития, благодарение на които музеят оживява. Разговорът с него не само потвърждава думите им, но и разкрива млад човек с голямо сърце и инстинкт за опазване на българското наследство, бит и традиции. Историята му започва с любов към гайдата и музикалното ни фолклорно изкуство и стига до любовта към етнографията и етнологията. Чуйте как се сбъдва една детска мечта от разговора ни с Петър Георгиев. Питам го, чие име носи.
1: Ами аз всъщност съм кръстен на дядо ми Петър, който е баща на майка ми. Нося неговото име. Това е традиция дългогодишна, вековна, може би, в България и всъщност това е нещо много хубаво.
0: Трудно ми е да започна от някъде, защото вие сте колоритна личност, влюбена в традициите, в българското и родно. Кой е Петър Георгиев? Откъде започна интереса ви към историята, конкретно към етнологията, към традициите и бита на българите?
1: Петър Георгиев е един млад човек, който живее, решил е да живее и да остане в България, в родината си, в родния си край. Още като много малък, в пети клас, получих подарък гайда и така започна, може би, първата среща моя с фолклора, с нашите традиции. Всъщност по-осъзната такава среща, защото аз от малък съм покрай майка ми, която пък дълги години беше самодейка в родното ми село, в местното читалище. И така, може би, се запали тази искра в мен. Аз по професия съм музикант, завършил съм музикалното училище в град Плевен с гайда. По-късно реших да тръгна да продължа с народно пеене. Дълги години бях изявен народен певец, но така в последните години съм решил да се отдръпна от това. С етнографията всъщност се сблъсках от много малък. Може би така един момент преломен в живота ми беше, когато баба ми почина и в нейната ракла открих няколко престилки и ризи и реших да ги запазя като семейен спомен. И така в годините този интерес все повече се увеличаваше и благодарение на образованието музикалното, което имам, се занимавах дълги години с изучаването на местния фолклор, на традиции, на обичаи. Много години посветих на изучаването на традиционното облекло от нашия горнооряховския край, тъй като при нас твърде рано навлиза градската мода и ние почти нямаме запазени традиционни народни облекла, народни носи, характерни за нашия регион. И това всъщност така провокира интереса ми да започна да търся информация, да намирам различни

0: експонати. И така, в годините с консултации с професионални етнолози, защото аз назад във времето, нали, чисто любителски съм се занимавал с това. Миналата година и аз завърших тази специалност в Великотърновския университет. От 5 години всъщност и работя в етнографския музей в град Долна Оряховица.
1: Любопитно е това, че преди да сте всъщност етнолог, вие сте музикант в кръвта си, в любовта си към фолклора. Това не го знаех и ми стана любопитно, че от ранно детство сте закърмен с гайдата. Свирите ли все още?
0: Ами, за съжаление, не толкова често, но само преди ден-два, понеже съм си донесъл гайдата тук в музея, и преди ден-два я извадих и реших така малко да поприсвиря стари мелодии, които съм свирил. Но всъщност аз дълги години, преди да дойда да работя тук в етнографския музей, 15 години съм работил в пенсионерския клуб в родното ми село, където бях създал и група за автентичен фолклор. И 15 години всъщност ръководих тази група и съпровождах на групата с гайдата.
1: И пяхте отделно, защото разбирам, че сте и народен певец.
0: Да. Така имах възможността да оставя записи, проявявах интерес предимно към автентичния фолклор и имах възможността с оркестър Оникс, който е тук от Горна Оряховица, в годините да запишем няколко местни автентични песни, които малко на по-съвременен език, с малко по-съвременно звучение, успяхме да запишем, да клипираме и така да се въртят в пространството и хората да ги слушат.
1: Сега искам обаче да ми разкажете и за работата си в етнографския музей в Долна Оряховица. Впрочем, кое е вашето родно село?
0: Моето родно село е само на 4 км от Долна Оряховица. Казва се Писарево, едно от всъщност старите селища в региона. Но, за съжаление, в последните години селата замират, остават все по-малко жители, които да пазят традицията, историята в селата.
1: И сега към работата в етнографския музей. Споделиха ми наши слушатели, че давате много душа и сърце в работата си днес. Организирате събития, опитвате се работата да оживее, а не просто да бъде едно място, една експозиция.
0: Ами, всъщност това е мое призвание, това е някакво лично такова чувство, необходимост от това да се случват по този начин нещата, да запазим българските традиции. То всъщност може би е някаква такава моя мисия това, но и всъщност идеята ми е да запаля останалите хора да пазят корена, да пазят традицията, да съзнават силата на българския дух, да бъдем българи, а не постоянно да се кланяме на нещо чуждо и да хвалим чуждото, а нашето да забравяме, защото нашето не е по-малко хубаво от останалото. Ние трябва като народ да запазим тези традиции, защото те са оцелели векове назад и са достигнали до наше време и ще е голям грях ние в днешно време да позволим те така да замрат. Дори понякога, ако трябва, аз понеже съм върл фен на това да се запази същинската традиция, такава каквато е била във времето, дори понякога, ако трябва, малко да усъвременим, за да бъде по-достъпно всичко това до младото поколение, но нека да знаем, да пазим корените си, да пазим фолклора. Тук в музея аз винаги съм мечтал да живея в такава старинна възрожденска къща и никога не съм си мечтал, че ще работя в такъв музей. Аз казвам, че нали, всичко става случайно, но всъщност случайни неща няма. Съдбата така си знае своята работа и от 5 години може би вече работя тук в етнографския музей. Опитвам се да създавам събития, за да привличам хората в музея и той да оживява, да не бъде типичния музей зад витрина, а да съпреживяваме всички тези събития, които всъщност се организираме тук. Да пожелаем на слушателите да бъдат истински българи, да пазят корените си, да пазят нашите традиции, защото те са ни съхранили в вековете назад, да бъдем добри хора преди всичко и да си помагаме.
1: Понеже с вас разговаряме на Петров ден, а вие сте народен певец, не може да ми откажете да ми изпеете едно кратко откъсче от песен, с която да поздравим всички на хубавият ден Петров ден.
0: Ами ще се опитам, макар че вие в момента ме изненадвате, но ще се опитам да запея съвсем малко от една народна песен.
1: Чудесно!

И така, в предаването по първи петли на 3 юли стана време да чуем и вашите поздрави и послания. От рано, още от първите минути, звъните, за да изпратите привети на екипа, да ни благодарите за темите, за хубавата музика. Ние също ви благодарим, че сте с нас. И така, да започваме. Първи се обади в предаването Емил Василев от Пловдив, за да поздрави Румен Андреев от село Иваняне. На набора си желая здраве, радост и семейно щастие, казва на Румен Андреев Емил Василев от Пловдив. Изпращаме и на двамата тези хубави пожелания. Данчо Йорданов от Перник пожела просто да поздрави екипът ни и да каже, че слуша с удоволствие предаването. Ние му желаем здраве и много скоро да се обади с добри новини за това. Дано наистина тези добри вести са много скоро в живота ви, господин Йорданов. И още един поздрав, който е за всички слушатели и

Йорданов. И още един поздрав, който е за всички слушатели и за екипа от Ангел Рангелов от София. Той казва, че Ерген с удоволствие слуша предаването тази сутрин, оставила телефона си за контакт с него. Ако има дами, които се интересуват, могат да се обадят и да им го предадем. Ето такива са първите поздрави за всички. Звучи следващата песен.

Моля да поздравите всички верни приятели и фенове на предаването, ни пише Георги Ангелов във Facebook страницата на Радио Шумен. Поздравяваме ги, желая им здраве и благословено лято. Това написал още Георги Ангелов. Поклон пред памета на големия Йосиф Сърчаджиев, допълва той, и успешна седмица. Благодаря ви, господин Ангелов, и на вас. Следващият поздрав ще звучи от Георги Кючуков от Петрич за Зоя Костадинова и София Костадинова, както и за Йордан и Катя Харизанови, също и за екипа на предаването, за което безкрайно благодарим. И още един поздрав от Гергана Мичева, която

поздравява планинския водач Георги Бакарджийски от село Дуванли, Пловдивско. Поздравът е от Гергана от Нови пазар със следващата песен. –

И така, слушателят ни Пламо Петров от Русе е написал във Фейсбук страницата на Радио Шумен: уважаем екип на Радио Шумен, заедно да кажем честит рожден ден на Стефка Маймарева от София, обичана от милиони слушатели на Българското национално радио. Разбирам, че днес тя е рожденичка, той вчера ни е изпратил това послание. Приятелски поздрав за здраве и нови сбъднати мечти за Стефка Маймарева от София. Адресата, както чухте, е Пламо Петров. Щастливо лято и на всички от Радио Шумен. Благодаря ви, господин Петров. Следващият поздрав звучи от Бойчо Механджиев от Горно Драглище, Разложко. Като един щастлив дядо, уточнява той, за внучката му Мартинка Петрова. Тя днес навършва 7 години и дядо и Бойчо и желая да е все така жизнена, щастливо момиче и отлична първокласничка, вероятно на есен. Тя ще е първокласничка, да е жива и здрава, прегръдки от дядо Бойчо Механджиев. И още един поздрав, Виолета Владимирова от София пожела да поздрави три дами от Долни Раковец, Радомирско: Юлия Владимирова, Вяра Исуска и Надя Чуванска. Да са живи, здрави и да се радват на живота, им желая Виолета Владимирова със следващата песен.

Pozdravi semejstvu Jordanovi, Todorka i Georgi Jordanovi od Koprivec. Поздравяват Гинка и Величко Маркови от село Босилковци. Прекрасни приятели, мило семейство, специални привети за тях от семейство Йорданови, за семейство Маркови, както чухте.

Господин Ахмед Мурат от Буил изпраща пожелания на всички слушатели на предаването по първи петли с специалната честитка и послание да са здрави и живи. Димитър Костадинов от Ловешко пожела да поздрави земляка си, първия български космонавт Георги Иванов, с рождения му ден. И също още един български космонавт, вторият ни космонавт Александър Александров, отправя пожелание към Александров да се среща повече с децата. Димитър Костадинов сподели, че скоро в алеята на космонавтите в Ловеч ще бъде поставен и един самолет. Хубаво е всеки да е видял тази алея, бих казала и аз. Благодаря за поканата от Димитър Костадинов и поздрави за двамата ни космонавти. А Тодор Янков от Българско Сливово изпраща поздрав на всички жатвари, започна жатвата, казва той, нека да е богат урожаят им.

здрави в ефира на предаването. Иван Алексиев, човекът от Врачанската планина, поздравява новинаря на програма Хоризонт, колегата ни Калин Дацов, да е жив и здрав. Каменит Миланов от Берковица честити рождения ден днес на Вяра Богданова, също от Берковица, като и желая да е здрава и много щастлива. Христинка Енева от Силистра изпраща привет на събеседника ни, етнолога Петър Георгиев от Долна Оряховица. Тя казва, че се е срещнала и разговаряла с него на последният фолклорен фестивал в Дебрене и е била впечатлена от този млад човек. И аз така знам, че Петър Георгиев буквално е на всички фолклорни събития и много хора го срещат и разговарят с него. Христинка Енева също поздравява и пенсионерски клубове, които са били в Дебрене. И Ширково, Калипетрово, Айдемир, не можем да изброим всички, да са живи и здрави. Владимир Иванов от Сепарева баня поздравява любимият си внук, който учи във военното училище в Шумен. Дани Цветанов се казва той. Дядо му желая да е здрав и успешен. И още един поздрав за Ивайло Тодоров от Иванене. Пожеланията са за здраве, радост и семейно щастие от Емил Василев от Пловдив.

Благодарим ви за поздравите и тази сутрин, за хубавите отзиви към предаването. Юлското утро вече е тук, а с него и още един нов ден, който ни напомня, че всеки изгрев е ново начало. Нека не чакаме специалните дати да се радваме на малките красиви моменти, уважаеми слушатели. Те са около нас всяка сутрин. Благодарим ви още веднъж, че споделихте това ранно утро с нас. Пожелаваме ви да не спирате да търсите изгревите не само по хоризонта, а и в хората, в мечтите и в собственото си ежедневие. От Бояна Петрова и Христина Димитрова до нови срещи в ефира и хубав ден!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа на 3 юли петък новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебната реформа у нас в частта и за главния прокурор. Така България ще получи парите по петото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вице-премиерът Атанас Пеканов, който участва в конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз. Пеканов увери, че работи усилено за получаването до август на всички плащания по ПВО, за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната. В Брюксел Пеканов призна, че ситуацията с високия дефицит в българския бюджет е притеснила и никой не е доволен от нея. За тази година няма време за промени, но за следващата правителството ще се стреми да намали дефицита под 4% от брутния вътрешен продукт. Областната дирекция на МВР в Благоевград ще отбележи професионалния празник на служителите от вътрешното ведомство с официална церемония. Събитието ще се проведе днес, 3 юли от 10 часа в двора на дирекцията. Екатерина Николова с още информация.
2: На място ще бъде отслужен тържествен водосвет за здраве и ще бъдат поднесени цветя пред паметната плоча в чест на загиналите служители. Официалният празник на МВР се чества на 5 юли, като датата е обявена за

0: Водосвет за здраве и ще бъдат поднесени цветя пред паметната плоча в чест на загиналите служители. Официалният празник на МВР се чества на 5 юли, като датата е обявена за професионален ден на българската полиция през 1992 година. На 5 юли 1879 година княз Александър I Батенберг подписва указ номер 1, с който създава Министерството на вътрешните работи като едно от първите министерства в страната. За новините е Екатерина Николова.
1: Проблемът с безводието в Бобошевското село Слатино продължава. От кметството заявиха за Радио Благоевград, че очакват изграждането на допълнителен сондаж, а почти всеки ден местните хора ходят сами да отстраняват авариите по водопроводната мрежа. Репортаж на Ива Сизова.
2: Жителите на Бобошевското село Слатино от години страдат от безводие. Особено тежък е проблемът през лятото, каза общинският съветник, който е от населеното място Асен Вънгев.
3: Но ние се бориме всеки ден с това ВИК и сами си отстранаваме авариите, защото те обикновено идват след 5-6 дена, като всяка година. Вместо да имаме примерно още същия ден вода, защото ние знаем къде е то сето и къде се пука. То се пука примерно на 2-3 места и ние ходим и го отремонтираме за нас.
2: Кметът на село Слатино Екатерина Андонова разказа за проблема с водоснабдяването в населеното място.
4: В момента очакваме изграждането на допълнителен сондаж, който се намира близо до нашия резервуар. Сега наскоро мога да разкажа един проблем. С едно трасе, което е въздушно, бяхме на място, няколко човека от селото, 3 дни подред на едно и също място имаше авария, 3 дни подред селото ставаше без вода и ние се качвахме, отстранявахме на другия ден пак така и пак така. И накрая, мога да кажа, нещо хубаво за кисленска вода, дойдоха, подмениха трасето вече с нови тръби, заземени.
0: За новините Ива Сизова.
1: Подновяват проучванията на средновековната църква край Мелник. Финансирането от Министерството на културата ще позволи работа на терен около един месец. Подкрепа има и от историческите музеи в Сандански и Благоевград, а също и от спонсори, каза в ефира на Радио Благоевград доктор Методи Златков от Националният археологически институт с музей при БАН.
5: Църквата има два етапа на строеж. Първият е от 13-14 век и върху нея през 19 век са построили по-голяма църква. Ние проучваме и двата храма. Най-хубавите неща, които се надявам да открием тази година, се разбира се нови части от стенопехната украса. Ние работим на ново внимателно, имаме над 10 образа съхранени. И разбира се, другото, което се надяваме, през първите два сезона на проучването намерихме части от средновековен над. От 13-14 век строителен. За съжаление, това е била една плоча голяма, от която имаме само две парчета. И се надявам да открием още някаква част от средновековния над, който е бил и преизползван като градивен материал в по-късния етап на изграждане.
1: Доктор Методи Златков от Националния археологически институт. Къщичка за книги радва жителите и гостите на град Симитли. В фонда на иновативната идея вече има повече от 6000 книги. От тях повечето са дарения. За Радио Благоевград слушаме Марио Герински.
6: Реших просто да поставя къщичката и да раздавам книгите безплатно. Но целта ми е повече да провокирам интерес към тези, които не обичат да четат. Благодарение на директора на детската градина, вече в къщичката има и кошница с детски книжки. И това ми е най при сърце, защото децата още от сега трябва да почнат да четат, да имат интерес. Тя напълни кошницата, подари, аз продължавам да слагам книжки там и това е което се харчим най-много.
1: Марио Герински за иновативния подход къщичка за книги в град Симитли. Скъп дар ще получи от Драничкият манастир, който носи името на светите първоапостоли Петър и Павел. По случай храмовия празник, който ще бъде честван на 4 юли, в Светата обител ще бъде донесено копие на чудотворната икона на Пресвета Богородица Бачковска. Времето днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна и Северна България, валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максимални температури за днес между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Рудско, до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. 6 часа и 10 минути е на 3 юли, петък. Започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова и водещият Светлин Карпачев. Нека чуем една песен и ще продължим с подробна прогноза на синоптиците за днес.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес въздушната маса над страната отново ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна, Централна и Северна България, валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-западните райони, умерен вятър от запад и с него ще продължи да прониква относително по-студен въздух. Максимални температури за днес между 27 и 32, в столицата около 26. Над планините ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури. В отделни райони явленията ще бъдат интензивни. Вятърът по планините ще бъде от северо-запад, а максималната температура на височина 1200 метра – около 21 градуса, а на 2000 метра – 14 градуса. Над Черноморието ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Вятърът по морето ще бъде от северо-запад, максимални температури между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 24-26 градуса. Слънцето вече изгря, в 5 часа и 54 минути ще залезе в 21 часа и 8 минути. Продължителността на днешния ден е точно 15 часа и 14 минути.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
4: Този петък в посоките на деня очаквайте. Министерският съвет одобри проекто бюджета и го внесе в парламента. Какво стои зад числата в план сметката? По темата ще говорим с икономиста доцент Красен Станчев и с бившия министър на икономиката Корнелия Нинова и още. Правителството предлага закриване на комисията по досиетата, а общественици настояват тя да бъде преобразувана в институт на паметта. Говорим с медийният експерт доцент Георги Лозанов. Доктрината Тръмп, триумф и всекидневие. Излезе от печат новата книга на преподавателя в Югозападния университет. Доцент Борислав Цеков. Ще разговаряме с автора. Това е още в петък от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: И сега полезна информация

за шофьорите в петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедните временно часове ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес, петък, 3 юли, ограничението ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас и граничния пункт Кулата. В неделя, 5 юли, ограничението ще бъде от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, както и автомобили на пътно поддържащите фирми.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега една културна информация. Спектакълът «Дами канят» по романа на Георги Мишев, режисьор Асен Блатечки, беше отличен с наградата за сценография на третото издание на комедийния театрален фестивал «Тодор Колев 2026 в град Шумен. Престижното отличие беше присъдено на сценографа Николай Николов, който създава визуалния свят на първата театрална адаптация на една от най-обичаните български истории. Отличието е признание както за ярката сценографска работа в спектакъла, така и за цялостния творчески екип, който вдъхва нов сценичен живот на познатата история. След премиерата си спектакълът се превърна в едно от събитията на театралния сезон и продължава да се радва на засилен зрителски интерес. През лятото «Дами канят» е част от мащабно турне в цялата страна, което преминава при голям интерес и среща постановката с публиката в различните градове.

сцената в Дами Каният, зрителите ще могат да видят актьорите Калин Врачански, Асен Блатечки, Пламен Манасиев, Милена Маркова Маца, Валентина Каролева, Лили Сучева, Лора Христова, Константина Георгиева, Мариана Бонева, Пепа Манева, Жанет Керанова, Тодор Куков и Александър Митев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 31 минути. Продължаваме с любопитни и интересни факти, свързани с датата 3 юли. През 1895 година на днешния ден бившият министър-председател на България Стефан Стамболов е съсечен в центъра на София. 3 дни по-късно той умира от раните си. През 1877, по време на руско-турската освободителна война, българското опълчение преминава река Дунав. А през 1944, по време на Втората световна война, англо-американската авиация бомбардира Русе и село Чупрене. През 1956 година Народна република България установява дипломатически отношения с Етиопия, а през 1957 е създаден българския автомобилен Турин клуб, преименуван по-късно на Съюз на българските автомобилисти. През 2006 година на днешния ден при катастрофа в метрото в Валенсия, Испания, загиват 41 души. Ето и кои известни хора са родени на днешния ден. Двама актьори. Американският Том Круз, той е роден през 1962, и българският актьор Владимир Зомбори, той е роден през 1988.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И още една информация от културния афиш. Продължава лятната филмомания под звездите в Банско в три поредни вечери от 2 до 4 юли. Филмовият маратон под открито небе включва прожекции за пътешествия и човешки истории, като тази година се показват 9 филма от 9 държави – България, Франция, Словакия, Австрия, Афганистан, Италия, Франция, Германия и САЩ. Акцентите в тази годишната програма са заглавията «Под кожите» и «Шампиони в Златната долина». Лятната филмомания беше открита с филма «Под кожите» на режисьора Петър Пенев. Лентата беше представена специално от главния герой Димитър Кихайов от Банско, който е пазител и инициатор на съхранението на традицията на кукерските игри в неговия регион. Продукцията е отличена и с награда за най-добър български филм на последното издание на Банско Филм Фест. Филмите са прожектирани на централния площад в Банско от 21 часа всяка вечер в дните на лятната филмомания. При дъждовно време прожекциите ще бъдат премествани в голямата зала на читалище Никола Въпцаров и да припомним, че входът е свободен.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Котешки премеждия над покривите на града. За да бъде хубава една хорова песен, нужни са няколко неща. Всички певци да имат хубави гласове, да знаят песента и да я пеят вярно, а не фалшиво. И още, гласовете им да си подхождат, да се сливат хармонично, всички да пеят в синхрон. Хем отделните гласове да звучат красиво, хем мелодията да е обща. Хорът на уличните котки в едноименната книга на Оля Стоянова е точно такъв. Всеки от четирикраките певци си има свой характер и търси решение на проблемите си по свой начин. Но когато се наложи да се обединят, действат като един. При това пеенето е само едно от безбройните им занимания. Всяка уважаваща себе си котка трябва да ходи на лов, да поддържа дипломатически отношения с хората, да се мие преди и след хранене, да се катери по дървета, да дреме под храсти, да води философски разговори горе по покривите, да се впуска в рицарски турнири, да избягва близки срещи с кучета и автомобили, да пази територия, да се влюбва и да съзерцава луната. В хорът на уличните котки има 6 котета. И те всички са главни герои. Това са рижия, черния и тигровия, които са влюбени в сивата, бялата и шарената. Добре де, нямахме търпение и затова издадохме тайната, кой кого обича. Но не сме виновни ние, той рижия първи го каза, защото някои обичат ухажване с увъртане и дълбока мистерия, а други действат направо, за да пестят време и всичко да е ясно, че ако стане недоразумение, може и да те напердашат. Котараците не са побойници, но и това е част от ритуала. Пък рижия не е по формалностите. Всъщност не обича особено много и хигиената и никак не се срамува да рови из кофите за буклук и да си намира вътре вкусотии. Другите често му се присмиват, но под мърлявата му външност тукти доблестно сърце. Когато се случва нещо ужасно и опасно, всички котараци се обединяват, за да спасят своята приятелка. И това е най-важното – да сте заедно не само в добрите, но и в тежките времена. Нали точно това означава поговорката «приятел в нужда се познава». Ние хората често наблюдаваме котките и слушаме любовните им песни, но не винаги успяваме да ги разберем. Хубаво е, че има и писатели, които владеят котешки език и понякога решават да ни разкажат за забавния и героичен котешки живот. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР. Както и в

0: www.vishte.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: 11 минути остават до новините на Българското национално радио в 7 часа. Следва предаването Посоките на деня до 11 часа. Водещ ще бъде Давид Калпачки от дежурният екип. Успешен ден!

0: 7 часа на 3 юли, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. С блиц контрол и актуални въпроси към членове на Министерския съвет ще започне днешното заседание на парламента. В Киев е ден на траур, след като 27 души загинаха при една от най-ожесточените руски атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. С заповед на министъра на културата е сменен целият съвет на директорите на НДК. Националният военно-исторически музей отбелязва своята 110-та годишнина с вход свободен днес от 10 до 17 часа. Останете с подробностите. Заседанието на Народното събрание ще започне с блиц контрол. Депутатите ще отправят актуални въпроси към членове на Министерския съвет. След това ще се проведе редовният парламентарен контрол. Репортерът ни Даниел Инков информира.
1: В рамките на редовния

0: парламентарен контрол на въпроси и питания на народните представители ще отговарят 8 министри. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с състоянието на обществената сигурност в селата Гаро Решец и Медовница, разходването на средства от Фонда за безопасност на движението, както и снимките на българските лични документи на жени с мюсюлманско вероисповедание. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военновъздушни сили, които бяха разположени на летище Васил Левски и София за периода февруари-юни 2026 година. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще отговори на въпрос относно изпълнението на програмата Храни и основно материално подпомагане. В парламентарния контрол ще участва и министър на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за предоставянето на училищни автобуси, ефективността на ученическото самоуправление. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще даде отговори на въпроси, които са свързани с кариерите за добив на инертни материали. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря по широк кръг теми, сред които управлението на горски територии в курортния комплекс Циговчарк, както и капацитета на граничния контрол на Българската агенция по безопасност на храните на граничен пункт Капитан Андреево. В парламентарния контрол ще участва и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той ще даде информация по въпроси, засягащи изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус и реконструкцията и разширението на Софийския околовръстен път. За новините Даниел Инков.
1: Върховният главнокомандващ Обединените въоръжени сили в Европа, генерала от американските военно-въздушни сили Алексас Гринкевич, е бил прият вчера в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба. Обсъжданите теми са рисковете от военните кризи в съседство на Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване на внедряването на дронове, по-ефективно използване на финансовите инструменти на Алианса и на Евросъюза в сферата на отбраната. Алексас Гринкевич коментира пред агенция Reuters, че европейските съюзници до голяма степен вече са компенсирали празнотите в отбранителните планове след решението на администрацията на Доналд Тръмп да намали американските войски на Стария континент. Турският министър на външните работи Хакан Фидан коментира в интервю за CNN Turk, че срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли ще бъде историческа, защото системата за споделяне на отговорностите, съществувала от Втората световна война, вече не е същата, а приемането на стратегията НАТО 3.0 ще бъде нов етап за Алианса. Фидан определи като голяма новина факта, че американският президент Доналд Тръмп ще участва в срещата. Като общи възгледи с Съединените щати, турският министър посочи желанието и на двете страни за край на войната в Украина и стабилност в Ирак, както и съвместната работа до определен момент по плана за мир в Газа. Един от най-важните моменти е, че срещата на НАТО изобщо се случва с оглед на ситуацията, проблемите и напрежението в глобален план, каза Фидан, цитиран от Българската телеграфна агенция. Украина съобщи за нови руски удари в Сумска и Днепропетровска област през последните часове. Днес е ден на траур в Киев, след като 27 души загинаха и повече от 90 бяха ранени при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Две жени са загинали и един мъж е пострадал при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, при която е засегната част на къща, съобщи областният управител Олег Григоров. При ракетен удар в Кривой Рог са били ранени 7 души. Трима от тях са приети за лечение в болница. Нанесени са щети на жилищни блокове, възникнал е пожар, който вече е потушен. Спасителната операция продължава. Украина ще отговори на голямата руска атака срещу Киев, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Междувременно украинският министър на отбраната Михайло Федоров призова 40 държави да изпратят на Киев ракети Patriot от своите запаси още този месец, както и да направят вноски за механизмите за подкрепа на Украина Pearl и Jumpstart. Украинският външен министр Андрей Сибига ще се срещне днес с полския си колега Радослав Шикорски, предаде Интерфакс Украина, позовавайки се на полски медии. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. Полша реагира остро на решението на президента Зеленски да преименува силите за специални операции на Украина на Украинска бунтовническа армия, име, което се свързва

0: възбунтовници националисти, избили много поляци през Втората световна война. За новините Георги Петровски.
1: Броят на жертвите на атентата в кафене в центъра на Дамаск нарасна на 9 души, а ранените са 19, съобщиха медицински източници от сирийската столица. Сред загиналите са 6 адвокати, а няколко от ранените са в критично състояние. Взривът е бил причинен от самоделна бомба. Кафенето е било традиционно място за срещи на адвокати. Губернаторът на Дамаск подчерта, че експлозията е станала близо до съдебната палата, където се разглеждат дела срещу лица, обвинени в убийства по време на управлението на сваления бивш президент Башар Асад. Претендентът за следващ британски премиер Анди Бърнам заяви, че ще приеме отговорностите си за финансиране на плана за инвестиции в отбраната изключително сериозно, ако поеме поста. Планът, публикуван във вторник, предвижда допълнителни 15 милиарда паунда разходи за отбрана, но се очаква следващият министър-председател да се сблъска с дупка от 4 милиарда и 700 милиона паунда, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам каза пред лондонското радио LBC, че не е виждал всички подробности преди публикуването на плана, но настоя, че няма да има компромис със сигурността на нацията. Той също така отхвърли атаките срещу икономическата си позиция, настоявайки, че няма да бъде недисциплиниран по отношение на публичните финанси. Бърнам беше критикуван в миналото, защото твърдеше, че Обединеното кралство трябва да преодолее обвързване с пазарите на облигации. В първото си медийно интервю, откакто обяви кандидатурата си за премиер, Бърнам каза, че финансите в Манчестър, чийто кмет беше 9 години, са били солидни като скала и посочи, че има предишен опит в Министерството на финансите. Предизборната програма на лейбористите през 2024 година включваше обещание да не се увеличават данъците върху работещите хора, включително националното осигуряване, данъка върху доходите и ДДС. На въпрос дали ще се придържа към тези ангажименти, той отговори: «Придържам се към манифеста и обещанията, които той дава». Бърнам обаче добави, че в този манифест има известно място за маневри по отношение на данъците. По отношение на социалните помощи Бърнам каза, че няма да прави груби съкращения на нивата на помощите, които само поставят хората, които изпитват трудности в още по-голяма бедност. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Също във Великобритания 8 души са арестувани в рамките на разследване срещу международна престъпна мрежа от мъже, другирали и изнасилвали жени от близкото им обкръжение. Съобщението от Британската национална агенция за борба с престъпността. Водят се още 14 други отделни разследвания, както във Великобритания, така и в други страни. На този етап е разкрита самоличността на повече от 270 души, свързани с онлайн форум. Разследването срещу онлайн платформата е проведено миналата година от германски журналисти. Британската агенция, която работи срещу международната организирана престъпност и тежките престъпления, разкри международна мрежа, чието членове са били идентифицирани в десетки страни на всички континенти. Глобалната мрежа е съставена предимно от мъже, заподозрени в деяния, определени като сексуални посегателства, осъществявани с помощта на опиати. В Испания броят на безработните спадна до под 2 милиона и 300 хиляди души за първи път от 2008 година. През юни в страната са отчетени най-високите нива на заетост, откакто се води статистика. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: Броят на регистрираните през миналия месец безработни е спаднал с 28 700 души. Това е най-ниското ниво от февруари 2008 година насам. В същото време регистрираните в системата за социално осигуряване вече са 22 470 000 души. Това е рекорден показател, постигнат благодарение на месечен ръст, надхвърлящ данните от последните години. Според статистиката, в периода между май и юни се разкрити 128 500 работни места, докато през същия период на миналата година те са били 76 000. Ако не се броят годините на пандемията, това представлява най-големият скок за месец юни от две десетилетия насам. Ключова роля за тези резултати са изиграли чуждестранните работници, допринасяйки с 86 000 работни места над три пъти повече в сравнение с миналата година. Секторите допринесли най-много за разкриването на нови работни места през юни са търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сутрешният бюлетин продължава с вести от страната от вечерните часове. С заповед на министър Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК.

0: На местата на досегашните членове са назначени Ия Петкова Ангелова, но новите назначения ще бъдат на постовете си не повече от 6 месеца до провеждането на конкурс. На първото си заседание новият съвет на директорите избрал за изпълнителен директор на НДК Ия Петкова Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК между 2015 и 2020 година. Предишният изпълнителен директор Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата седмица. Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев се разформирова звеното в МВР за подпомагане на министъра. Демерджиев съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че в структурата има 40 души с изключително големи възнаграждения, повечето от които бивши директори. По думите на министъра, това е една от структурите в министерството, които вече не са нужни. В кратък срок ще бъдат набелязани и други подобни паразитни структури и структури с дублиращи функции. 7 души са задържани за разпространение на рекордно количество райски газ в Созопол. По данни на началника на районното полицейско управление, главен инспектор Ивайло Драгиев, при акция на паркинга на търговски обект е намерен палет с 80 кутии райски газ, предназначен за нощните заведения в града. Общото количество на заловения газ е 440 кг. Разследването продължава, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Националният военно-исторически музей отбелязва своята 110-та годишнина и днес ще работи с вход свободен от 10 до 17 часа. Ще бъдат представени рядко излагани експонати. Голямото гърлие на ордена Свети Свети равноапостоли Кирил и Методий, чийто единствен носител и негов велик магистър е монархът, както и официалният и ежедневен жезъл на Борис III, едни от най-ценните царски символи. Те са изработени по поръчка за 25 годишнината от възкачването му на престола, но той никога не ги получава заради преждевременната си смърт. Президентът Иляна Йотова удостои Националния военно-исторически музей с почетния знак на държавния глава за значим принос в съхраняването на историческата памет на България, съхраняването на историята на българската армия и активната му военно-патриотична дейност. Йотова поднесе отличието на директора на музея, доцент доктор Соня Пенкова, вчера при откриването на изложбата «Калейдоскоп на паметта». Продължаваме със спорт и новините със Светослав Табаков. Добро утро!
1: Добро утро. Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Той елиминира 15-ти в схемата Якоб Меншик от Чехия с 7-6, 4-6, 7-5 и 6-3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италианеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Филс с 3-1 сета. Отборът на Португалия се класира за 8-ми на финалите на световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2-1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите, не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последва изравнително попадение на хърватите, което бе отменено, а матчът приключи след 19 добавени минути. Португалците ще срещнат на 8-ми на финалите Испания, който победи леко Австрия с 3-0 след голове на Микел Ойарсабал в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В момента играят отборът на Швейцария и Алжир, а резултатът в началото на второто полувреме е 2-0 за швейцарците. Още за свет Световното първенство в студиото от 8.30 до 9 часа. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, САЩ, на стойност около 850 милиона евро. Той е заради отпадането на националния отбор на Иран от Мондиала. Жалбата е подадена от Лотфола Каве Афрасиаби, ирано-американски гражданин, от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отмененият гол срещу Египет, който според щеца би осигурил победата и класирането на Иран за следващата фаза.

0: В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Nottingham Forest в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна ниска облачност има над югозападна и централна южна България. В отделни райони там превалява, в североизточните райони облачността е купеста и купесто дъждовна и там на отделни места има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. Температурите в страната сега са от 17 градуса в Габрово до 23 в Пловдив, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Там вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 16 часа до 23 часа се спира движението на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия за пътуващите в посока Бургас и граничния пункт Кулата. Камионите над 12 тона ще бъдат спирани и по магистрала Струма, както и през участък от Кресненското дефиле. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. С блицконтрол и актуални въпроси към членове на Министерския съвет ще започне днешното заседание на парламента. Със заповед на министъра на културата е сменен целият съвет на директорите на НДК. В Киев е ден на траур, след като 27 души загинаха при една от най-ожесточените руски атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
6: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
5: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
6: Повече информация на www.swu.bg.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама телефон 885350.
9: Код 073.
10: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
11: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стил.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 7.25 минути и от този момент до 11 ще чертаем посоките на днешния ден. Добро утро, уважаеми слушатели, и добре дошли в сутрешният блок на радиото на Югозапада. Любим ден за мнозина е петък, защото предстоят почивни дни, намираме се в разгара на лятото, макар утрото днес да ни посреща с известна доза прохлада и свежест, което е добра новина в началото на деня. Ако имате възможност, отваряйте прозорците или се разходете, докато още не е станало горещо навън.

Знаете, Радио Благоевград може да бъде с вас навсякъде и чрез мобилното ни приложение, така че не сте задължени да стоите на едно място и да ни слушате. А предаването, както всеки ден, така и днес ще бъде интересно и това ви го гарантирам аз, Давид Калпачки. Звукорежисьор днес е Емилия Маринова, музикален редактор е Даниела Маринова. Само след песен ще ви кажа и какво ще може да чуете днес.

0: посоките на деня.
1: Знаете, че всяко издание на сутрешният блог в петък има обзорен характер. Поглеждаме през рамо, за да видим какво се случи в обществено-политическия живот у нас и по света през седмицата. Така ще направим и днес. Министерският съвет одобри проекто бюджета и го внесе в парламента. Какво стои за числата в план сметката? По темата ще разговарям с доцент Красен Станчев, икономист и основател на Института за пазарна икономика. Ще бъде събеседник в ефир и Корнелия Нинова, бивш вицепремиер и министър на икономиката, лидер на Непокорна България. Правителството предлага закриване на комисията по досиетата, а общественици настояват тя да бъде преобразувана в институт на паметта. По темата ще говорим с медийният експерт, доцент Георги Лозанов, който е един от инициаторите на това. Доктрината Тръмп, триумф и всекидневие. Така се казва новата книга на преподавателя в Югозападния университет, доцент Борислав Цеков, конституционалист. Той издаде тази книга, вече излезе от печат. Ще поговорим за възхода, поражението и политическото завръщане на Доналд Тръмп. Именно тези три акцента са застъпени в страниците на изданието. И още в предаването между игрите, изкуството и новите приятелства, как протича лятната академия на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, ще разберете в репортаж. Това накратко, уважаеми слушатели, до 11. Не забравяйте и телефоните за връзка с нас. 883-315 и 883-316. Кода за Благоевград е 073. Може да се чуем и в днешното петъчно утро, да си кажем добро утро, да зададете въпроси, да коментирате чутото в ефир. Сега продължаваме с музика.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: посоките на деня.
1: Освен хубавата динамична музика в началото на днешният делови ден, уважаеми слушатели, в предаването ще има информационни акценти. По традиция всеки петък започваме с рубриката «Гласове от седмицата», в която ви припомняме интересни материали, излъчени в ефира на медията ни през отиващата си седмица. Този път гласовете ще бъдат няколко на икономиста Адриан Николов, на Петър Ганев и двамата част от екипа на Института за пазарна икономика. Като и контекст, Благоевград е най-голям икономика в Югозападна България, извън София. Заплатите в общината са се удвоили през последните 5 години, а населението отново нараства благодарение на положителния механичен приръст. Това показват данните от новия общински профил на Института за пазарна икономика. Как изглежда икономическото развитие на Благоевград през 2026 година? Това бе тема на форум, който се състоя през седмицата. Репортажът, който ви припомням сега, е на Латинка Павлова.
2: След COVID-пандемията Благоевград бележи икономически ръст. Заплатите в общината се удвояват, като средната брутна заплата в града вече е 1116 евро. Наблюдава се и спад в безработните лица. Тези данни представиха икономисти от Института за пазарна икономика в общината. Слушаме икономиста Петър Ганев.
3: Най-голямата икономика в Югозападна България изпреварва Перник и Кюстендил по основни показатели, брой предприятия, приходи и работни места. Над 6500 компании, увеличават се с 250 след пандемията, добавената стойност в общината 466 милиона евро, 27,4 хиляди броя на наетите лица, като се увеличават 1,7 хиляди след пандемията, 1000 в частния сектор, средната заплата 1116 евро през 25-та, 20% над средната за областта и се увеличава с 109% 2025 спрямо 20-та. Изкачване от 20-та позиция до топ 10, до 8-та позиция в сред областните центрове, като изпреварва така индустриални общини, които са били пред Благоевград преди 4-5 години по заплати Стара Загора, Габрово, Русе. А в човешкия капитал вижда се този ръст на населението, т.е. Благоевград отново преминава тази граница от 70 000 души, което се случва в 25-та година и това се случва благодарение на притока на хора, приръст от 1,7 000 души през 25-та година. Разбира се, това поручи най-високия приръст в рамките на Югозападна България, очаквано. Нали, няма къде тук да се появи от нищото. Големият въпрос безспорно е дали това е устойчиво и се задържи. Това е въпрос за цялата страна. Тези, които поръчат население, дали устойчиво могат да поръчат с този темп, което им пък позволява да вдигат населението за първи път от повече от десетилетия.
2: Данните от доклада сочат още, че Благоевград е сред водещите центрове по образователен потенциал, което пък привлича млади хора в общината. Това посочи икономистът Адриан Николов.
4: Образователната структура е много интересна. Това е едно от много силно конкурентните предимства на Благоевград. Е заради двата университета, за да е наличително относително добри училища. Хората с основно начално и по-ниско и основно образование са много малко, особено с населението от трудоспособна възраст, хората, които не са завършили поне 8 класа, около 5-6%. Обратно, висшистите, особено с най-активните тия на 25-34, 35-44, са около 50% от населението, т.е. може спокойно да кажем, че работната сила е много, много добре подготвена, с доста високи умения. Разбира се, университетски град, Югозападния университет, американския, до голяма степен предопределят и това положение.
2: Данните от представения доклад обаче озадачават живеещите в Благоевград, които се определят като работещи бедни. Икономистите представиха и свое обяснение защо се получава това разминаване в усещането на хората и резултатите от проучването.
3: Първо, често това е проблеми на това, което ние наричаме икономическа активност. Тоест, много от хората, които нямат трудов доход, са по принцип икономически неактивни, т.е. те дори не търсят работа. Предположението ми е, че това не е хората, които вие визирате. Тоест, има други широки групи от обществото, които просто не активни, не търсят работа, дългосрочно са извън пазара на труда. Някои имат здравословни проблеми, други са рано пенсионирани, не се връщат на пазара на труда. Хора с увреждане, знаем, че е голяма тема. По-скоро е въпрос на

на икономическа активност и на хора, които са отвъд икономическите процеси по принцип. Това е, нали, едното като посока, но все пак преброяването ни позволи да видим икономическата активност в по-голям детайл и тя все пак е по-висока от средната за страната. Сега знам, че навсякъде има чувство за недостатъчно добро възнаграждение, но ви гарантирам, че в Северо-Западна България ще е по-обостра на това чувство. Както и ми се струва, че това малко-малко се променя. Това, което беше преди 5-10 години като отношение и недоволство към средата, в която живеем и доходите, които получаваме, така за средностатистическия човек, ми се струва, че все пак има една промяна

0: И най-видният показател за това е в крайна сметка миграцията. Отговорът със сигурност никой няма чувство, че сме там, където искаме да бъдем.
1: Много е важно с кого се сравняваме и някакси областите в Югозапада са в едно много неприятно положение от тази гледна точка, защото София е много близо. И особено как магистрала Струмен е построена вече може би над десетилетия свързана. Някакси достъпа до столичния пазар на труда и столичния пазар на живота е много, много близък и много лесен. И когато сравняваме една област като София, която е на 130% от средноевропейския БВП на човек от населението, с една област като Благоевград, която е на 40%, т.е. там отстоянията са от 100 пункта, става дума за огромна ножица. И затова най-вероятно се дава доста по-остро, отколкото в някой по-отдалечен регион.

0: правителството, бюджетите и неща, защото си говорим по тотално друга тема. Но постоянното повтаряне от екрана, че сме бедни, неправдани и ни е много тежко, напластяването на такова усещане дори и в ситуация, в която са много ниска безработица, рекордна заетост и много бързо растящи доходи. Инфлацията също има значение, защото през последните вече 5 години се натрупва едно 47-8% увеличение на цените. И дори когато работодателите успяват да увеличават заплатите по-бързо от инфлацията, т.е. хората, които са работещи по-скоро, забогатяват много по-бавно, колкото периода 15-20, когато инфлация нямаше, това също е много тежък психологически ефект.
1: За Радио Благоевград, Латинка Павлова.

8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите днес. В парламентарния контрол ще участват министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Росица Карамфилова и Иван Шишков. Програмата

0: Газ с 440 кг е иззето при специализирана полицейска операция на служители на районното управление в Созопол. Това е най-голямото количество райски газ, установено до момента при подобна акция. Около 17 часа вчера полицейски служители в Созопол са получили сигнал за разпространение на райски газ в дискотеки и заведения. При операцията на паркинг пред търговски обект са открити 3 автомобила и пакет с 80 на брой кутии, които съдържат големи флакони с райски газ. Всеки от тях е с тегло от 5 кг. Министърът на културата Евтим Милошев освободи досегашните членове на съвета на директорите на Националния дворец на културата. На тяхно място са избрани Ия Петкова Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Ванка Веселинова. Мандатът на новоизбраните членове е до провеждането на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. Смяната идва след като директорът на НДК Адриана Татарова беше освободена от поста ден след като съдът окончателно реши, че тя е в конфликт на интереси. Областната дирекция на МВР в Благоевград ще отбележи професионалния празник на служителите от вътрешното ведомство с официална церемония. Събитието ще се проведе днес, 3 юли, от 10 часа в двора на дирекцията. Екатерина Николова с още информация.
1: На място ще бъде отслужен тържествен водосвет за здраве и ще бъдат поднесени цветя пред паметната плоча в чест на загиналите служители. Официалният празник на МВР се чества на 5 юли, като датата е обявена за професионален ден на българската полиция през 1992 година. На 5 юли 1879 година княз Александър I Батенберг подписва указ номер 1, с който създава Министерството на вътрешните работи като едно от първите министерства в страната. За новините е Екатерина Николова.
0: В Перник ще се проведе Ден на Корея. Събитието ще бъде на 4 юли, събота, в Международния младежки център в Перник от 13 до 16 часа. Това е второто издание на инициативата. Всеки, който желае да се запознае с елементите на автентичната корейска култура, трябва да направи предварителна заявка чрез страницата на събитието. Посетителите ще могат да облекат корейски носи, да играят характерни игри, както и да опитат от типичните корейски храни. Спортът ще представи Петрана Кимчева. Добро утро!
2: Добро утро и от мен! Григор Димитров постигна блестяща победа, като надделя над поставения под номер 15 в схемата. Якоб Меншик се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Меншик, номер 18 в световната ранглиста, затрудни много Димитров в първия сет и заби цели 10 аса, а освен това спечели 74% от подаванията си на първия сервис. Янаки Милев се класира за четвърт финалите на сингъл на турнира по тенис на клей в Скопие, Република Северна Македония, с награден фонд 30 000 долара. 22-годишният българин, който е поставен под номер 7 в схемата, победи квалификанта Валентино Конте, Аржентина, за 2 часа и 18 минути на корта. Калояна Налбантова допусна загуба във втория кръг на единично жени на турнира по бадминтон от сериите Oral Tour Super 300 в Маркъм, Канада. Националката отстъпи пред квалификантката Евгения Кантемир, Украйна, за 43 минути игра. Футбол. Испания се класира за осмифиналите на световното първенство по футбол, след като надигра с 3-0 Австрия в Инглвуд, Лос Анджелис. Португалия се класира за осмифиналите на световното първенство след невероятно драматичен успех с 2-1 срещу Хърватия в един от най-зрелищните мачове от елиминационната фаза. Там португалците ще срещнат съседите си от Испания. Селекционерът Томас Тухел вярва, че Англия ще получи възмездие и ще спечели срещу Мексико на Естадио Ацтека в елиминациите на световното първенство по футбол. Това ще бъде първи матч на англичаните на този стадион от 1986 година, когато Диего Марадона вкара историческия гол Божията ръка на четвъртфинал. Тухел каза, че помни ясно турнира в Мексико и че търсенето на възмездие може само да помогне на неговия отбор. Чухте спортните новини.
0: Времето. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максимални температури за днес между

0: 27 и 32 градуса. И пътна информация, в петък и неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Днес, 3 юли, ограничението ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас и граничния пункт Кулата. В неделя, 5 юли, ограничението ще бъде от 15.30 до 22 часа за тези, които пътуват в посока София. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Море от любов на БТР дава музикалната линия и посока в този час на предаването. Добре дошли отново, уважаеми слушатели. Часът е 8 и 11 минути. В петък, 3 юли, вие сте с радио Благоевград и сутрешният ни блок. Освен хубавата музика, ви очакват и интересни информационни акценти с обзорен характер, както всеки петък, така ще бъде и днес. Министерският съвет одобри проекто бюджета и го внесе в парламента. Предстои от тук нататък парламентарната процедура, свързана с финансовата рамка. Какво стои зад числата в план сметката? По темата ще разговаряме в този час на предаването с Корнелия Нинова, бивш вицепремиер и министър на икономиката, лидер на Непокорна България. Отношение по темата ще вземе и доцент Красен Станчев, икономист и съосновател на Института за пазарна икономика. След 9 правителството предлага закриване на комисията по досиетата. Общественици пък настояват тя да бъде преобразувана в Институт за паметта. Ще разговаряме с медийния експерт, доцент Георги Лозанов, който е един от инициаторите на това. Доктрината Тръмп, триумф и всекидневие, така се казва новата книга на преподавателя в Югозападния университет, доцент Борислав Цеков. За възхода, поражението и политическото завръщане на Доналд Тръмп ще говорим с изявеният конституционалист. Между игрите, изкуството и новите приятелства, как протича лятната академия на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, това ще разберете в репортаж малко след 10. До 11 продължава срещата ни, както всеки ден, така и днес. Звукорежисьор на предаването Емилия Маринова, музикален редактор днес е Даниела Маринова. Аз съм Давид Кълпачки. Приятно слушане!

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 млн. Евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок-класики ще ни зарадва.

0: Velvet и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино във Вила Мелник. За повече информация vilamelnik.com.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

0: посоките на деня.
1: През тази отиваща си седмица, уважаеми слушатели, Министерският съвет одобри проектобюджет 2026 и го внесе в Народното събрание. От тук нататък предстои парламентарният дебат по този най-важен закон, именно план сметката за тази година. Ще се очертае, разбира се, ще видим как ще протече всъщност този дебат, но освен заради рекордния дефицит, бюджетът вече поражда сериозни спорове за разпределението на публичните средства, перспективите пред икономическия растеж, борбата с инфлацията и цената, която ще платят бизнесът и гражданите. Каква е оценката на финансовата рамка на непокорна България? Ще разберем сега от нейната председателка, това е госпожа Корнелия Нинова, тя е бивш министър на икономиката. Госпожо Нинова, здравейте и добро утро.
2: Добро утро, здравейте.
1: Този бюджет идва в момент, в който България вече е част от еврозоната и то половин година. Срещу страната е открита процедура за прекомерен дефицит. Ако оставим политиката или пък ако не я оставяме, напротив, даже ако се застъпим за нея, какво казва този бюджет за състоянието на българската икономика и публичните финанси?
2: Този бюджет е катастрофа за публичните финанси и икономиката. Но към това трябва да прибавим, че социален бич, това е

0: много антисоциален бюджет и с много корупционен заряд заложен в него. Ако позволите тия три важни неща да ги докажа с факти, казвам, че е катастрофален за България, защото първо нараства дефицит. Тази година дълга е 37 милиарда, следващата ще е 44 и 28 ще е 50 милиарда, това е вече близо 40% от брутния вътрешен продукт. Българската народна банка даже вчера каза, че и тези показатели ще се влошават. Намалиха растежа в тяхната прогноза, увеличиха инфлацията от 4 на 6, намалиха растежа от 3 на 2,8 и предупреждават за свиващо се потребление и за намаляващи инвестиции и експорт. Това върви заедно с прогнозата за продължаващо увеличение на цените. И виждате, че в така комплект тези показатели показват много лошо положение за финансовото и икономическото състояние. На второ място е антисоциалната политика в този бюджет, изобщо ако има и такава. Замразяват се 13 социални плащания. Това е почти всичко. Единственото, което се увеличава, е минималната пенсия с около 7%. Но се замразяват ключови социални плащания, ориентирани най-вече към младите хора, децата и семейството, което на фона на тежката демографска криза, в която се намираме, е убийствено. Само някои от тях ще ви цитирам. Максималното обезщетение се замразява при бременност и раждане. Това е майчинството и първата година за отглеждане на детето. Замразява се данъчното облекчение за безработство. Помощ за детето с увреждане. Помощ при осиновяване. Помощ за отглеждане на близнаци, за майките студентки. Помощта за учениците в началото на учебната година и така нататък. В същото време населението се натоварва с нови, високи осигуровки за работещите хора. Това е средната класа, която е гръбнака на економиката. По-висок акциз на цигарите. Обмисля се по-висок данък за второ, трето жилище и така нататък. От една страна натоварваш средната класа и по-бедните и младите и семействата с нови данъци и осигуровки, от друга страна замразяваш социалните плащания.
1: Добавяме и размера на тол обхвата и, разбира се, цената на винетките, които също ще имат отражение върху, ако щете, и цените на стоки и услуги, в крайна сметка, при ценообразуването.
0: Точно така, транспорта се включва в цената и накрая го поема човека, потребителя, така че от тук се очаква оскъпяване. Да не говорим за безумното решение, дори парите за дърва за зимата да ги разделят на два пъти. Плащат единия път преди отоплителния сезон половината и другия чак януари до година. Когато на два пъти хората трябва да нямат транспорт, разтоварване, януари при тежки условия да си купуват и търсят дърва, вече ще са на по-висока цена. И така, до там обряха. До дървата на социално бедници. Тоест, безумие като социална политика, най-антисоциалния бюджет. Виждала съм десетки бюджети в последните години.
1: За тези безумия... Да, продължете.
0: Да. На третото място, това с корупционния заряд, който е заложен. Сега, пътниха, че няма пари за нищо, че трябва да се стегат коланите, но почти над половината от проектите, които до сега съществуват и които те твърдят, че са корупционни, че се борят с този модел, незнайно защо се оскъпяват с милиони левове същите проекти, но от януари до сега, от този бюджет, който беше внесен, до сега се оскъпяват с милиони. Например, 3D радари, особено при военни. Там е безумно. 4 милиарда за военни проекти. Но 3D радарите се оскъпяват с 72 милиона. Зенитно-ракетни комплекси от 172 стават 195 милиона, 20 милиона нагоре. 171 милиона евро се дават за безименни пътища. Пари за пътища. Пиши толкова. Няма за къде.

0: какво и така нататък. Втора употреба минни ловци при военните. От 36 на 42 милиона. 6 милиона нагоре. Пътя, само една отсечка, за един път ще ви кажа. Видин Макреш, от 13 милиона става, чуйте, 59. Е, тук е заровена корупцията. И всичко това, като го вземете в, в цялост. Тоест, увеличаване на дълговете, влизане в дългова спирала, социален фризер и корупционен заряд през проектите. И това е модела Борисов Ерски. Тези не променят нищо.
1: Това ще да ви попитам.
0: Казва, че продължава модела.
1: Тези безумия, за които говорите и ги определяте, всъщност за тях вина само прогресивна България ли носи сега като управляващи и изпълнителна власт, пълно парламентарно мнозинство или и предишните?
0: В този момент само прогресивна България по причината, която казахте. Имат пълно мнозинство от 131 депутати. Могат да направят съвършения бюджет. Могат да го приемат буквално за дни. Могат да замразят, да разследват, да вкарат в съд, да отиде в затвор някой, който те твърдят, че е крал милиони през години. Всичко е в техните ръце. Законодателната власт е в техните ръце, изпълнителната е в техните. Но, знаете моята теза, тя се потвърждава с всеки изминал ден. Прогресивна България няма да променят модела, няма да го изчегат. Ще го прегрупират, ще го яхнат, ще го владеят и ще се ползват от него и те. Това е моето обяснение.
1: Те казват, това е бюджет на реализма, такива са реалностите в страната финансови, така че общо взето за това така го аргументират и така го оправдават всъщност проекта за бюджет.
0: Това е лъжа. Ако искат, могат да го променят. Например, не е реалност да вдигаш капиталовите разходи на 9,4 милиарда, след като всички години назад държавата е харчила 6 милиарда.
1: Те винаги мислят, че са били завишавани в бюджетите и назад във времето капиталовите разходи.
0: Ето затова казвам, че той продължава модела Борисов. Борисов така правеше бюджетите. Завишава капиталовите, раздава ги после парите чрез постановление на Министерски съвет, на свои фирми, на свои кръгове. Продължава се същия менталитет, същия модел на управление, но с една разлика, което го прави по-лошо. Преди няколко години направихме в бюджета списък с конкретните проекти. Гласуваше се в Народното събрание списъка проект по проект. И се знаеше кой е. Беше публично. Идваха да го защитават.

0: ги дават кметове и така нататък. Те сега премахват това от бюджета. Списък с ясни проекти няма като приложение номер 2 към бюджета. Оставиха го на тъмно. Никаква прозрачност се решава с ПМС. Знаете ли колко пари са предвидени за ПМС без разбивка? Такива. Само пише ПМС. Ми близо 2 милиарда евро. 1,6 милиарда. По-конкретно. Непрозрачна, прокорупционна, антисоциална и загробваща България политика като цяло в този бюджет. Почти, даже не почти, 100% от всички, които говориха по бюджета, го осъждат и го критикуват. Няма нито политически всякакви цветове, няма никой, който да се въздържа. Анализатори, експерти, фискалния съвет на България, БНБ, Еврокомисията влуши прогноза. И какво по-очевадно от това, че тази работа не стигна, че тези хора нямат или нямат представа какво правят, или са неграмотни, или го правят умишлено, за да си каза. Продължи модела да съществува и да се прегрупира.
1: Едно от очакванията и по време на предизборната кампания в първите седмици след встъпването на Прогресивна България, обществени очаквания, беше свързано освен с бюджета, освен с съдебна реформа и с цените, както властта ги нарича така в своите изказвания с словосъчетанието галопиращи цени. Галопират ли още цените? Има ли я кошницата? Има ли я грижата? Какъв е коментара ви?
0: На първо място хората, като отиват в магазините, виждат, че цените се продължават да се увеличават. На второ, вече по-експертно, КНСБ буквално вчера излязоха с техния анализ и казват, че само за един месец цените са се качили с 0,5%. Тоест, продължава, въпреки мерките на управляващите, цените продължават да растат. И няма как да не е така, защото тези мерки са неадекватни. Промениха закона, с който увеличиха правомощите на КЗК и на КЗП. Дадоха им повече пари, повече щатни бройки, превърнаха ги в бухалка с много повече правомощия и така нататък. Това е което първата промяна. Второ, разговаряха с веригите да има тая кошница с 15% надолу. Какво се оказва на практика? Първо, някои вериги натискат производителите да свалят, т.е. пак производителя, българското и родното е ударен. Второ, в тия кошници слагат стоките, които преди са били на промоция, даже с много по-големи отстъпки от 15%. Кой е ударен? Потребителя и пак производителя. Ами не са това мерки. Истинските мерки са смели хора с характер и отговорни към България и към българския национален интерес и българското производство е да се обложат приходите на веригите преди да заминат към фирмите майки в чужбина. Защото, ако не знаете, те сега си плащат печалби, данък печалби и данъците там. Значи, прихода им идва от българския производител и потребител с една нелоялна политика, с едно убийство на българското производство. Парите се изнасят към фирмите майки. Е, да, няма този характер и това желание да влязат в истинска битка с проблем.
1: И се захранва, примерно, немската икономика, да кажем, ако трите вериги са собственост на германски фирми, да.
0: Започнах тая битка през 2017-18, да ви кажа от личния си опит. Тогава, но нямахме мнозинство, тия сега имат, могат да направят всичко. Какво установихме? Едната година всичките приходи, една верига ги беше изнесла и си беше открила цялата търговска верига и мрежа в една съседна нам държава. Няма да ви кажем. С парите от българските производители, потребители и данъкоплатци, те си построиха цялата система в една съседна държава нам. Но за това се иска много сила. Много характер. Няма да го направят, защото се страхуват от европейски.
1: Добре, за финал очаквате ли все пак да се вслушат в и вашите така критики, и на десетките експерти, които включително и в нашия ефир звучаха през изминалите дни и седмици? Ще се вслуша ли властта в критиката?
0: По всичко личи не. Първо, чисто фактологично, бюджета си се прие от Министерски съвет, влезе си в парламента, си го гласуват така, както са решили. Морално и политически. Тези хора се помислиха вече за недосегаеми. Вижте няколко такива изказвания, които имат. Партиите, които не са влезли, са какво беше?
1: Отпаднала необходимост.
0: Ние там, които сме критикуваме, сме статистически грешки и трябва да мълчим. Слави Василев каза на журналиста, аз ще посочам дивейте ръка и така нататък. Друг казва, другите партии, като влязат в парламента, влизат с наведена глава и не смеят.

смеят да ни погледнат. Самозабравиха се буквално за месец и половина. Мислят си, че всичко е тях, че могат да си правят каквото и го правят така, както искат. Една крачка назад, две една напред, две назад, хаос. Ще махат, ще намаляват майчинство, няма да го намаляват. Две евро ще взимат от пенсионерите, дигнахме глас, отказаха се от това. Сега ще възлагат одит на как са увеличавани пенсиите през годините. Вие представете ли си го това? Пенсионерите ли са ви олигарсите? Къде ви е борбата с олигарсите? Защо се хвърлихте да наказвате пенсионерите за финансовото състояние на държавата? Тук държа нещо да кажа. Неграмотни са. Всяка година Сметната палата аудитира НОИ. Докладите са в парламента, могат да ги вземат и да видят какво е състояние. Това е излишен труд. Второ, аз съм човека, който е участвал в вдигането на пенсиите. 22-а година преизчислихме старите пенсии. Увеличихме коефициента за една година трудостаж, стана 1,36. Изпълнихме швейцарското правило без никакво колебание. И мога да им кажа как е ставало това. С закон и с справедливост. Защото не може тия хора да преживяват с 300-400 евро и така нататък. Те сега са тръгнали тая работа да аудитират с финичните и арогантни думи, че сме вдигали пенсиите, сме надавали като на циганска сватба. Да знаят пенсионерите...

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Посоките на деня.
7: Предаването Посоките на деня, уважаеми слушатели, в този час водещата тема е свързана с проекто бюджета за 2026. Още едно мнение ще чуете в следващите минути. И то е на икономиста, доцент Красен Станчев. Той е на пряката телефонна линия. Доцент Станчев, здравейте и добро утро.
8: Добро утро на всички.
7: Сега, анализирате държавни бюджети десетилетия, можем да кажем, години наред. Когато прочетохте сега този за 2026-та на правителството на Прогресивна България, коя беше първата ви реакция, професионална, икономически, в страни от политическите заигравки?
8: Ами, много ми е трудно да кажа, тъй като по същото време четях един курс за докторанти, който е за фискал, така наречените бюджетни илюзии. И първото ни очудване, че макар теорията на бюджетните илюзии да съществува от началото на 20 век, много рядко се виждат пълни нагледявания на подобно нещо. Каквото нагледяване е на сегашния проект на бюджет. Тоест, има прекалено много не толкова неясноти, колкото манипулации на данни, разбира се, на общественото мнение за управляващите, за да могат тогава, когато започнат да изпълняват бюджета, да осъществят свои цели в загуба, така да си каже, щета на данъкоплатците.
7: Дайте примери за тези неща.
8: И основният пример е дълга. Дълга увеличава лихвените проценти. Новия държавен дълг увеличава лихвените проценти на заемите, по заемите, които са взели българските граждани, семейства и фирми, и съответно намалява тяхното благосъстояние. Освен това, плащанията на един човек могат да се видят, че се увеличават. Много са важни плащанията, които ще паднат на плещите на децата в момента, т.е. на гражданите на България до 15 години. От 2028 година нататък те ще бъдат някъде, ако дълга главницата му се изплаща 20 години, те ще трябва да плащат във вид на данъци, специално само заради дълга, някъде около 2800 евра на година, което е доста висока сума.
7: Това по лихвите или по главницата приемаме хипотеза?
8: Това е главницата. Много е просто, взимате 51 милиарда дълг, делите го на 890 хиляди такива граждани, виждате какъв е дълга на един човек, на един такъв гражданин, и го делите на 20 години, за да видите. Доста елементарна сметка е. Очевидно е също така следващото нещо, че тези неща няма начин да не са ясни, както на премиера, така и на министрите, така и на мнозинството. Следващото нещо, което е много странно, е увеличаването на държавните разходи с около 9,3 милиарда евро, от които примерно 40%, 2/5 са за така да рече,

Имаме план за възстановяване и устойчивост. Останалите вече са някакви много странни. За 4 месеца има изпълнени останалите 6 милиарда или 5-9. Останалите 6 милиарда са неизпълними като процедура даже до края на годината. Следователно, това, което се цели, е или да бъдат сключени договори, по които

0: които по-скоро не може да се краде. Разходите, от които не може да се краде, са разходите за примерно пенсионни други такива, дали в бюджета и така нататък. Тоест бюджетите на здравната каса и бюджетите на НОИ, от тях трудно може да се краде, но здравната може повече, отколкото в пенсионно отделение, но това е друга тема.
1: Защото са свързани с социални плащания и социални услуги.
0: Не само. Някак си по-прозрачно mm-hmm. и ясно кой за какво отговаря. Очевидно е, че НОИ отговаря за плащанията на хора на моята възраст, т.е. които нямат задължението да правят частни капиталово натрупващи пенсионни сметки. И те отговарят за около 1 милион и 800 плащания на месец. Така че там няма начин да не бъде прозрачно. Със здравната каса е малко по-сложно. Но така или иначе, нали, там има дърпане на страни, но е по-сложно.
1: А кои са разходите, от които може да се краде?
0: Еми, и Георги Ганев, и аз казвам едно и също. Тоест, това са разходите по капиталовата програма, по издръжката на администрацията, отделните министерства и субсидиите. Защо субсидиите се увеличават, никой не може да каже. Защо се увеличава издръжката на държавната администрация, не може да се каже. И следващото нещо, субсидиите, най-големият дял, 600 милиона, е общинското, тъй като си говорим за Българското радио, са общинските проекти. Поради политическо постоянство на последните години, от 2024 година беше въведен маниера на отчетност при общинските проекти в бюджетите, държавните бюджети, централните бюджети, и там се даваше списък на общинските проекти. В момента имате 600 милиона без списък,
1: да.
0: Което означава, че се връща ситуацията от преди 20, т.е. до края на 23-та година, когато всички пари се носят в София, а кметовете идват да си ги искат от министъра на финансите. Тоест, очевидно е, че кметовете ще участват по някакъв начин в избирателната кампания за президент, нали, тези, които слушат, нали, и съответно на следващите местни избори, ако тогава няма, да речем, на общи избори.
1: Добре, казахте, започнахте с бюджетните илюзии. Сега властта казва, за момента това е реалистичният бюджет, но ще видите 2027 как вече ще си проличат нашите визии за развитие на България. Тогава гледайте бюджета. Илюзията ще продължи ли тогава или ще се задълбочи ли?
0: По-скоро ще се задълбочи, защото това, което се дава като перспектива, е примерно, ако вземете така наречената административна реформа, имате проект намаляване на определени разходи с 0,20-0,8% за следващите две години, което дали се случи или няма се случи. Има някои неща, които са очевидно добри като политики и могат да бъдат приложени веднага, за да се балансира бюджета, от една страна, и второ се даде по-голяма перспектива за развитието на благосъстоянието на българските граждани.
1: Маркирайте ги.
0: Първото е, има такъв проект закон за изменение и допълнение на закона за публичните финанси от май миналата година, и това е една пета от подоходните данъци, една десета от данък добавена стойност да се връщат в общините там, където този доход или тази сделка е извършена. С ДДС може да стане много трудно, но не трудно, изисква около една година, понеже такъв е процесът на отчитане на данък добавена стойност, но с приходите в НАП от преките данъци, това може да стане след един месец. Това е елементарна операция, не струва нищо и така нататък, което дава прозрачност на общинските бюджети и съревнование между отделните области и кметства в страната да се представят по-добре, съответно да привличат повече хора, ще се намали загубата на население и така нататък. Това е едното елементарно нещо. Другото нещо, което е доста просто,

и се обещава да се случи след 28 година, е увеличаването на всички концесии. На сроковете по всички и предоговарянето, разбира се, на всички концесии и пускането на концесии, които са спрени. От 2012 година има две концесии, които не са за добив на проучване и добив, евентуално на енергийни ресурси от екваторията на Черно море, и 6 други концесии за енергийни ресурси на територията на страната. Те са спрени в услуга на Газпром, вместо да се пуснат отново и всички останали при заявено желание от всички концесионери за

0: дивидента там на правителството е някъде 120-121 милиона, нали, от тези предприятия. Съответно, тогава, когато ги проведете, вие ще получите повече, а пък ако проведе по 10-15%, тъй като и двете схеми за работа на борсата, и сега тя върви относително добре, за работа на борсата, са готови от 2012 година, просто веднага всичко това се продава. Става дума за 15% примерно от НЕК и 15% от Булгаргаз.
1: И се увеличават приходите?
0: Се увеличават между 300
1: и половин милиард, казахте, евро.
0: Да. Милиард, да. И няколко други такива неща. Просто те са толкова много, че, нали, така наречената издръжка на администрацията, това са фактурираните заплати, бонуси и разни други такива неща на тези щатни бройки, ако се употреби, нали, този съветски речник, тези щатни бройки, които не са заети. Нали, те са така наречените свободата на отделния министър да си управлява бонусите на своите, на своите хора. Нали, но там също има някакви... някакви резерви, нали? Доста елементарно може да се получи. Така ли, не са толкова много. Но онези места, които финал, са скъртени, да, финални, това го говорят много хора, и колегите Щерино Жаров, и Любо Дацов, и Петър Ганев, и Мичо Богданов, и така нататък. Това, което видите, общите параметри, примерно на приходите, и видите какъв е техния макроекономически смисъл, новите приходи, които са заложени, по никакъв начин не решават никакъв проблем.
1: Благодаря ви за този коментар, икономистът доцент Красен Станчев в предаването «Посоките на деня».

0: 9 часа, новините. Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите, публикуван на сайта на Народното събрание. В парламентарния контрол ще участват министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Русица Карамфилова, Иван Шишков. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за Министерството на вътрешните работи. По разпореждане на министъра на културата Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК, съобщиха снощи от ведомството. Новите членове на съвета са Ия Петкова Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. Те ще заемат постовете до провеждане на конкурсна процедура, но за не повече от 6 месеца. На първото си заседание съветът на директорите избрал за изпълнителен директор Ия Петкова Ангелова. Предшественичката й Андриана Татарова беше освободена от Евтим Милошев в края на миналата седмица, след като преди месец министърът разкри, че тя е получавала почти 14 000 евро заплата, а дълговете на НДК са близо 50 милиона. Украйна съобщи за нови руски удари в Сумска и Днепропетровска област през изминалата нощ. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: 4 души са загинали, 3 са били ранени при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, засегнала частна къща, съобщи областният управител Олег Григоров. 7 души са пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. Нанесени са щети на жилищни блокове, възникнал е пожар, който вече е потушен. Днес е ден на траур в Киев, след като 30 души загинаха и повече от 90 бяха ранени при руските атаки в нощта срещу четвъртък. Украйна ще отговори на ударите срещу украинската столица, заяви президентът Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Украинският външен министър Андрий Сибига ще се срещне във Варшава с полския си колега Радослав Шикорски. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта.

0: зановините Георги Петровски.
1: Тялото на покойния върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, беше докарано в религиозния комплекс в Техеран, откъдето ще започне погребалната церемония. Аятолахът и членове на семейството му бяха убити при израелско-американски въздушен удар в първите часове от началото на войната на 28 февруари. Погребалните ритуали ще започнат утре и ще продължат няколко дни с пренасене на тялото през градове в Иран и в съседен Ирак. Междувременно за церемониите се появи влиятелен генерал от Революционната гвардия. Снимки, публикувани от държавните медии, показват генерал Ахмад Вахиди, който според експерти се е превърнал в основен играч във формирането на твърдата иранска позиция в преговорите за евентуален край на войната със Съединените щати. Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert ще бъде задействана до обед във Варна и в съседните области. Потребителите ще получат съобщение за 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от бившия партньор на майка й. Издирването продължава включително и с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването, похитителят се придвижва с детето пеша. Дойде ред на спортните новини. В студиото е Светослав Табаков.
2: Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Той елиминира 15-я в схемата Якоб Меншик от Чехия с 7-6-4 на 6-7 на 5 и 6-3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг Димитров ще играе утре срещу италианеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Фипс с 3-1 сета. Отборът на Португалия се класира за 8-ми на финалите на световното първенство по футбол, като отстрани Харватия с 2-1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за харватите не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо от Дуспа вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последа изравнително попадение на харватите, което бе отменено, а матчът приключи след 19 добавени минути. Португалците ще срещнат на 8-ми на финалите Испания, който победи леко Австрия с 3-0 след голове на Микел Оярсабал 2 и Педро Поро. В третия матч Швейцария отстрани Алжир с 2-0 с голове на Ембуло и Дан Ндой. На 8-ми на финалите швейцарците ще срещнат победителя от сблъсъка Колумбия Гана, който от 4:30 идната нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финала са от 21 часа Австралия и Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина Кабо Верде.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час валежи има на места в източната половина от страната. Температурите са от 19 градуса в Гоце Делчев и Драгоман до 25 градуса в повечето райони по Черноморието. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 79%. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Отново ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 27 и 32 градуса, за района на София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за шофьорите. От 16 часа до 23 часа се спира движението на тежко

0: товарни камиони по магистрала Тракия за пътуващите в посока Бургас и граничния пункт Кулата. Камионите над 12 тона ще бъдат спирани и по магистрала Струма, както и през участък от Кресненското дефиле. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София. До 20 часа ще бъде затваряне поетапно изпреварващата лента на платното в посока Варна-София на магистрала Хемус при 98-я километър и от 100-ния до 101-я километър. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вече се намираме на територията на третия час на предаването Посоките на деня. Уважаеми слушатели, в петъчното утро на 3 юли часът е 9 и 12 минути. Говорихме за проекто бюджет 2026 и за това какво стои за числата в план сметката. Доцент Красен Станчев и Корнелия Нинова бяха събеседници. В този час на предаването ще ви срещна с доцент Георги Лозанов, медиен експерт. Той е сред инициаторите на това да бъде създаден институт на паметта в контекста на това, че правителството предлага закриване на комисията по досиетата. Общественици настояват тя да бъде преобразувана именно в такъв институт. Също така, доцент Борислав Цеков, конституционалист, преподавател в Югозападния университет. Само след минути ще говорим за неговата най-нова книга «Доктрината Тръмп, триумф и всекидневие». Тя излезе от печат. Ще говорим за възхода, поражението и политическото завръщане на Доналд Тръмп. Тези два акцента и хубава музика ви очакват и в този час на предаването.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
1: Представяме ви.
2: Всеки белен
3: чендър. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Парти петък.
3: Парти петък.
1: Парти петък.
3: Петък на Макс.
1: Петък на Макс. От 23 часа до полунощ.

0: посоките на деня.
1: В началото на месец юли се намираме все още, уважаеми слушатели. 3 юли е днес. Излезе от печат новата книга на доцент Борислав Цеков, преподавател в Югозападния университет, Неофит Рилски, един от изявените български конституционалисти и така човек, който наблюдава активно американската политика. Книгата се казва «Доктрината Тръмп, триумф и всекидневие». В близо 500 страници се проследява политическото завръщане на Доналд Тръмп, кризата на неолибералния глобализъм и промените в световния ред. А книгата излиза и символично в годината, в която се отбелязват 250 години от основаването на Съединените щати и 80 години от рождението на Доналд Тръмп. Какво представлява всъщност тази доктрина Тръмп и защо е хем един от най-харесваните, хем един от най-оспорваните политически модели на нашия век? Доцент Цеков, здравейте и добро утро!
2: Добре, от на вас и на слушатели.
1: Да започнем с това. Кога книгата проследява последните 5 години? Кога беше решаващия момент? Кога стана ясно, че Тръмп не е политически епизод, а е трайно явление в американската политика?
2: С бруталната, бих казал, репресия, която се стовари върху него, непосредствено след поражението в изборите през 2020 година, политическа репресия, която надхвърли всичко, което сме гледали след Втората световна война в демократичния свят. Репресия, която започна не само с безобразно обругаване, но ако си спомняте, с изличаването на Доналд Тръмп от всички социални мрежи, с принудителното и едностранно закриване на негови банкови сметки от водещи банки, с скълъпи

0: едни съдебни процеси, с опита да бъде обвинен в едва ли не противоконституционен бунт във връзка с събитията от 6 януари и така нататък, и така нататък. Казвам с тях, защото тъкмо това даде на Доналд Тръмп не само персоналната увереност, че той трябва да остане на политическия терен, не само за да устои, но и за да в личен план да устои, но и за да покаже на огромната част от американското общество, което го поддържа, че каузата не е загубена. И тъй като в индивидуален план той е тъкмо такъв типаж, който под натиск става два пъти по-активен, много по-агресивен, ако щете, тогава той направи нещо безпрецедентно за американската политика през последното столетие, а именно като бивш президент не се оттегли от политическата арена, а се превърна в лидер на опозицията срещу управлението на Джо Байден тогава. Нещо, което е характерно като модел опозиция управляващи в Европа, особено в Великобритания, но в Съединените щати не е практика. Той го направи и оттам насетне започна търпеливо да гради стратегията на завръщането си, което, както знаем, се увенча с успех през изминалата година.
1: Историческо завръщане на президентския пост, което опроверга прогнозите на голяма част от анализаторите, че няма шанс отново да стане президент.
0: Не искам да коментирам прогнози на анализатори, защото фактите са налице, а обикновено в България и в Европа, особено с така, пристрастията, които има по адрес или по-точно срещу Доналд Тръмп, се съди за американската политика малко с наши, с европейски мерки, с критерии, които не са адекватни на американската политическа действителност. Така че нищо изненадващо няма, особено след това, което буквално енергизира до крайност избирателите на Доналд Тръмп в Съединените щати, и това беше този злощастен атентат, който се случи срещу него. Това показва, че опонентите са готови да стигнат до край. С други думи, Доналд Тръмп и Републиканската партия нямаха никакъв друг шанс, освен да победят, и то по един категоричен начин, за да се сложи край на тази политическа омраза, или най-малкото да и се даде един ясен урок, че американското общество не подкрепя такъв тип политик.
1: Това е вашата трета книга за Доналд Тръмп, нали така? От поредицата Доктрината Тръмп.
0: Да, така е. Първата книга беше още в годината на избирането му, 2016, и беше представена в инаугурацията му като 45-ти президент през 2017, а 2019 доразработих вече в малко по-изследователски план доктрината Тръмп срещу неолибералния глобализъм, докато настоящата книга отразява периода от изборната 2020 година, атмосферата тогава, самото поражение и стратегията за завръщането на Доналд Тръмп.
1: Ако трябва да обясните, доцент Цеков, на слушателите какво представлява доктрината Тръмп, как ще го направите? Какво е отличава от традиционния, да кажем, американски консерватизъм?
0: Всъщност, неговата доктрина в основата си наистина е типичния американски консерватизъм, но адаптиран към реалностите на 21 век. Това, което той допринася в тази стратегия, е свързано с една много ясна политическа линия на възстановяване на суверенното начало в политиката. Суверенитет не само в външно-политическите отношения, но и в икономиката. Ето, например, това, което той прави повече или по-малко успешно с митата, с двустранния подход в политиката и на това суверенно начало, т.е. да бъде върната решаващата власт там, където е мястото, в суверенните държави, тъй като по силата на така неолибералните догми през последните три десетилетия голяма част от

0: нормите, стандартите, разбиранията, политиките бяха иззети буквално от суверенните държави и предоставени в ръцете на наднационални елити, които са откъснати от демократичния контрол на народите, които са селектирани на тъмно, които всъщност обаче определят с конвенции, договори, стандарти, изисквания, мониторинги, всяка една брънка от живота на обществото, икономика, екология, политика и така нататък. Всъщност Доналд Тръмп по един много последователен, на пръв поглед хаотичен, динамичен начин, но в цялата си логика последователен, възстановява суверенното начало в политиката.
1: Описахте сякаш току-що Европейския съюз и европейските институции. С такова усещане останах. А всъщност все повече европейски партии говорят за този национален суверенитет, ограничаване на миграцията, местната икономика и нейното развитие и защита. Това влияние на Тръмп ли е?
0: Първо, не бива да надценяваме ролята на една личност, ако тя не е в подходящи исторически момент. Да, заслуга на Тръмп е с тази оговорка, че той се появи и действа в точния исторически момент, когато е нужна такава фигура, защото процесите са достатъчно назрели. Голямата заслуга, историческият принос на Доналд Тръмп е, че превърна този тип идеи, тази политика в мейнстрим. Иначе те бяха укарикатурявани, усмивани, изтласквани от обществения дебат. Ето като казвате Европейския съюз, вие знаете добре, че всяка една елементарна и обоснована критика на политиката или на конструкцията, ако щете, на Европейския съюз, веднага бива стигматизирана като евроскептицизъм, като антиевропеизъм, т.е. няма, забранява се, така да каже, да се каже съдържателния дебат по тези въпроси, защото евроскептицизъм е да отричаш необходимостта от Европейския съюз. А когато ти си за Европейския съюз, но искаш друга негова институционална конструкция или друг тип политика, това не те прави евроскептик. Така че Доналд Тръмп даде тласък на тези идеи, върна техния авторитет, върна, както казах, в мейнстрима, академичен, обществен, политически и така нататък. И това е неговия исторически принос.

0: Можем ли да разберем каква е външнополитическата логика за решенията на Тръмп в вашата книга? Отделя ли се внимание на военните конфликти, Украина, Близки изток?
1: Да. Мисля, че това, което съм разсъждавал по тези въпроси, съм анализирал през годините, е обобщено в тази книга.
0: Благодаря ви. Със сигурност интересно четиво, доцент Борислав Цеков в предаването «Посоките на деня».

0: Радио Благоевград. София. Докулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Посоките на деня.
3: Обобщаваме актуалните обществено-политически и икономически теми на отиващата си седмица и този петък в предаването Посоките на деня. Уважаеми служатели, още един сюжет. Предложението за закриване на комисията по досиетата, включено в преходните и заключителните разпоредби на проекто бюджет 2026, за който икономически говорихме малко по-рано, предизвика обща обществена реакция, остра по-скоро. Според проекта до 15 септември трябва да бъдат подготвени законодателни промени за прекратяване дейността на комисията, архивите и част от функциите и да преминат към Държавна агенция архиви. Дали това е административна реформа или пък отказ на държавата от политиката по разкриване на архивите на Държавна сигурност? Какво означава подобен ход 20 години, между другото, след приемането на закона за досиетата? По темата в следващите минути разговаряме с доцент Георги Лозанов, медиен експерт, един от инициаторите на гражданската кампания Чисти гласове, довела до приемането на закона през 2006. Здравейте, доцент Лозанов, добър ден.
4: Здравейте.
3: Правилно обобщих в анонса сюжета. Сега от вас да чуем. Защо според вас се случва това и защо сте против?
4: Първо да кажем, че отиването в Държавния архив на архива на Държавна сигурност, който, както и вие казахте, беше огромна трудност въобще да бъде отворен. И така да се каже, обществото да научи за това по какъв начин е функционирала, включително и персонално как е свързана тази репресивна служба на бившия режим. Самата служба, нейните представители, въпреки че тя вече институционално се беше разпаднала Държавна сигурност като такава, след 89-та година, и че не беше загубила влиянието си, и те успяваха да пречат много дълго време въобще да се стигне до техния архив. Да не говорим, че през това време те го прочистиха и почти половината от досиетата ги изгориха. Но и до другата половина оказаха огромна съпротива. Те се появиха една комисия, та втора, те ги проваляха дейността им и така нататък през Конституционния съд. Беше много трудно и накрая все пак се стигна до това. До това да има такава комисия, която вече 20 години работи. И то се стигна по една единствена причина. Защото трябваше да влезем в Европейския съюз. Имаше консенсус. Тогава твърд политически Европейския съюз и да отговорим неговите изисквания. Едно от тези изисквания е да, че хората имат право на минало. Т.е. имат право да знаят със собственото си минало и държавата, ако претендира, че е демократична държава от европейски тип, трябва да им осигури това право.
3: Да.
4: И такова право се осъществяваше само чрез тази комисия, която даваше периодично, така да се каже, отчет пред обществото, какво има в този архив, главно на точка на това, публичните лица, които кандидатстват, лицата за публични на длъжности, изпълняват такива, да се знае дали са били сътрудници на Държавна сигурност. Защото това е морално, а по някакъв смисъл и противозаконно и морално укоримо поведение. И обществото нямаше съмнение в това.
3: Сега,
4: като отиде този архив в Държавния архив, само вика, да, край. Това е десета глуха. Повече още няма орган, който фактически да обработва, да изследва този архив и да му дава, публичност по определен регламент, описан закон. Мисля, все едно, че го изхвърляш на дето.
3: И точно за това вие, ваши съмишленици, общественици, предлагате да не бъде закривана комисията, да се превърне в институт на паметта.
4: Но това ние го предлагаме отдавна.
3: Да, но сега пак защото в настоящия контекст, да.
4: Защото тя имаше един период начален, който се продължи доста и който беше малко информационно клюкарски, ако мога така да кажа.
3: Mm-hmm.
4: Всичко се свежда за това, кой е бил и кой не е бил сътрудник. Но точно какво е правил, докато е бил сътрудник и после по-общо какво, каква е въобще ролята на Държавна сигурност и то преди всичко каква е ролята след 89-та година. Защото ако тя се превърне в институт на паметта, там влезат изследователи с историческа подготовка, ще стане ясно, че всъщност тия тайни служби на комунизма са били всъщност трансмисията, през което бившия съветски режим, репресиран, се е превърнал в сегашния олигархически модел на управление.
3: Причинно-следствена връзка.
4: Да, това ще излезе.
3: Mm-hmm.
4: И всъщност закриването на комисията е именно за да не излезе това. Защото сегашните управляващи обърнаха като цяло разбирането за това как трябва да се развива България спрямо собственото си геополитическо и историческо място. И изведнъж се оказва, че ние започваме да се държим реверансно към Путин и неговия режим, а неговия режим да Путин е типична, но какво да кажа, образец за това как стария съветски режим се е превърнал в олигархически модел, защото в момента в най-завършената съвременна олигархия е в Москва. И нейният на върха на тази олигархия стои фактически сътрудник и офицер от КГБ. И всъщност, чрез него до голяма степен КГБ след разпадането на Съветския съюз си върна влиянието и властта в Русия. И се получи следния парадокс. Дойде на власт тайната репресивна служба на вече разпадналия се тоталитарен модел.
3: И сега какво имаме тук? Проекция в по-умален мащаб, но проекция на това, което е в Руската федерация към нас.
4: И сега искаме това нещо по никакъв начин да не речи, да не се говори за това. Миналото вече не е носител на историческа травма и на вини. Миналото даже е обект на собствена носталгия и върви една ресавитизация в вихъра, на която, разбира се, ще закрие тази комисия. Аз нямам съмнение, за съжаление.
3: Добре, ако трябва да направим така оценка, тези 20 години и от приемането на закона, и от създаването на комисията по досиетата, разкрили, свършили си работа, разкрили истината, променили отношението на обществото към тази тема?
4: Вижте, в някакъв смисъл не позволи поне тая тема да се замете напълно под керима и обществото да смята, че това да си бил сътрудник на държавна сигурност, да си, особено да си писал доноси и особено да си вербувал хора да пишат доноси, е нещо, което нищо особено. Не е така. За хората не им е безразлично. И на времето акцията Чисти гласове, подкрепата и показва, че за хората никак не им е безразлично, дали това, който стои до тях и до

0: бил доносник или не. И това е съществена страна от съвременната демократична етика, ако има такава още в България. И за това, това свърши. Иначе беше направено всичко възможно, чрез този закон много да се ограничат правомощията на тази комисия. Тя чисто бланкетно вади едни имена по точно определени документи, които трябва да ги има, но зад тези документи има най-вече човешки истории, до които комисията нито има време, нито има правомощие да стига. Всичко това можеше да стане, когато тя се превърне в съд на паметта и тогава се види реално кой какво е правил, какво е станало през прехода. Тогава може този институт на паметта, например, да види кой, колко от убитите криминални босове, особено в началото на прехода, са трудници на държавна сигурност.
1: Тоест не всички архиви са обработени и не всички проверки са направени.
0: Разбира се, има много, които са били до сега. Тази комисия по този начин, по този закон не е могла да действа. Да не говорим, че основната ефект от работата на тези комисии в другите бивши социалистически държави в Европейския съюз е лустрацията. Тоест ти да понесеш някаква санкция ти, заради това, че си бил. Те изчакаха, разбира се, да минат, да загубят давност от една точка на закона, да си отидат на тези най-ключови фигури, извършвали зверства, престъпления против човечността. Защото има престъпление против човечеството, има и престъпление против човечността. Знаете ли какво значи престъпление против човечността? Когато извършваш по-голямо насилие, отколкото ти е възложено. И да кажем, в Белените надзирателите са извършвали такива престъпления срещу човечността. Но всички тия следи са заличени и всичко това предстои евентуално някога да стане историческо достояние, доколкото повече отлагаме това и колкото повече пречим на възможни органи да погледнат на близкото минало като на един от най-престъпните репресивни тоталитарни режими, толкова повече шанса на очевидцата за него намалява.
1: И най-вероятно ще стане така, когато всички тези архиви отидат в агенция архиви. Добре, искам финален въпрос.
0: Те нямат капацитет да остави всичко друго. Те нямат капацитет да върху. Да не говорим, че този архив сега по европейските програми е намерил една подредба в едно място, което е едно от най-добрите в Европа. Как можеш да откажеш това нещо?
1: Финален въпрос. Споменахте тази връзка малко по-рано в разговора между държавна сигурност и днешния олигархичен модел, тази приемственост. По какви механизми тази връзка се съхранява и до днес съществува?
0: Тя вече, вижте, вече на персонално ниво не може да се види както тази комисия действаше. Ако някой е бил преди сътрудник, сега имаше ключово място, както беше години наред през прехода. Те влизаха в бизнеса, влизаха в политиката, влизаха в Конституционния съд, който решаваше съдбата на тези органи и така нататък. Така чисто персонално осъществяваха тия връзки, специално се разпадаха, но персонално се запазаха на принципа на масонските ложи. Сега вече те имат своите следовници. Така да се каже, на някого тази мрежа на паралелна власт, на дълбока държава, в последна сметка, на някого е предадена. И сега тук има едни хора вече, други, от друго поколение и с друг вид ангажименти, които не можеш да ги извадиш на светло само през архивите на държавна сигурност. А трябва да видиш отношения, действия, начин на функциониране и така нататък.
1: Много ви благодаря за този разговор. Медийният експерт, доцент Георги Лозанов, в посоките на деня.

0: Радио Благоевград. София. Докулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Парламентът събра кворум от 197 депутати и започна работа. В дневния ред са включени изслушване на премиера Румен Радев и неговите заместници. Надявам се да се избегне арбитраж по темата Лукойл, това заяви по време на блицконтрола премиерът Румен Радев в коментар по въпросите, свързани с рафинерията и постигнатите договорености за доставките на суров петрол. По думите му има движение в посока облегчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на Лукойл Нефтохим. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за Министерството на вътрешните работи. Бившият вицепремиер и министър на икономиката Корнелия Нинова определи бюджета за 2026 година като катастрофален за публичните финанси и икономиката, антисоциален и с корупционен заряд, като посочи и причините за това в ефира на Радио Благоевград.
1: Първо нараства дефицит. Тази година дълга е 37 милиарда, следващата ще е 44 и 28 ще е 50 милиарда, това е вече близо 40% от брутния вътрешен продукт. Това върви заедно с прогнозата за продължаващо увеличение на цените. На второ място е антисоциалната политика в този бюджет, изобщо ако има и такава. Замразяват се 13 социални плащания. Това е почти всичко. На третото място това с корупционния заряд, който е заложен. Над половината от проектите, които до сега съществуват и които те твърдят, че са корупционни, че се борят с този модел, незнайно защо се оскъпяват с милиони левове. Увеличаване на дълговете, влизане в дългова спирала, социален фризер и корупционен заряд през проектите. И това е модела Борисов Перски.
0: Бившият вицепремиер и министър на икономиката Корнелия Нинова. В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е интензивен и за повишаване на безопасността, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Подробностите от редактора София Златанова.
2: Ограничението днес ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите посока Благоевград и граничен пункт Кулата. В неделя, 5 юли, ограничението ще бъде от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирания екрисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. За новините София Златанова.
0: Затруднения с трафика има и в Гърция поради пътни ремонти. Има и спрени фериботи. До понеделник остава затворено околовръстното шосе на Солун, предупреждават от полицията. Има алтернативни маршрути, които изискват повече време и търпение от шофьорите. За летище Солун се преминава през центъра на града. За Халкидики движението се извършва по обходен маршрут. От днес влезе в сила забрана за движение в горските райони на полуострова поради силната опасност от пожари. Има и полицейски патрули за охрана. В Перник ще се проведе Ден на Корея. Събитието ще бъде на 4 юли, събота, в Международния младежки център в Перник от 13 до 16 часа. Това е второто издание на инициативата. Желаещите да се запознаят с елементите на автентичната корейска култура трябва да направят предварителна заявка чрез страницата на събитието. Посетителите ще могат да облекат корейски носи, да играят характерните игри, както и да опитат типичните корейски храни. Времето днес ще има купеста и купесто дъждовна облачност. На много места следобедните часове с краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки, а очакваните максимални температури за днес между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: С актуални теми и интересни речовити събеседници, времето лети неусетно, уважаеми слушатели, и вече се намираме в последния час на предаването Посоките на деня. Часът е 10 и 10 минути, 3 юли е датата, а денят петък, любим за мнозина, с оглед на задаващите се два почивни събота и неделя. Ако останете с нас, в което съм убеден и в този час на предаването, ще разберем... И ще разберете как протича лятната академия на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Между игрите и изкуството и новите приятелства. Репортаж очаквайте след малко и още акценти в оставащите минути до 11. Разбира се, с хубава музика подплатени. Днес тя е избор на Даниела Маринова. Звукорежисьор в момента е Николай Вачев. Аз съм Давид Калпачки. Бъдете с нас!

0: Radio Blog Club.
1: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград. Твоя час с незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Посоките на деня.
6: Как изглежда едно истинско детско лято? В Лятната академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, всеки ден носи нови приятелства, творчество и много усмивки. За ваканцията, превърната в приключение, ще разберем от репортажа на Елена Николова.
7: Смях, игри и безброй детски истории. Така звучи лятото в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Тук като едни броят дните до морето, други вече преживяват своето малко лятно приключение в Лятната академия, организирана съвместно с община Благоевград. Тук денят започват със спорт на открито, а след това всеки намира своето любимо занимание. Общото между всички тях е едно. Никой не скучае. Как протича един ден в Лятната академия, разказва Катя Табутова от Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
8: Здравейте! Сутрин до 9 часа децата се събират и се разпределят в три отбора. Във всеки отбор има горе-долу около 4-5 учителя, които се занимават с тях. До 12 часа е свързано с спортни дейности. Ходят на Бачиново, на ловния дом, на бейсболното игрище, след това обядват и след обяд са в младежкия дом, където се занимават под формата на игри, учат английски, български, математика.
7: Виждам, че децата с различна възраст успяват ли да намерят общ език помежду си?
8: Да, успяват. Намират се бързо приятели. Хубавото е, че по този начин общуват и са откъснати от телефоните. Някои се познават, защото са били някога в детска градина заедно и просто се намират наново.
7: Има ли деца, които вече за поредна година са при вас?
8: Да, има. Има деца, които вече са за четвърта година и може би това ще има последната година. И ние се радваме като ги видим, защото се познаваме, знаеме характерите какви са им и ще ни е мъчно за тях до година.
7: Лятната академия събира деца от 6 до 12 години и превръща ваканцията в място за нови приятелства, любопитни открития и много смях. Защото най-хубавите уроци се случват между една игра, една рисунка и едно ново приятелство. А когато попиташ самите деца, какво е Лятната академия за тях, отговорите идват така.
9: Да, на мен много ми харесва.
7: За коя година си тук?
9: Четвърта вече ми е тая. До година няма да съм тук и много гадно ще ми е, че няма да съм тук.
7: А виждам, че са ви строили. Къде отивате?
9: Отиваме да закусваме и после на бейсбол. Оригамите ще показвам пак на... Ми вчера бях в ролята на учител, а пак...
7: Какви оригами прави?
9: Ими и всякакви. За сега успяхме да направим само лодчицата.
7: Ами кажи ти, какво обичаш да правиш най-много?
9: Ми най-много обичам да правим, когато спиме.
7: А тук спите ли?
9: Да.
7: Да? Къде
9: да
7: спите?
9: В стаята постелим си одеялца и спиме.
7: А на вас липсват ливи телефоните?
9: Да.
7: С телефон.
9: Аз мога да живея без телефон. Много е по-добре.
7: Зад всяка игра и всяко ателие стои преподавател, който превръща любопитството в знание, а свободното време в истинско преживяване. Така почти неусетно децата учат да работят заедно, да откриват нови интереси и да вярват повече в собствените си възможности. И най-важното – да живеят повече без телефони.
10: Нашата група е всеобща, имаме и футболисти, имаме и гимнастички, имаме и танцьори и ние в нашите занятия сутрин правим аеробика, с обяд правим йога, правим пилатес, правим народни танци, сега отиваме на футбол, горе на Бачиново, на голямата площ, която е с вратите, така че имаме всеобщи занимания. Най-интересното е, че успяхме да си въведеме в нашия екип четене 1 час, 60 минути и всички с много голям интерес си носят книжки, четеме, след това разказваме какво сме прочели. Вчера бяхме до библиотеката, направихме си за тези, които нямат карти, взехме си книги и предполагам, че на всички им е страшно приятно и ние сме изключително доволни нашия екип, защото най-многоброен е нашия екип.
0: Виждам аз, че сте се строили. Къде отивате сега?
10: На Бачиново. Ще изминеме тези 3 км догоре с настроение, с песни, с веселба. Ще поиграеме, след това ще се върнем, ще обядваме в Столов Пето и след обяд продължаваме с нашите занимания. На обяд четем, когато е най-горещо. След това правиме пилатеса и йогата. След това правиме музикален стол, хорца и ние е страшно забавно.
7: До краят на юли Лятната академия ще продължи да изпълва ваканцията с игри, творчество, спорт и усмивки, защото понякога едно хубаво лято не се измерва с броя свободни дни, а с броя щастливи детски спомени. За Радио Благоевград, Елена Николова.
11: Радио за всеки.
12: Радио Благоевград.
13: Нашето радио.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
2: По радио Благоевград. По радио Благоевград.

0: Музикални тендер. Български и световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Посоките на деня.
1: Малко преди края на днешното предаване, уважаеми слушатели, ще поговорим по една тема, за която вече сме ви разказвали. Знаете добре, редовните от вас, наши слушатели, че град Перник официално е в финалната битка за титлата Европейска младежка столица за 2029 година. Градът има реалния шанс да се превърне в международен център за зелени технологии, дигитални умения и младежка култура. Преди броени дни беше изпратена детайлната програма за втория кръг на конкурса. В същото време се подготви мащабно събитие съвместно с Съвета на Европа, планирано за тази есен. Какво точно ще донесе тази титла младежка столица за Перник? Как младите хора могат да се включат още сега и кои са следващите стъпки по пътя към победата? Припомняме си репортаж на Елената Макярска.
2: Надпреварата е красноречив знак за последователна работа в подкрепа на младите хора. Кандидатурата стъпва на реално участие на младежите в местното управление, дългосрочната стратегия за младежта 2022-2030 година, създадена заедно с тях. И нещо много важно. Перник е, може би, единствената община в страната, която има младежки медиатор. Това е Виктория Димитрова, според която шансовете града да се пребори за Европейска младежка столица за 2029 година са напълно реални.
3: Перник стъпва върху изградена стратегия, върху политика, която стъпва естествено в консенсус с националната и европейската най-вече, която служи за пример при изграждането на стратегията на Перник, което също е изградено и базирано на проучване, което е направено сред младите хора. Съответно, изследваме нуждите на местната общност, за да може да бъде най-лесно приспособимо и полезно за нашата реалност. Освен това, през последните години Младежкият център, младежките организации, Консултативният съвет за младежка политика, който тази година става на 18 години, т.е. това са 18 години последователна работа в сферата на изграждането на сградата, която също да принесе за разпознаваемост, за това младите хора да намират своето място, на което да се срещат, да обменят идеи, да намират подкрепа. Така че това са едни доста така стабилни причини, които дават една голяма основа. И тук вече идва мястото да надграждаме, все по-изразени да стават европейските ни партньорства, града ни да придобива един доста по-европейски облик.
2: Какви ползи за Перник и за младите хора има едно такова признание, една такава титла Европейска младежка столица?
3: Самата титла като титла е доста голямо признание за работата, за дейностите и за всичко, което е случило до тук. Но от тук нататък идват редица ползи, влагане на много ресурси за събития, за дейности, за реализация, възможности за професионална реализация, които също са заложени в кандидатурата, възможности за обратна миграция към Перник. Така че то е много комплексно, защото да, в основата са младите хора, които е много хубаво да казваме, че са бъдещето, но всъщност, ако не влагаме и не изграждаме капацитет в момента и не даваме смисъл, няма как те да са едни здравомислещи хора в бъдещето, които да взимат решения и да управляват. Кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица тръгва от община Перник, т.е. те са основния кандидат. Тук основна роля играе Консултативния съвет за младежка политика и младежкия център. В консултативния съвет се включват всички младежки организации, доста активно си партнираме и с училищните институции, и естествено с други неправителствени организации в страната, с други младежки центрове в страната, с други общини. Също и активно създаваме партньорства извън България, на европейско ниво. Мотото на кандидатурата е Move, Connect, Grow, което означава, че, както

0: Казах приоритетите за обратна миграция, MOVE, Connect е свързването между младежи, институции и като цяло между хората, и GROW е в това да растем заедно, след като сме се свързали и да си създаваме нашия свят такъв, какъвто искаме да го живеем, защото ако ние сами не си го създадем, няма кой да ни го създаде. И да, хубаво е да искаме и да си търсим възможности, да, но те няма да почукат на вратата сами и никой няма да ни ги даде така наготово, така че кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица не е кандидатура на общината, не е кандидатура на консултативния съвет, на младежкия център или на един-двама човека. Тя трябва да бъде кауза за всички. Защото да, за младите хора ще бъде полезно, но пък младите хора имат родители, които искат най-доброто за децата си, или пък бъдещи родители и така нататък, или пък естествено и най-малките поколения, които един ден ще бъдат тези млади хора. Така че това е взаимен процес и колкото по-обединени ставаме, толкова повече увеличаваме шансовете си.
1: 5 са градовете, допуснати до финалната фаза. Резултатите ще станат известни през ноември тази година. До тогава.
0: Предстои да подадем втората апликационна форма, в която трябва да опишем подробно програмата за всичките 365 дни за 2029 година, с всичко налично като капацитет и приоритети за град Перник. И в този важен етап, естествено, в основата са младите хора. В момента се допитваме до тях чрез анкети, фокус групи, неформални разговори, за да може кандидатурата за Европейска младежка столица да е във същността си младежка. След това до 12 август предстои да получим обратна връзка върху втората апликация и имаме време до октомври да създадем финалната трета апликация, надградена на обратната връзка, която сме получили. И през ноември трябва да отидем младежки медиатор с кмета или един от заместни кметовете да презентираме кандидатурата пред комисията и журито, които оценяват и взимат решение в Брюксел. И след това, една седмица след презентирането и представянето на кандидатурата пред журито, оповестяват резултатите.
1: От Перник, Елена Тамакярска.

Това е краят на днешното издание на Посоките на деня, уважаеми слушатели. През изминалите часове с вас бе екипа, звукорежисьорите Николай Вачев и Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм Давид Кълпачки и се разделяме с вас с пожелания за хубав и успешен ден. Шатя!

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Бюджет с подобен дефицит е грубо нарушение на закона за публичните финанси. Той трябва да бъде до 3%, каза Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС. По думите и законодателят е предвидил кога може да бъде внесен бюджет с подобен дефицит – при пандемия, война или спад на икономическия растеж. Това не е налице. Приемането на такъв закон за бюджета може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд, каза Теменужка Петкова. Министър-председателят Румен Радев заяви, цитирам, грубо нарушение беше цялата политика през последните години, за да стигнем до тук. Той не е измислен от министъра на финансите, а е резултат на популизъм на няколко правителства, системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък. По думите на премиера, в бюджет 2027 значително ще се намали дефицитът. От създаването си през 2024 до момента Общинската инвестиционна програма е финансово необезпечена, а остатъкът за разплащане по проектите е огромен, като в план сметката на държавата за 2026 година са предвидени още 600 милиона за разплащане по проектите. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев, който също участва в петъчния парламентарен контрол. Работи се по изясняване и събиране на информация от общините, какви проекти са започнали и каква е тяхната стойност. В проекто бюджета за 2026 година има манипулация на данни и на обществено мнение. Така коментира в ефира на Радио Благоевград проекта на бюджета за тази година доцент Красен Станчев, икономист и съосновател на Института за пазарна икономика.
1: Основният пример е дълга, новия държавен дълг, увеличава лихвените проценти на заемите, по заемите, които са взели българските граждани, семейства и фирми и съответно намалява тяхното благосъстояние. Освен това, плащанията на един човек могат да се видят, че се увеличават. Много са важни плащанията, които ще паднат на плещите на децата в момента, т.е. на гражданите на България до 15 години. От 2028 година нататък те ще бъдат някъде, ако дълга главницата му се изплаща 20 години, те ще трябва да плащат във вид на данъци, специално само заради дълга, някъде около 2800 евра на година.
0: Доцент Красен Станчев, икономист и съосновател на Института за пазарна икономика. Закриването на комисията по досиетата ще лиши обществото да знае миналото си, а ако държавата претендира да бъде европейска, трябва да им осигури това право на гражданите, каза в ефира на Радио Благоевград медийният експерт доцент Георги Лозанов.
2: Такова право се осъществяваше само чрез тази комисия, която даваше периодично, така да се каже, отчет пред обществото, какво има в този архив, главно на точка на това, публичните лица, които кандидатстват лицата за публични длъжности и изпълняват такива, да се знае дали са били сътрудници на държавна сигурност. Защото това е морално, а по някакъв смисъл и противозаконно и морално необходимо поведение.
0: Медийният експерт, доцент Георги Лозанов.

0: Футболно лято и кино на открито от 7 до 19 юли на голям екран организира община Благоевград. През юли, в месеца на футболните емоции по целия свят, благоевградчани ще могат да споделят вълненията си всяка вечер в дните и часовете, обявени в програмата на първенството. На 11, 16 и 18 юли на големия екран в центъра на града ще бъде прожектирани емблематичните български филми, сред които Завръщане 2, Клас 90, Гунди, Легенда за любовта. За удобство на всички посетители, площадът ще бъде обособен и с седящи места. След обед ще се образува купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Максимални температури за днес между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио с цялата страна.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място е за Тик-так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19 «Заблуден син» на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: три позиции нагоре до 17-та за песента Мъгла на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме Без лица в изпълнение на Гриш.

0: ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се, тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

център. След 14 часа могат ли децата да гледат футбол, но без да бъдат заливани от реклами на хазарт? По темата интервю с представител на Национална мрежа за децата. А след 15 часа може ли да сте болничен и на почивка? Какво позволява законът и какво проверява НОИ? Отговорите от експерт. Следим и актуалната пътна обстановка в рубриката Автомобилен свят. Тези и още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: Усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева, Душа, ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time навън вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение. Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

Второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика Дичо.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: Второто място е за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев.
0: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Котъс, който

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
4: С усмивка в събота.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 3 юли, петък. България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев. В Киев е ден на траур в памет на загиналите при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Конституционният съд проучва изнесените от МВР данни за съвместно пътуване до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Студенти от НАТФИС организират протест срещу управлението на висшето училище. Германският национален треньор Юлиан Нагелсман подава оставка заради отпадането на отбора от световното първенство по футбол. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%, защото техните правителства са допуснали популизъм и неадекватни действия. Министър-председателят направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос от Теменушка Петкова от ГЕРБ, която предупреди.
1: Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Това, че вие сте взели решение на Министерски съвет и сте одобрили този проект на закон за бюджет, не означава, че парламента трябва да гласува подобно решение и подобен закон в нарушение на закона за публичните финанси.
0: Това е бюджетът на реалността, отговори премиерът Радев.
2: Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем ли да оставим общините разкопани, така както бяха оставени до момента? Можем. Можем да задушим българската икономика. Но няма да го направим. Да, дефицита е там, където е и той е резултат от предишни действия, от предишни години. Това, което ще направим, мога да ви обещая, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага. Ревизия сериозна, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита и също така по възможности на заемите.
0: Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Това заяви по време на блицконтрола в Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутата от Прогресивна България Галин Дурев. Според Донев, тригодишната инвестиционна програма не е била финансово обезпечена още при създаването си. И това е причината през 2024, например от планирани близо 3,5 милиарда евро, да бъдат изплатени само 234 милиона. Подобна е ситуацията и през 2025.
3: През 2026 година с удължителния закон за бюджета са предвидени за разплащане 460 милиона евро. Към момента по този ред са разплатени 410 милиона евро, остават за разплащане в Българска банка за развитие 49 милиона евро. Към момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройство са подадени заявления за изплащане на 230 проекта за над 1 милиард евро. Това води към един изключителен преразход на средства.
0: Гълъб Донев съобщи, че правителството подготвя механизъм за да осигури финансиране за проектите, по които са сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
3: Остатъка за заплащане е огромен и ние със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване.
1: Господин Донев,
3: разкопани и

0: недовършени проекти, така че остават за разплащане през 2027 година, може би над 600 милиона евро.
1: Дефицитът за юни с натрупване е в размер на 2 милиарда и 400 милиона евро и представлява 1,9% от брутния вътрешен продукт, което е най-високата стойност за последните 16 години. Балансът за миналия месец е положителен и представлява 0,1% от брутния вътрешен продукт, се посочва в анализ на Фискалния съвет. Той публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение. Премиерът Румен Радев заяви, че страната ни няма да анулира споразумението с Украйна, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров.
2: Краткият ми отговор е не, няма да анулираме това споразумение. Ще ви обясня защо. Вие сте защитници на българската национална кауза и за Македония, и за Украйна, за Република Северна Македония. Те искат да денонсират и нашето споразумение, подписано в 2017 година, и двата протокола да ги неглижират. Ние какво казваме? Договорите трябва да спазват. Защо също така няма да анулирам това споразумение? Защото в него няма никаква конкретика.
1: Споразумението за сигурност е за срок от 10 години. Освен за секторите отбрана и сигурност, то дава възможност страната ни да участва в възстановяването на Украйна. По време на блицконтрола в Народното събрание и след въпроси от депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, премиерът потвърди, че България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейският съюз планира срещу Руската федерация, ако от режима на ограничения не бъдат извадени. Руският патриарх Кирил и свързания с управлението на Лукойл в България Вагит Алекперов. Радев се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и да се съобразим с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква.
2: И изобщо не се интересувам от личността на руският патриарх, но той е предстоятел на Руската православна църква. Що се отнася до резервите към Вагит Алекперов, ефектът е да гарантираме надежната устойчива работа на рафинерията в Бургас. Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране. Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
1: Украина съобщи за нови руски удари в Сумска, Харковска и Днепропетровска област през изминалата нощ. Още информация от редактора Георги Петровски.
3: 4 души са загинали и 3 са били ранени при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, засегнала част на къща. 7 души са пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. Нанесени са щети на жилищни блокове, възникналият пожар е бил потушен. 6 души, сред които 3 деца, са били ранени при удар на дрон в жилищен район в град Лозова, Харковска област. Днес е ден на траур в Киев, след като 30 души загинаха и почти 100 бяха ранени при голямата руска атака в нощта срещу четвъртък. Продължават разчистването на отломки и издирвателните операции на 3 места в града. Украйна ще отговори на ударите срещу украинската столица, заяви президентът Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Украинският външен министр Андрий Сибига ще се срещне във Варшава с полския си колега Радослав Шикорски. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. За новините Георги Петровски.
1: Слушайте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Конституционният съд проучва изнесените вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза за Хоризонт председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Силвия Великова сега е в студиото за още информация по тази тема. Добър ден!
4: Добър ден! Вчера в рамките на парламентарно изслушване предложение на мнозинството Иван Демерджиев обяви, че полета е бил на 5 април 2024 година и коментира, че е парадоксално на един и същи частен полет да се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магницки. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота на 19 януари 2024 година с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Положи клетва седмица по-късно заедно с избрания с нея Борислав Белазелков, на която тогава не присъства президента Румен Радев. Радев бойкотира церемонията с аргумента, че полагането на клетва за спазване на Конституцията на фона на сериозни съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно и че не приема думите да противоречат на действията, церемонията да заменя принципите. Край на цитата. Още вчера опозиционни формации призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка. Това е възможност, предвидена в Конституцията в глава прекратяване мандата на съдия в Конституционния съд. Другите са изтичане на мандата, влизане в сила на ефективна присъда, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година, несъвместимост с определени длъжности и дейности и смърт. Няма възможност освобождаването да бъде инициирано от самия Конституционен съд, защото за разлика от магистратите, на които може да се търси дисциплинарна отговорност за уронване престижа на съдебната власт, конституционните съдии нямат етичен кодекс.
1: Благодаря, информация на Силвия Великова. Служители на главната дирекция борба с организираната престъпност са във ВК Бургас. Проверяват се документи за задържания. Преди седмица с подкуп ръководител на дружеството в Несебър Свилен Станчев. Още подробности сега очакваме от Стефка Бакарджиева от БНР Бургас. Добър ден!
5: Добър ден! Вече няколко часа продължава проверката на ГДБОП в централата на ВК Бургас. От служители тук на дружеството научихме, че са проверени кабинетите на ръководството. За сега обаче институциите запазват мълчание по въпроса дали операцията е само за събиране на документи или се проверява по-широк кръг от лица. Ще ви припомня, че акцията идва след задържането на Свилен Станчев, ръководителя на ВИК Несебър. Той беше арестуван при специализирана операция миналия петък, заедно с друго лице, също на висока ръководна позиция в ВИК. Двамата бяха заловени в служебен автомобил на ВИК, в който бяха открити 8000 евро. Станчев получи обвинение за подкуп, а втория задържан беше освободен без повдигнато обвинение, тъй като не бяха събрани достатъчно доказателства. Окръжният съд в Бургас остави Свилен Станчев за постоянно в ареста, след като прокуратурата настоя за най-тежката мярка за неотклонение. Оставаме на място да проследим развоя на акцията.
1: Пряко включване от Бургас на колегата Стефка Бакарджиева от БНР Бургас. Софийският районен съд потвърди санкцията от 100 000 лева на столичната община срещу Трейс Груп Холд за увреждане на жълтите павета, които са недвижима културна ценност и един от символите на София. Наказанието е заради ремонта през 2022 година, който предизвика недоволство сред обществото и беше сочен като пример за така наречения ремонт на ремонт. Главният архитект на София издаде наказателно постановление за имуществена санкция на компанията за нарушение по закона за устройството и застрояването на общината. Тази сутрин данните за качеството на въздуха в София са в норма, но метеорологичните условия са променливи, което създава предпоставки за нестабилна картина. Това съобщават от Столичната община по повод пожара, но преди два дни в частна база за третиране на отпадъци в квартал Република. Кметът на София Васил Терзиев каза, че още в

0: Константиново. Мъжът е известен на полицията и е регистриран за грабеж. Той се укривал и преди. Има много добри способности за ориентация, каза пред журналисти в село Синдел старши комисар Цветан Пировски, директор на полицията във Варна. Още подробности сега. Очакваме от нашия кореспондент Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден! А защо в село Синдел именно беше това изявление? Тъй като вчера двамата са засечени в района между селата Житница и Юнак. Това съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на ОДП Варна. И каза, че мъжът действително има много добри способности да се укрива. Той го е правил и преди, когато е бил преследван от закона в пещери в региона. Обикновено се движи през деня, а през нощта се укрива, казаха те. За съжаление обаче специалните дронове с термокамери не могат да действат при много високи температури, тъй като тогава цялата картина светва в червено, образно казано. Това, което е интересно, каза старши комисар Пировски, че камерите са засекли, когато са тръгнали мъжът с момичето от село Константиново, но той е вървяло след него и го е следвало и го е наричал татко, т.е. то не е било принуждавано да върви с него, поне така от първоначалните данни. Най-така сериозна покана беше отправена към всички хора, които подават сигнали, да не го правят през човек на втори, на трети, защото така се губи ценно време по 40-50 минути и естествено в това време човекът може да се укрие заедно с детето. Затова се призовават всички, които са видели двамата в района, да се обаждат веднага на телефон 112, за да може полицията да реагира своевременно. Вчера машинист е подал сигнала за това, че ги е забелязал в района между Житница и Юнак, но докато се предаде информацията, те са се скрили отново. Продължава издирването. Ако продължи и през следващите дни те не бъдат намерени, призовават се всички доброволци да се координират с полицията и всяка сутрин от 8 часа да тръгват там, където, разбира се, е насочено издирването. Това е за сега. Надяваме се на щастлив край, каза старши комисар Пировски. Даниела Стойнова.
0: Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert е задействана във Варна и в съседните области и Бургас и Шумен. Хората получават съобщение за 11-годишната Наталия Сенова, отвлечена от бившия партньор на майка й. Съдът в Поморие ще гледа мярката за неотклонение на Иван Сивов. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда на израелски турист след инцидент, при който воден атракцион, теглен от джет, се преобърна в морето край Ахелой. Състоянието на пострадалото момче продължава да е тежко. Сивов е карал джета без документ за правоспособност. Прокуратурата иска постоянното му задържане. Студенти от НАТФИС излизат на нов протест срещу ректора професор Мирослав Дачев. В писмо до премиера, депутатите и съвета на ректорите от инициативния студентски комитет алармират за редица проблеми в академията. На първо място студентите поставят риска академията да отпадне от Алианса, обединяващ висши филмови училища в Европа, Филм ИО. Още по темата от репортера Андрей Борисов.
2: В писмото четирима студенти от НАТФИС, подкрепени от над 130 техни колеги, в подписка алармират, че изключването на НАТФИС от Филм ИО заради липса на участие в стратегическия диалог и управлението на Алианса ще доведе до проблеми за академията, свързани с международното и позициониране, достъпа и до европейски партньорства, студентските мобилности и възможностите за международно обучение. В битов план те негодуват, че в общежитието плащат завишени с до 100% сметки за ток. Оплакват се от натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, административна намеса в учебния процес, забрана на ръководството на НАТФИС да протестират по време на масовите демонстрации срещу управлението през декември, снимане на студентите от служители на академията по време на същите протести, привикване на председателя на студентския съвет в кабинета на ректора. Протестът на студентите се подкрепя от преподаватели от факултет екранни изкуства в НАТФИС. Първият протест на студентите срещу ръководството на висшето училище се проведе на 25 юни. Ден по-късно ръководството излезе с становище, в което посочва, че уважава правото на протест, но отхвърля внушенията, че не подкрепя участието на НАТФИС в Филм ИО. След първия протест, със становище в подкрепа на ръководството на НАТФИС, излезе Сдружението на държавните висши училища. За новините Андрей Борисов.
0: Треньорът на националния отбор по футбол на Германия Юлиан Нагелсман подава оставка. Информацията допълва кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
3: Юлиан Нагелсман няма вече да е селекционер на германския национален отбор. След отпадането на Германия още на 16-ти на финалите на световното първенство.

0: мнозинство след загуба от Парагвай с 4-5 след изпълнение на ДУСПИ. Непосредствено след мача Нагелсман категорично отхвърли възможността да се оттегли и заяви: със сигурност не съм човек, който бяга. Само няколко дни по-късно обаче променил решението си след разговор с ръководството на Германския футболен съюз. Вестниците твърдят, че аргументите на Нагелсман не са убедили футболните ръководители. След срещата те са му препоръчали да обмисли доброволно оттегляне, а той е решил да приеме този вариант. Според медиите, Нагелсман ще получи обезщетение в размер на около 7 милиона евро. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Рете на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Португалия се класира за 8 на финалите на Световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2-1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите, не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо от ДУСПА вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последва изравнително попадение на хърватите, което бе отменено заради засада, а матчът приключи след 19 добавени минути. От FIFA обясниха, че при отменения гол за хърватите в самия край се е включил сензор в топката, който е индикирал леко докосване с глава от Матанович, а това прави позицията нередовна. Португалците ще срещнат на 8 на финалите тима на Испания, който победи леко Австрия с 3-0 след голове на Микел Ойерс Саба в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В третия матч Швейцария отстрани Алжир с 2-0 с голове на Брил Емболо в 10-та и Дан Ндой в 46-та минута. На 8-ми на финалите швейцарците ще срещнат победителя от сблъсъка Колумбия-Гана, който от 4:30 идната нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финал са от 21 часа Австралия-Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина-Кабо-Верде. А от УЕФА обявиха, че няма да въведат правилото за червен картон за играч, който си покрива устата при спор с съперник в турнирите под нейна егида. До този момент двама футболисти бяха изгонени на Мондиала заради това ново правило. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА привлече десния бранител Тамим Уоро, съобщиха от досегашния клуб на бенинския национал Ботев Враца. ЦСКА ще се опита да картотекира и следващото си ново попълнение за мачовете от Лига на конференциите срещу ирландския Дери Сити. Става дума за аржентинския десен защитник Ерик Меса. Черноморе привлече опитния нападател Александър Колев, който подписа договор и вече е част от състава, съобщиха от Варненския футболен клуб. Единственият български участник на тенис турнира в Уимболдън при юношите Димитър Кисимов ще бъде поставен под номер 9 в схемата. В първия кръг в Лондон утре 18-годишният софиянец ще се изправи срещу Рафаеле Чорнели от Франция.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но има и райони с вече значителна купеста облачност. Валежи към момента не са регистрирани. Температурите са от 24 градуса в Разград до 30 в Русе, Бургас и Сандански. В София температурата също е 24 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 67%. След обяд на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, а в отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. През следващото денонощие също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите временно ще са интензивни, значителни по количество, с грамотевици, има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В Източна България е северен и с него там ще проникне още малко по-хладен въздух.

0: Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони до 32-33, за района на София около 26 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, ще има валежи, по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северо-западен вятър, след обяд вятърът ще е от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините утре ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите в Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра към 13. Заради очакваните по-интензивни явления в Централна Северна България, за утре Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 16 до 23 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, съответно в посока град Бургас и Кулата, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Силикли до пътен възел Кресна. Водачите могат да използват альтернативно маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението с 1,55 и 1,65 е необходимо да се осъществява повишено на внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението от 1,20 до 1,29 се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превентивно поддържане и положена временна маркировка. На същата автомагистрала от километър 311 до километър 328 до трети посоки, движението следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. Задачи намалете скоростта си на движение и не предприемайте близко изпреварване. На пътя живо без кризи.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев. Киев е ден на траур в памет на загиналите при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Конституционният съд поручва изнесените от МВР данни за съвместно пътуване до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
5: Следобедното предаване с сюжети от деня на 3 юли ще чуем как да опазим природата в разгара на пожароопасния сезон. В рубриката С огъня шега не бива говорим за кампанията срещу горските пожари.

0: експерт от пожарната в Благоевград. Ще чуем и как беше отбелязан професионалният празник на МВР в областния център. След 14 часа могат ли децата да гледат футбол, но без да бъдат заливани от реклами на хазарт? По темата интервю с представител на Национална мрежа за децата. А след 15 часа може ли да сте болничен и на почивка? Какво позволява законът и какво проверява НОИ? Отговорите от експерт. Следим и актуалната пътна обстановка в рубриката Автомобилен свят. Тези и още теми от 13 до 16 часа. Заедно с мен Елеонора Трупанкова.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

На 3 юли, петък, новините в 13, представя Екатерина Николова. Добър ден! България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейският съюз планира да наложи на Руската федерация, ако от санкционният режим не бъдат извадени руският патриарх Кирил и един от ръководителите на Лукойл в България Вагит Алекперов. Това обяви премиерът Румен Радев по време на блицконтрола в Народното събрание след въпроси от депутати от Демократична България и Продължаваме промяната. Той се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и със съобразяването с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква. А в отговор на Костадин Костадинов от Възраждане, Радев съобщи, че няма да анулира споразумението с Украйна, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Премиерът защити проектобюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%, като заяви, че техните правителства са допуснали волунтаризъм, популизъм и неадекватни действия. Конституционният съдия Десислава Атанасова разпространи своята позиция по твърденията на вътрешният министър Иван Демерджиев относно нейни пътувания с лидера на ДПС Делян Пеевски, като ги определи като неверни. Тя посочва, че на посочените дати е пребивавала единствено на територията на Турция и допълва, че е напуснала страната на 5 април 2024 година с граждански полет на пътнически самолет на турските авиолинии и се е върнала 3 дни по-късно отново с граждански полет на турските авиолинии. На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София, което се удостоверява и от данните в паспорта ми, пише Атанасова и прилага документи за това. Жители на община Струмяни излязоха на протест заради проблеми с водоснабдяването. Хората настояват за трайно решение на дългогодишните проблеми с липсата на вода, загубата по водопреносната мрежа и високата цена на услугата, съобщи националната телевизия. Хора от селото недоволстват от начина на отчитане на сметките за вода. От ВИК Благоевград отхвърля твърденията за системни проблеми при отчитането на водомерите и събирането на сметките. Заради проблемите с водоснабдяването и цената на водата, жителите настояват община Струмяни да напусне ВИК асоциацията. От асоциацията по ВИК в област Благоевград посочват, че общината е техен член, а ВИК Благоевград е законният оператор на територията.

0: от началото на 2019 година. Искане за напускане на асоциацията от страна на малката община е било разгледано още през 2020 година, но не е получила необходимата единодушна подкрепа. Началникът на отдел охранителна полиция в Перник, комисар Йордан Дундаков, беше отличен с почетен знак на МВР, втора степен. Отличието му е присъдено от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод професионалният празник на МВР 5 юли. Елена Тамакярска информира.
1: Общо 97 служители от областната дирекция на МВР бяха наградени по повод празника. Един от тях е удостоен с грамота от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а четирима с обявяване на благодарност от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. С обявяване на благодарност от директора на областната дирекция на МВР Перник, старши комисар Павел Млеканов, са наградени 14 служители от различни структурни звена. Други 77 служители са отличени с писмена похвала от директора. Всички награди бяха връчени днес на тържествена церемония от директора на областната дирекция, старши комисар Павел Млеканов. Той поздрави отличените служители за проявената инициативност и постигнатите резултати в борбата с престъпността и опазването на обществения ред и им пожела здраве и професионални успехи. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Полицията в Благоевград също отбеляза професионалния празник на Министерството на вътрешните работи. Официалното честване се проведе в двора на областната дирекция в присъствието на ръководството и официални гости. Празникът започна с водосвет.

0: здраве и благоденствие на целия състав, отслужен от отец Андон Шаволев от храма Въведение Богородично. Представители на институциите положиха цветя пред мемориала на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР. На официално заседание десетки служители на дирекцията бяха наградени за своя принос и висок професионализъм при изпълнение на ежедневните си задължения. Репортаж от събитието очаквайте в новините в 14. Времето след обед ще се образува купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33. Така завършват новините в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Петък следобед е време, в което едни вече мислят за предстоящите почивни дни, а други довършват последните задачи от работната седмица. Където и да сте в този момент, благодаря, че сте с радио Благоевград. Започва Сюжети от деня. Аз съм Елеонора Ратропанкова. Здравейте! През следващите 3 часа ще ви срещнем с хора и теми, които засягат нашата сигурност, здраве и общество. За звукорежисьорския пулт работим заедно с Николай Вачев. Музиката днес е по избор на Даниела Маринова. Ето и акцентите до 16 часа. Ще започнем с рубриката «С огъня шега не бива». В разгара на лятото рискът от горски пожари се увеличава. Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Благоевград започна кампания за намаляване и предотвратяване на риска от големи горски пожари. Каква е актуалната обстановка в региона, кои са най-честите причини за възникването на пожари и как всеки от нас може да помогне за тяхното предотвратяване? Гостът в студиото ще бъде Петя Христова, инспектор Държавен противопожарен контрол в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Ще ви отведем и на отбелязването на професионалния празник на служителите на МВР в Благоевград. След 14 часа ще говорим за едно отворено писмо на Националната мрежа за децата до Народното събрание, с което организацията настоява децата да могат да гледат футбол, без да бъдат превръщани в бъдещи клиенти на хазартната индустрия. Ще чуем и мнението на експерти, които предупреждават, че дрогата и хазартата вече са само на един клик разстояние от младите хора. Ще ви срещнем и с хората от Бобошевското село Слатино, които доказват, че когато има сговор и общност, традициите оживяват. Ще говорим за благотворителния събор тази събота и за силата на местната общност. В последния част на предаването ще разясним какво допуска законът при ползване на болничен и какво следи Националния осигурителен институт. А в рубриката «Автомобилен свят» ще ви информираме за актуалната пътна обстановка. Останете с нас до 16 часа. Започваме сега.

0: Radio Workout.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Радио Благоевград, София. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Соганија, Шегане Бива.
1: Кампанија на Радио Благоевград и Регионална дирекција пожарна безопасност и заштита на населението Благоевград.
2: Следващите минути ще насочим вниманието ви към една от най-сериозните опасности през летните месеци, а именно горските пожари. Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Благоевград започна активна превантивна дейност за намаляване и предотвратяване на риска от големи горски пожари. Ще говорим и за актуалната пожароопасна обстановка в областта, както и за най-честите причини за възникване на пожари и начините те да бъдат предотвратени. А гост в студиото е Петя Христова, инспектор държавен противопожарен контрол в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Да започнем

0: актуалната обстановка в областта? Има ли увеличение на сигналите, на пожарите? Въобще, каква е ситуацията към днешна дата?
1: За последните две седмици екипите ни от област Благоевград са реагирали на общо около 50 пожара, като най-много от тях са възникнали на територията на общините Петрич и Благоевград. 35 от тези пожари са основно в сухи треви в земеделските земи. От пожарите с нанесени материални загуби, по-характерно може да споменем следните, например пожар в житни масиви, който бе причинен от късо съединение в далекопровод 20 кВ. От последните дни пак един от големите пожари беше на 300 бали сено в селскостопански имот, но там причината за пожара все още е в процес на разследване, не е изяснена. Имахме пожара в апартамент отново от незагасена цигара.
0: Битов пожар къде е? Битов пожар. Говорим за битов пожар.
1: Да. В апартамент отново от незагасена цигара.
0: В Благоевград или?
1: Да, в Благоевград. Пожар в къща, причинен от детска игра с огън. Като тук отново да отбележим, че е много важно в домакинството да се обърне специално внимание на децата за последиците от играта с огън, например с кибрид, запалки, пиротехника.
0: И въобще заборавяне с електроради, защото децата сега ще прекарват доста повече време в къщи, тъй като са в лятна ваканция и знаем, че много от тях ще бъдат и безнадзорни, така че родителите призоваваме от ефира ни да поговорят с децата, да обърнат внимание на тази тема.
1: На това имахме в покривана къща заради неисправност на ел-инсталацията в подпокривното пространство, пак в жилищни сгради, причинени от неисправност в електроуреди, като климатик, вентилатор, дори и от ел-табло. Отделно пак от последните дни, във връзка с преминалите летни бури, имахме около 25 сигнала отново за отводняване и паднали дървета в областта. Дори има случай на пожар, причинен от мълния. Макар и редки, все пак те са възможни през летните месеци при гръмотевичните бури. Когато мълнията попадне в суха растителност или дърво, тя може да предизвика запалване. Също така имаме съставени два броя акта за установяване на административни нарушения за изгаряне на растителни остатъци в земеделските земи.
0: Добре, това е важна информация. Сега насочваме вниманието на нашите слушатели към вашата така наречена кампания, обходите, които правите в горските терени за предотвратяване на горски пожари, горските пожари, които в предишни години отнеха изключително много декари растителност и ангажираха голяма част от вашето ежедневие. Борейки се с огнената стихия. Кажете ни сега какво точно правите, какъв тип превантивна и контролна дейност извършвате?
1: Да, в момента това е основната ни дейност. Извършваме проверки за спазване на нормативната уредба за опазване на горите и селскостопанската продукция от пожари. Всеки ден се извършват обходи навсякъде по населените места, като освен на проверки с тези обходи същевременно осъществяваме и наблюдение за възникнали пожари. Това е с цел бърза и своевременна реакция. Провеждаме също така инструктажи с кметовете и с местното население. Напомняме им за превантивните мерки. Проверяваме водоизточниците по населените места. Нали? Освен, че следим за спазване за забраната за изгаряне и за поддържане, гледаме и поддържането на пътищата, преминаващи в близост до земеделски и горски територии. Проверяваме за почистване на трасетата, на въздушните електропроводни линии, на газопроводите, железопътни трасета, също така депа за отпадъци, гробищни паркове. Всичко около тях трябва да бъде почистено от суха растителност. Много важна е също и направата на минерализовани ивици. Това пак е с цел ограничаване на разпространението при евентуален пожар, да не навлезе пожара от гората в селото, да не навлезе в имота, в къщата и така нататък, на пътя.
0: Сега ги правите тези обходи. Всъщност те до кога продължават? През целия пожароопасен сезон или само в неговото начало?
1: Да, в момента ги извършваме и те ще продължат до края на пожароопасния сезон.
0: Добре, при установени все пак нередности, какви са санкциите?
1: Ами санкциите може да възлизат на 1000 левове, вече зависи и от последиците, може и по-строги наказания.
0: Да. Кои райони така в областта са най-рискови през летните месеци?
1: Ами Петрич, Сандански, Благоевград.
0: Горските територии около Петрич, Сандански, да. И Благоевград. А кои са най-честите грешки, които гражданите допускат при работа така на открито с огън, при изгледи сред природата? Да припомним основните правила, за какво да внимават, какво да

0: правят или да не правят?
1: Най-честото нарушение, което виждаме, е изхвърлянето на фасовете, примерно на пушачите по време на движение.
0: Във всяко издание обещавам, да. Във всяко издание ще напомняме, защото това е една наистина ужасна практика, която наблюдавам постоянно, пътувайки, без значение в каква посока. Наистина хората не си дават сметка какво може да предизвика един незагасен фас. А е толкова елементарно, в крайна сметка човек

0: или да спре някъде да се изпуши цигарата и да я загаси без риск, или съответно в автомобилите, уважаеми слушатели, има и пепелници. Така че не изхвърлите, наистина призоваваме във всяко издание на рубриката ни с огъня шега на бива, ще призоваваме не изхвърлите на изгасените си фасове без, през прозорците, защото един фас може да предизвика огромен пожар, който пък да предизвика и да повлече и жертви, защото знаем колко всъщност къщи, имоти спасихте и миналата година, и въобще всяка година през лятото.
1: Също така да не се палят сухите треви, остатъците, примерно по нивите, по дворовете с цел почистване.
0: Правилата, които пък трябва да спазват туристите, къмпингуващите и хората, които посещават горските райони.
1: Пак отново парането да става на специално за обозначените за това места, да си осигурят вода или пожарогасител наблизо, преди да напуснат мястото, да се уверят, че огънят е закъсен и жарта напълно охладена, да не изхвърлят буклуци, да не използват запалими течности с цел разпалване на барбекюта и така нататък.
0: И още нещо важно, как трябва хората да реагират, ако забележат дим или възникнал пожар в гората или без значение къде?
1: Задължително първото нещо да се обадят на телефон 112, като съобщят възможно най-точно местоположението, където забелязват дим или пожар, за да може колегите да реагират по-бързо.
0: Добре, и в края на нашия разговор, какво бихте казали на слушателите, за да бъдат по-отговорни към природата през това лято?
1: Да спазват мерките за пожарна безопасност, които вече изброихме, да не се палят огньове на извън обозначените места, да не изхвърлят цигари, да внимават с и децата.
0: Да мислят за последствията. Да мислят за последствията, да бъдат отговорни. Добре, много благодаря. Важна информация от Петя Христова, инспектор държавен противопожарен контрол в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Съвместната ни рубрика с огъня шега не бива.
2: Радио Благоевград.

0: голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефир.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.

0: Бира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.

0: Служителите на Благоевградската полицейска дирекция отдават почет пред паметта на загиналите си колеги. Така беше и тази сутрин, когато пред паметния знак в двора на полицията се събраха представители на различни държавни и местни институции. Там беше и репортерът ни Бойка Браткова. Чуйте.
1: Специфично усещането при подобни ритуали, когато освен, че се отдава почит пред паметта на загиналите, но и се прави опит за извеждане в преден план авторитетът на дадена институция. Особено в днешната нестабилна обстановка и усещането за хаотичност. Спираме се пред един дългогодишен бивш кадър на полицията в Благоевград и ръководител на КАТ в миналото, народният певец Иван Гоцев.
2: Благодарен съм на Бога, на съдбата, че голяма част от моя живот премина в сигурност, в милиция, в полиция, в КАП, пътна полиция. И как се променя? Ами аз се надявам, все още имам доверието, коража, че ще се промени към добро. Разбира се, има още много какво да се направи от настоящите колеги.
3: Представителите на нашата енория казаха, основното е да имаме морал.
2: О, това е най-важното. Откровено казано, в моя живот като цяло, пък и службата в Министерството на вътрешните работи, съм се стремял към това. Не знам колко съм стигнал, но мисля, че съм дал нещо от себе си за, точно за морала, за честността в това действително да бъдеш представител на този български народ.
1: Всички звена в областната дирекция на полицията работят в пълен синхрон и взаимовръзка. Това пък е становището на директора на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров.
4: Морала ще го изтъкнем с нашата работа, ще докажем, че действително работим с гражданите, с усилията си, които всеки ден полагаме за опазване на обществения ред, за противодействие срещу престъпленията, които се извършват, защото знаете, че в момента не е много лека обстановката и в града, и в страната, така че колегите дават всичко от себе си и с личния си пример ще докажем, че заслужаваме да работим и да се борим срещу хората, които действително нарушават обществения ред, вършат противообществени прояви и единствено нашето задължение е да имаме доверие в гражданите.
1: Отец Андон Шавулев от Благоевградския катедрален храм Въведение Богородично отслужи паметния ритуал за църквата, реда и дисциплината. И за дълга да служиш, акцентира той.
5: Много да поколявам с час, проявява разбиране, защото работата на полицията е специфична и ние много добре знаем това. Някой път сме недоволни, но трябва да се отнасяме с уважение към задължението на тия хора, защото преди малко говорихме на подобна тема. Когато апостол Павел го питат, ами ние войниците какво трябва да правим, като ни издават заповеди понякога за нещо, което ни харесва. Вие войниците се дължите да изпълнявате своите заповеди на своите началници, но ако вие си позволите да злоупотребите с дадената ви власт, отговорността си е лично ваша и отговаряте за това пред Бога.
1: Доверието в този правоохранителен орган, как може да бъде възвърнато?
5: Преди всичко говорим за всяка една институция, основана на базата на морал. Тоест, в основата стои идея, стои морал. И ако ние го нарушаваме, са, дали сме църква, дали сме полиция или армия, то е все едно. И доверието в нас намалява. Значи ние, които носиме тия униформи, говоря и за църквата, и за полицията, и за армията, и за всички институции, които са основата на обществото. Ние не спазваме ли основните морални отношения между човешки, нещата просто не могат да върват. Нещата забуксуват веднага и се отразяват на цялата дейност на обществото.
1: Какво да пожелаем? На всички нас какво да си пожелаем?
5: Да имаме страх от Бога. Защото Бог е заложил 10-те Божии заповеди и това не са случайни неща. Той е предвидел всичко и затова е заложил основния закон е това, декалога, 10-те Божии заповеди и да се опитваме да ги спазваме. Правиме ли го това? Отговорни ли сме пред морала, който е заложен в основата на всяка една институция и в основата на държавата, естествено?
1: Да.
5: Ние не можем да не сме прогресираща държава и прогресиращо общество.
1: Репортер за програмата Бойка Браткова. Сюжети от деня.

Новините в 14 представи Екатерина Николова. Добър ден! Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Това заяви по време на блицконтрола в Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутати от Прогресивна България. Според Донев, тригодишната инвестиционна програма не е била финансово обезпечена още при създаването си. Гълъб Донев съобщи, че правителството подготвя механизъм, за да осигури финансиране за проектите, по които са сключени споразумения с Министерството на регионалното

регионалното развитие и благоустройството. Донев обяви още, че правителството подготвя реформи, насочени към повишаване на качеството и достъпността на здравеопазването, като мерките ще бъдат включени в управленската програма на Прогресивна България, чието публикуване предстои. Конституционният съд проучва изнесените от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова. Това каза за Националното радио председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Вчера в рамките на парламентарно изслушване по предложение на мнозинството Иван Демерджиев обяви, че полет е бил на 5 април 2024 година и коментира, че е парадоксално на един и същи частен полет да се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магницки. Съдия Десислава Атанасова отрича да е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски на 5 април 2024 година. Това заяви тя в позиция до медиите, прилагайки справка и документи. В нея тя уточнява, че по това време е летяла за Турция и обратно с полети на турски авиолинии. Днес и в неделя движението на тежкотоварни

0: Миони по най-натоварените пътни отсечки в страната ще бъде ограничено. Сред тях са магистрала Струма и Кресненското дефиле. Подробностите от редактора София Златанова.
1: Ограничението днес ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите посока Благоевград и граничен пункт Кулата. В неделя, 5 юли, ограничението ще бъде от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екрисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. За новините, София Златанова.
0: В навечерието на професионалния си празник, 5 юли, служителите на полицията в Благоевград почетоха паметта на загиналите си колеги. Представители на различни държавни и местни институции бяха част от гостите на събитието. Ритуалът се извърши пред паметния знак в двора на Благоевградската полицейска дирекция. Подробностите в репортажа на Бойка Браткова.
2: На фона на нестабилната социална обстановка, служителите в МВР поддържат институционалността в страната. Коментарът е на дългогодишния бивш кадър на полицията и ръководител на КАТ в миналото Иван Гоцев. Той бе част от официалните гости на събитието.
3: Имам доверието, коража, че ще се промени към добро. Разбира се, има още много какво да се направи от настоящите колеги.
2: Всички звена в областната дирекция на полицията работят в пълен синхрон и взаимовръзка. Това пък е становището на директора на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров.
4: Пътният травматизъм е основен. В момента, знаете, натоварено движението по автомагистрала Струма и Е-79. Затова имаме усилени дежурства на служителите. Безкомпромисни сме.
2: Пред паметния знак на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи бе извършен ритуал от отец Андон Шевулев.
5: Отговорни сме пред морала, който е заложен в основата на всяка една институция и в основата на държавата. Ние не можем да не сме прогресираща държава и прогресиращо общество.
2: За новините, Бойка Браткова.
0: Огнеборци гасиха пожар в Двореца на културата в Перник в рамките на проведеното днес пожаро-тактическо учение. В разиграната извънредна ситуация участваха 5 екипа от пожарните служби в региона, както и звеното за аварийно-спасителна дейност на столичната дирекция. Елената Макярска с подробностите.
6: Пожарът възниква в резултат на ремонтни дейности. Първоначално на място пристигнаха екипите на пожарната служба в Перник, две пожарни машини и една автомеханична стълба. Заради сложната ситуация допълнително бяха извикани два екипа от Радомир и Брезник и звеното за аварийно-спасителна дейност на столичната дирекция, пожарна безопасност и защита на населението.
7: Започва се гасителни действия на сцената от екипите на районна служба в Перник, Брезник и Радомир.

0: Автомеханична стълба е позиционирана отляво на дворец на културата и извършва евакуация на персонала, който не е могъл да се евакуира по естествените стълбища. Останалата част от служителите, които не могат да се евакуират поради задимяване през автомеханична стълба, се евакуират чрез въжен способ, тролей, на терен.
1: Каза директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Перник, комисар Борис Борисов. При спасителната акция бяха евакуирани 20 души. Дворецът на културата в Перник вече е преживявал реален пожар през декември 2004 година. Тогава изгоряха сцената и покривът на театралния салон. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Времето утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, а в крайните югозападни райони до 33. Така завършват новините в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Започва втория част на сюжети от деня, в който ще насочим вниманието ви към една тема, която предизвиква все по-широк обществен дебат – мястото на рекламите на хазарт по време на спортни събития и влиянието им върху децата. От Националната мрежа за децата заявява, че децата имат право да гледат футбол без да бъдат превръщани в бъдещи клиенти на хазартната индустрия. Какви промени предлагат и какви са аргументите им, ще чуем в разговор с представител на организацията. След това ще ви представим репортаж, в който експерти предупреждават, че дрогата и хазартът вече са само на един клик разстояние, защо родителският контрол и информираността са по-важни от всякога. И ще ви отведем в Бобовшевското село Слатино, където местните хора доказват, че когато има разбирателство и обща кауза, традициите се съхраняват и развиват. Преди е благотворителния събор утре в селото. Ще чуем кмета Екатерина Андонова за това, как се управлява едно село с говор, съдружие и желание празниците да събират хората. Останете с Радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Сюжети от деня
5: по Радио Благоевград.
6: Нека светът е футбол, не казино. С този призив Националната мрежа за децата се обръща към Народното събрание, настоявайки за спешни промени в закона за хазарта. Поводът е масираното присъствие на реклами на хазартни оператори по време на спортни събития, включително световното първенство по футбол. От организацията предупреждават, че децата все по-често възприемат залаганията като естествена част от спорта, тенденция, която крие сериозни рискове за тяхното развитие. Какви законодателни промени предлагат, защо сегашните ограничения не работят достатъчно ефективно и как обществото може да защити децата от агресивната реклама на хазарта? По темата ще разговаряме с Ева Борисова от Асоциация родители и един от основателите на Националната мрежа за децата. Здравейте, госпожо Борисова!
7: Здравейте! Благодаря за поканата.
6: Защо решихте да отправите това отворено писмо именно сега? Какво се промени, за да кажете стига толкова?
7: Смятаме, че наистина беше изключително видимо в последните две народни събрания, как в последния момент се вкарват промени в закона за хазарта, които всъщност дават все повече и повече възможности на хазартните оператори да рекламират. Нека припомня, че два пъти трябваше да се отвори този закон, за да се забрани рекламата в телевизионните канали на хазарта. Оператори. Аз мисля, че нито един човек не може да приеме присъствието на телевизионните в телевизионния ефир на тези рекламни, на тези спотове като спонсорски заставки.
6: Категорично.
7: Очевидно става дума за реклама и това, което е изключително проблемна позицията на СЕМ, която приема, че в случая не става дума за реклама, става дума за спонсорство. Така че виждате как проблемът е тълкуване на институциите от една страна, т.е. има в законово основание това да се спре, но така или иначе, очевидно, сега съществуващите състави на Съвета за електронни медии, както и ръководствата на медиите, имат консенсус по въпроса, че желаят заедно да избягват тези законови ограничения. И всъщност огромният проблем с разрешаването на спонсорството превърна това, че вие виждате, че включително двете футболни лиги в България вече носят имена на хазартни оператори. Виждате, че до година ще направим Евровизия в зала, която всички наричат с името на даден хазартен оператор. Тоест, наистина става дума за едно много агресивно разрастване на влиянието и даване на законова възможност, бих казала, всъщност, когато ние узаконяваме корупцията и зависимостта, наистина това за нас е много голям проблем, тъй като наистина в последните две народни събрания това бяха откровено лобистки текстове, които създадаха много-много възможности и малките ограничения да бъдат преодолявани. Бих искала да обърна внимание, че тук не става дума единствено и само за спряко засягане на интересите на деца.

0: нещата. Тук става дума за засягане на интересите на цялото общество, защото бих искала да припомня случая в Ямбол, където си спомняте дечицата, които ги взеха от балкона. Проблема беше, че родителите бяха в такъв тип заведение. Да припомня какво се случва с злоупотребата с лични данни, която ние наблюдаваме и не виждаме Комисията по защита на личните данни да се сезирала с това, че всъщност едни и същи хора се водят в болница и в пунктове за залагане или хазартни зали. Така че това е един проблем, който да кажем, че свръхрекламирането и легитимирането на този бизнес като законен, защото не бива да забравя, че с много общества той е прият, че уврежда обществения интерес и е поставен твърдо извън закона, всъщност подрива устоите на цялото ни общество. И за съжаление, искам всъщност много да благодаря на Българското национално радио, защото то е единственото, което дава възможност за тази дискусия.
1: Проблемът е изключително сериозен и факт не засяга само децата, въобще цялото общество. В закона за хазарта има ограничения за рекламата. Къде обаче според вас е пробивът? В самия закон или в неговото прилагане?
0: Разбирате, в самия закон, защото по принцип преди тази версия на закона рекламата изобщо беше забранена. Тоест всичко, което се правеше като реклама на хазартни оператори, заобикаляше по някакъв начин една доста по-абсолютна забрана. При последните промени забраната остана единствено и само за реклама в телевизионните канали, но се разреши изключително широко рекламиране на

0: outdoor, т.е. билбордове, фасади на сгради. Ние виждаме как в търговските центрове всъщност де-факто се създават зали за залагания, които се използват просто като витрини, за да може да има постоянно връщане на хората, които са зависими или предизвикани да залагат по един или по друг начин. И дори така най-елементарната статистика показва изключително покачване както на броя на хазартните оператори, така и броя на залозите. И ако ние искаме да се превърнем в държава, която развива този бизнес, и това е бизнеса, който насърчава, трябва да знаем какви са последствията, които в крайна сметка ние приемаме като общество. Действително има много сериозни проблеми с закона, които освен всичко друго разрешиха на хазартните оператори вместо да плащат да плащат вноските си към обществените фондове, да могат директно да спонсорират спортни клубове, образователни, здравни и културни организации, което всъщност дава една широка възможност на хазартните оператори да правят все повече и повече структури, зависими от приходите, които те им дават.
1: Спортните клубове често казват, че без финансирането от хазартните компании трудно биха оцелели. Как отговаряте на този аргумент? Има ли алтернатива?
0: Категорично има алтернатива и на този аргумент аз, тъй като съм го чула в комисията за децата, младежта и спорта, искам да ви кажа следното нещо. Спортът в България оцелява благодарение на родителите. Защото ние сме тези, които плащаме разходите за това децата ни да тренират, имайки предвид, че практически училищен спорт няма. Нали, всъщност 100% от детския спорт, де-факто, е спорт, който се финансира от родителите. Другият ни голям аргумент по въпроса е това, че ние виждаме какво се случва. Ние имаме нужда от футболно първенство, което не пълни стадиони и което поставя България по този начин в футболния свят, в който виждаме в момента. Нали, ние си даваме сметка, че когато хазартните оператори нямат никаква забрана да организират залагания за мачове на отбори, които спонсорират, какво си мислим, че това няма, не е конфликт на интереси? Нали, ние виждаме какъв е резултатът от масираното присъствие на хазартни оператори в нашите спортни среди и в нашите спортни клубове, което просто прави спорта едно изключително опасно място за децата ни, защото и за младите хора, защото 90% от младите хора, които се набират за да участват като, за да работят в казина, да работят в пунктове за залагания, всъщност са млади хора, на които им е внушено, че няма нищо лошо в хазарта, това е един легитимен бизнес и те работят понякога. Много често, знаете, през нощта няма абсолютно никакви ограничения на времето, в което се предлагат тези услуги и голяма част от тях приключват с образованието си, с професионалната си кариера, с възможността да бъдат, да постигнат нещо значимо в други сфери на обществения живот заради този тип свръхразрастване на този тип бизнес.
1: Вие казвате, че децата имат право да гледат футбол без да бъдат превръщани в бъдещи клиенти на хазартната индустрия. По какъв начин рекламите влияят върху тяхното възприятие за спорта, ако трябва да влезем така по-дълбочина в посока младите хора?
0: Аз мога да ви съобща от първа ръка как влияе, въпреки че има много проучвания, които го доказват, но ще споделя личното ми наблюдение, което и вие може да видите с вашите деца, когато гледате матч. В момента, в който вие имате тинейджери на възраст над 14 години, това, което се случва, е, че когато те гледат матч, те се интересуват единствено или само от резултата. Дали са познали резултата. Те не се интересуват от самата игра, от стратегията на двата отбора, от начина по който се развива играта. Те не коментират тези аспекти. Те се интересуват единствено и само от крайния резултат. И има много проучвания в света, които показват, че разрастването на хазартния бизнес, свръхрекламите на хазарт, водят до намаляване на физическата активност сред децата, сред младите хора, а не до нейното увеличаване. В случая не става дума за подкрепа на спорта, напротив, става дума за начин, по който ние убиваме всички потенциални ползи от спорта. Нека да кажем, че ние като общество би следвало да се интересуваме от спорта в смисъл на здраве, в смисъл на здравна профилактика, на здравословен начин на живот. Когато става дума за професионален спорт, който е вид бизнес, той не би следвало да бъде в фокуса на вниманието и до

0: такава степен той по-скоро уврежда обществения интерес, отколкото да е в полза на обществения интерес. И наистина аз имам много-много притеснения, включително и заради това, че виждам с последните действия на Министерство на финансите, колко се затрудни възможността на зависимите хора от хазарт да могат да се регистрират в регистъра, който забранява на хазартните оператори да им предлагат хазартни услуги. И ние ще се изправим пред една много голяма вълна на хора, които не могат да получат никаква помощ и де-факто завличат със себе си всички хора около своето широко семейство, професионалната си общност, с проблемите, които са свързани с този тип реклама. Ако се върнем върху децата, това, което бих искала да обърна внимание, че нашата голяма тревога е, че ние установяваме, че всъщност голям процент от учениците в горен етап залагат. И то се случва последния механизъм. В училищата има ученици, които са пълнолетни. Те имат право да залагат и съответно те събират парички на своите приятели от по-малките класове и залагат от свое име и после, евентуално, ако имат някакви печалби, ги разпределят. Това е начин, по който всъщност ние виждаме, че употребата на хазарт слиза изключително ниско надолу. Трябва да знаем, че тя отключва с фактори за други проблеми, защото на по-късна възраст фрустрациите от загубите от хазарт са отключваща врата и по отношение на употреба на психотропни вещества, по отношение на свръхупотреба на алкохол. Така че този тип връзки са изключително ясни. Свръхзадлъжняването също е един огромен проблем, с който младите хора стартират. Така че разрастването на този тип бизнес създава изключително сериозна заплаха за обществения интерес.
1: За съжаление, данните са, че България е сред страните с най-висок дял на ученици, които залагат, и всъщност това означава, че вече говорим за сериозен обществено здравен проблем, а не просто за индивидуален избор. Освен към институциите, вие отправяте послание и към родителите. Какво могат да направят те, когато детето ежедневно вижда реклами на хазарт по телевизията, в интернет и на улицата, и въобще когато установят вече, че детето им залага, освен че просто е потребител на тези реклами, които така или иначе не можем да избегнем?
0: За съжаление, трябва да кажа, че те могат да направят много малко или почти нищо, поради една много ясна причина. И това е, че пубертета, или да кажем между 14 и 25 години, е момента, в който естествено задачата на възрастта предполага младите хора да се противопоставят на семейството си. Ако ще да имат най-добрите взаимоотношения, най-много доверие, най-много подкрепа, дори нещо повече, колкото повече подкрепяте, може да се окаже, че толкова повече бусата детето си в грешната посока. В този смисъл ролята на семейството в тази възраст е много силно ограничена. Единственото нещо, което ние можем да направим като родители, е наистина да не се примиряваме, да бъдем много последователни в натиска си към управляващите за това да осигурят безопасна среда за младите хора, за тинейджерите, защото дайте си сметка, от първи до четвърти клас децата ходят на пет вида спорт, на учат езици и всъщност от пети клас постепенно те спират да се занимават, да имат каквито и да било особени възможности в това да спортуват, да имат смислени занимания в свободното си време, дори да се събират на безопасни за тях места. И всъщност, ако ние нямаме една съзнателна политика, която да направи, да обезопаси средата, това, което ще се случва, е, че семействата започват и родителите започват да се страхуват, започват да налагат свръхограничения, в резултат на което децата се бунтуват или младите хора се бунтуват още по-сериозно и това тотално нарушава доверието между тях. Така че ние трябва да осъзнаем като родители, че единственият начин да помогнем на собственото си дете е като бъдем граждани, осъществим много сериозен натиск върху местните власти, през начина, по който всяка община има наредба за рекламата. И това е нещо, което всяка местна общност може да направи, да поиска локална забрана на аутдор рекламата в своята община. И наистина трябва да бъдем граждански активни, защото трябва да обезопасим средата за всички деца, за да може да сме спокойни за собственото си дете. Ако си мислим, че можем да се спасим поединично, всъщност никой не е в безопасност.
1: Сега, вие сте обединили усилия от Националната мрежа за децата и сте изпратили отворено писмо до парламента. Какъв отзвук? Въобще получихте ли някакъв отзвук след

0: това отворено писмо и има ли така някаква реакция от политическите сили?
1: Нашето голямо разочарование на този етап е, че всъщност от председателя на парламента не сме получили отговор, така или иначе той има едномесечен срок да ни отговори. Да кажа, че ние сме изпратили това писмо и на министър-председателя, тъй като Министерски съвет е този, който естествено има правото да осъществи законодателна инициатива и тя обикновено минава с приоритет спрямо потенциални други законопроекти. Към момента с нас се е свързал само един народен представител от комисията за медиите, който предлага изслушване на председателя, на директора, генералния директор на Националната телевизия. Това също би било полезно, защото смятам, че е много важно ние да убедим българските граждани да продължим да финансираме обществените медии и да очакваме от обществените медии не просто формално да изпълняват закона, защото становище на БНТ казва, че няма нарушение на закона, да знаят, че те са финансирани с публични средства, за да поставят на първо място обществения интерес, който включва и обществения морал и ползата за обществото от едно или друго решение. За мен лично е много интересно дали Българската национална телевизия е положила достатъчно усилия за това да привлече други спонсори, други рекламодатели от други бизнес сфери, различни от хазартния бизнес и дали тя им е предоставила достатъчно благоприятни условия, за да може хем да добавим ресурс към бюджета на телевизията, така че да може да си позволим световното първенство, но цената, на която бих казала обществената цена, която трябва да платим, да бъде приемлива. Защото ако ние ще финансираме забавление с зависимости, трудно ми е да приема, че общественият интерес е бил поставен на първо място в този случай.
0: Накрая на нашия разговор, ако това писмо остане без последици, без отзвук, без отговор, какви ще бъдат вашите следващи стъпки на Националната мрежа за децата?
1: Ние предвиждаме, разбира се, да изпратим напомнително писмо и на министър-председателя, и на председателя на Народното събрание, че очакваме техния отговор, защото в крайна сметка е важно да видим какви политики за напред ще има това ново правителство. Също така смятаме да изпратим писмо до сегашния президент, до госпожа Йотова, тъй като може би не всички български граждани знаят, но президент има право на законодателна инициатива. И аз смятам, че като държавен глава по такива важни за обществото въпроси, ние трябва да видим една активна позиция от страна на президентството и съответно да видим дали тя пък не би инициирала подобни предприела подобна законодателна инициатива, защото това е, което очакваме от президента. Аз смятам, че изключително важно за икономическата стабилност на страната ни, дългосрочната икономическа стабилност, да знаем, че ние не можем да си позволяваме да преполяваме толкова много човешки животи, като онова, което се случва в последните години.
0: Ще следим,
1: да. Малко хора, и наистина това каква политика се води, какъв тип бизнес развитие в страната, икономическо развитие се насърчава, е от огромно значение. Ние като родителска асоциация, като членове на Европейската родителска асоциация, сме много разтревожени от образа на страната. Трябва да ви кажа, че европейските семейства имат огромен страх да пуснат децата си, да дойдат в България, включително да ползват туристически услуги, просто защото наистина онова, което те научават в нашата среда, със сигурност не радва нито едно семейство.
0: Ще следим политическата воля. Благодаря ви за този разговор. Темата за рекламата на хазарта и нейното въздействие върху децата очевидно няма еднозначен отговор, но едно е сигурно, че общественият дебат тепърва предстои. Дали как законът трябва да бъде променен, ще решат народните представители. До тогава отговорността остава споделена и на институциите, и на нас, медиите, на спортните организации, не на последно място на родителите. Мой събеседник беше Ева Борисова от Асоциация Родители, един от основателите на Национална мрежа за децата. Благодаря ви още веднъж.
2: Сюжети от деня.
3: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.
2: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: И каква е рецептата жителите на населеното място да организират всеки празник заедно? Разговор на Ива Сизова с кмета Екатерина Андонова.
1: Традиционният събор предстои в тази събота, на 4-7 ще бъде. От 19:30 часа ще започне. Програмата тази година ни е малко по-скромна, но пък за това тя е с благотворителна цел, за което много благодаря на госпожа Сашка Васева, която се съгласи да пее изцяло благотворително. Надяваме да съберем доста парички, които ще вложим в ремонт на църквата, която е в Слатино.
2: Трудно ли се събират средства за едно такова, нали, за един такъв традиционен събор? Вие как събирате средствата?
1: Честно да ви кажа, много е трудно, защото всяка година се опитваме да надградиме предходната и всяко нещо вече е скъпо, като представление, като музика, като изпълнение от някой певец и изобщо много е трудно. Парите, които се отпускат от общините, никак не са много и всичко друго е от спонсори.
2: Да, разчитате изцяло на спонсори, дарения.
1: Изцяло. Абсолютно.
2: Как се управлява едно село в днешните времена? Каква е рецептата? Виждам, че в село Слатино има задружност, сплотеност.
1: С желание, любов към това, което правиш, е лесно. Разбира се, има ги трудните моменти, има ги спадовете, когато самата аз съм на моменти да се откажа от някои неща, но като виждаш, че хората те подкрепят, хората те обичат и това ти дава стимула да правиш повече и повече и все по-различни неща. Затова и мисля, че се обединяваме и постоянно правиме някакви неща, които са дори по идея на жители на селото. Гледаме всички да се обединим около някоя идея, на когото и да било тя. И затова се получават красоти.
2: А това ли е рецептата? Заедно да изградите една общност?
1: Разбира се, това е. Това е като всяко едно нещо. Една птичка пролет не прави. Това е казано, доказано. През годините съм го разбрала. Винаги съм благодаряла на хората, че ако не са те, аз сама надали ще направя каквото и да било.
2: Да, виждам, че и цялото село се събира за подготовката на предстоящ празник.
1: Да, да. Както беше сега на 29 юни, беше Петров ден. Ние имаме параклис, който е Свети Петър и Павел. И за този курбан страшно много хора се организират. И просто се получават нещата една идея по-лесна.
2: Включвате и децата, разбира се.
1: Разбира се, че включвам децата. Ангажирам ги максимално много. Дори днес имахме едно събрание с тях, така казано. Помолила съм ги. От довечера започват да учат едни танци, хореографии. Искам събора ми да започне с тях. Все пак те са ни най-важното за всички родители. Ще се радвам да открия събора с нашите децата на Слатино.
2: Живеят ли много млади хора в селото? Има ли много деца?
1: Има. Особено през летния сезон селото е много-много живо, пълно е. Има семейства, които ми прави впечатление, че все по-често започват да идват, все по-често започват да остават, да пътуват от тук на работа и с идеята да се пренесат постоянно тук, което, освен да ме радва, друго няма какво да кажа.
2: Последните години са се заселили много млади хора в селото, нали?
1: Да, да, да.
2: Колко горе-долу, може ли да се каже?
1: Около 10 семейства млади, горе-долу някъде там.
2: Да, и именно те дават живота, живеца на едно такова населено място.
1: Да, и всичките те са активни и много-много щастлива съм, че всичките ме подкрепят, до мен са и затова ни се получават и нещата.
2: Нека да засегнем малко и проблема с водата. В Слатино от години има проблеми с водата, но какъв етап сте в момента? Каква е ситуацията?
1: В момента очакваме изграждането на допълнителен сондаж, който се намира в близост до нашия резервуар. който да допринася вода, която

0: да спомогне напояването на, нали, най-проблемното, напояването на градините, което всеки казва, ако не са градините, ще има вода, нали, не съм точно съгласна, но просто когато намали водата горе от Робовица, няма как. И дали се полива или не се полива, то просто няма да има. И затова се надяваме съвсем скоро да започнем изграждането на сондажа, вече да имаме вода.
1: От тук нататък какви са идеите ви за развитие на селото?
0: Имам по нещо предвид, но още не съм оформила точно както трябва нещата и мога да споделя в малко по-късен етап.
2: Чухме кмета на Бобошевското село Слатино Екатерина Андонова за предстоящия благотворителен събор утре в събота. Каня ви да останете с Радио Благоевград. Програмата ни продължава и след новините в 15 часа. Сюжети от деня.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи в неадекватни действия с финансите, заради които е формиран дефицитът от 5,7%.
2: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
1: Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
3: Със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване.
1: България няма да анулира споразумението с Украина, сключено през март от служебния премиер Андрей Гюров, заяви министър-председателят Румен Радев.
2: Няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
1: Споразумението за сигурност е за срок от 10 години и освен сътрудничество в отбраната и сигурността, дава възможност страната ни да участва във възстановяването на Украина. Премиерът потвърди, че ще изрази резерви върху европейските санкции срещу Русия, ако от тях не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързания с управлението на Лукойл в България Вагит Алекперов.
2: Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
1: От продължаване промяната призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия, тъй като според тях лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по Магнитски, са морално неприемливи и представляват потенциален конфликт на интереси.
4: Не може да бъде повече обаче такъв човек конституционен съдия, защото самото и присъствие в институцията, която пази скрижалите на държавността и олицетворява правовата държава, уронва престижа и на конституционния съд, и на самата държава.
1: Заяви от парламентарната трибуна депутатът Велислав Величков. Народният представител от ДПС Калин Стоянов обяви, че подава сигнал до главния прокурор.

0: прокурор срещу министъра на вътрешни работи Иван Демерджиев заради изнесените от него данни за полетите на лидера на партията Делян Пеевски. Стоянов смята, че има неправомерно използване на международната система PNR по нареждане на министъра.
1: Право на достъп за България специално това е националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС.
0: В отговор, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че зад сигнала не стоят реални факти, а политически натиск и уточни, че данни за пътувания има в редица регистри.
2: Ако те са толкова уверени, госпожа Танасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
0: На този фон конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърданията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 година е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Чрез сайта на конституционния съд Атанасова разпространи лична позиция и ксерокопия от документи, включително и от МВР, че през визирани от Демерджиев период е пътувала не до Дубай, а до Истанбул и не с частен самолет, средовен граждански полет. От позицията става ясно, че вчера тя е изискала информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024 година и че според данните, регистрирани в интегрираната информационна система справки, на 5 април е отпътувала за Истанбул с граждански полет на турските авиолинии и по същия начин се е завърнала в София на 8 април. Съдът в Поморие заседава по искането на прокуратурата за налагане на постоянен арест на Иван Сивов, обвинен за инцидента в Ахелой, където турист пострада след преобръщането на воден атракцион, теглен от джет. Разследването е установило, че Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. Служители на главната дирекция борба с организираната престъпност влязоха в ВИК Бургас, където се проверяват документи на задържания преди седмица с подкуп ръководител на ВИК на Север Свилен Станчев. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, който преди 4 дни отвлече момичето от варненското село Константиново. Директорът на областната полиция Цветан Пировски съобщи.
3: Използваме всички възможни техника, която имаме. Дронови с инфрачервено насочване. Момичето сме го засекли на първите камери в началото, че се движи непосредствено след извършителя.

0: не е принуждаван на силата, то го нарича татко.
1: Служител на община Ардино е задържан за обществена поръчка за основен ремонт на път. Разследването е на икономическа полиция и е за участък от 5,5 км между селата Жълтуши и Седларци. Трасето попада в графата еднолентови пътища, за които неотдавна говори министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка. Решението е на районния съд. Мъжът е обвинен за съставяне на 3 удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Елино. Към наказателна отговорност по случая е привлечен и 48-годишен мъж. Украина и Русия отново си размениха удари, като Киев обяви, че е поразил 2 руски авиобази на окупирания полуостров Крим. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Украинските сили са поразили 2 руски военни бази в окупирания Кримски полуостров, съобщиха службите за сигурност на Киев. Авиобазите Саки и Гвардейска са обект на удари за втори път тази седмица. В Саки са унищожени най-малко 7 самолета и складове за дронове, отбелязват от украинската армия. По-рано Киев съобщи за 4 загинали при руска атака с дронове в Сумска област и 7 пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. От своя страна Москва обяви, че украинска атака срещу окупираната от Русия Южна Запорожка област е убила 5 души. При удара е бил поразен пазар в град Токмак. За новините Лилия Димитрова.
1: Франция регистрира 29% повече смъртни случаи през последната седмица на горещата вълна в страната. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което е най-високият дневен брой починали от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам. Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая, като най-засегнати са били хората над 80 години. Испанският здравен институт съобщи за над 1000 смъртни случая, свързани с горещините. На този фон Световната метеорологична организация прогнозира формирането на много силен феномен Ел Ниньо в идните месеци, който ще повиши още повече световните температури. Ел Ниньо е периодично затопляне на повърхността на водата в Тихия океан, което повишава риска от екстремно време в глобален мащаб. Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! През последните часове по-мощна купесто дъждовна облачност и валежи с гръмотевични бури имаше на места в Източна България. В станцията на Носка Лякра са измерени 16 литра на квадратен метър дъжд, а температурата се е понижила до 20 градуса. В Чирпан, където са измерени 6 литра на квадратен метър, температурата е 23 градуса. Това са най-ниските температури към този час, а най-горещо е било в Сандански 33 градуса и в Свищов 32. В София температурата е 25 градуса, атмосферното налягане 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 61%. До края на деня на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър от запад-северо-запад. И през следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в централна и източна България. През нощта в централна северна валежите временно ще са интензивни и значителни по количество с грамотевици и условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър, в източна България северен, с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33. За района на София максималната температура ще е около 26 градуса. По Черноморието утре ще има значителна облачност и валежи, по-късно през деня ще спират, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините утре ще има купеста облачност, но валежи само на места в масивите от централна и

0: Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 19 градуса, на 2000 метра към 13. За Централна Северна България за утре Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код за очакваните интензивни валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Две катастрофи са станали на магистрала Хемус между 16-я и 18-я километър в посока София. При едната са се сблъскали два тира, при втората има катастрофирал бус. Няма пострадали хора. Движението в района е спряно. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини. До този час представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Започва последния час на Сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова. Ако сте в болничен, можете ли да отидете на море, на село или да пътувате? Какво всъщност допуска законът и кога Националният осигурителен институт може да извърши проверка? На тези и още важни въпроси ще отговори след минути Даниела Асенова, директор на дирекция Осигуряване и краткосрочни плащания в Централното управление на НОИ. И както всеки петък ще обърнем внимание и на пътуването в края на работната седмица в рубриката Автомобилен свят. Ще проследим актуалната пътна обстановка, натоварените участъци и важните съвети за безопасно пътуване. Останете с нас до 16 часа.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.

0: Сюжети от деня.
1: Лятото идва с повече слънце, повече почивки и повече болнични. Но къде свършва законното право на възстановяване и започва злоупотребата с системата? Може ли служител да излезе в болничен, а всъщност да е на почивка? И какви са реалните последици за работника, за работодателя и за държавата? Темата става все по-актуална на фона на засилен контрол и сигнали за неправомерно

0: използване на болнични листове, по закон работодателят има право да сигнализира НОИ при съмнение за злоупотреба, а проверките могат да доведат до дисциплинарни наказания и дори уволнение. На пряката ни телефонна линия е Даниела Асенова, директор на дирекция Осигуряване и краткосрочни плащания в Централно управление на НОИ, с която ще говорим за контрола, практиките, най-честите нарушения и как системата различава реалната нужда от злоупотребата. Здравейте, госпожо Асенова.
1: Здравейте.
0: Да започнем от там. Болнични лист означава ли задължително, че човек трябва да остане вкъщи?
1: Ами, да започнем първо, какво означава, че има наличие на издаден болничен лист? Това означава, че орган на медицинската експертиза, лекар, лекарска консултативна комисия или ТЕЛК е установил, че един човек е във временна неработоспособност. И за да възстанови своята работоспособност, т.е. да оздравее, трябва да му бъде издаден болничен лист. Първо, за Националният осигурителен институт е ясно кой е лекарят и издал болничният лист. Болничният лист трябва да има период, т.е. за колко дни един човек не трябва да бъде на работа, а трябва да бъде в болничен лист, за да възстанови своята работоспособност. Другото, диагноза и режим. Най-важното режим, който е длъжен да спазва. И така отговарям на вашия въпрос, следва ли да си остане вкъщи. В болничният лист има различни режими. Когато е в болница болничен, санаторно-курортен, домашен, свободен и така нататък.
0: А има ли законова забрана човек в болничен да пътува извън населеното място, в което живее?
1: Има законова възможност да напуска населеното място само ако лекарят, който е издал болничният лист, е преценил, че това е възможно, има случаи на лечение и така нататък, и го е вписал изрично този режим в болничният лист с право да напуска населеното място. Но резонният въпрос, който се задава, а много често се задава и в кореспонденцията, която постъпва от граждани, от работодатели в Националният осигурителен институт, е по повод пътуването в чужбина. Българското законодателство не позволява така издаване на болничен лист с режим на пускане на границите на България. Ако се нуждае от някакви процедури и лечение, има специален режим, който се изписва, за да може това да се извършва. Много често при нас постъпва информация от хора, които напускат страната, които публикуват различни снимки, отделят преживявания и така нататък. Значи това са абсолютно недопустими неща.
0: Как обаче се доказва, че снимката е направена в момента на болничен, а не че въпросният човек не публикува, да кажем, снимки от предишен период?
1: Да, да. Ами вижте, сега няма случай, в който защото има публикувана снимка, нали, такива последици, но всичко това, което се установява, трябва съответно да се оформи по съответния ред. Работодателят е една от страните, която може да обжалва един болничен лист и освен това да установи нарушаването на режима. Всичко това трябва да се документира, тъй като законодателството предвижда за периода на нарушаване на режима по болничните листове, такъв какъвто е предписан от съответните здравни органи, да не се изплаща парично обезщетение. На органите на Национални осигурителни институт също могат да извършат проверки, но съгласете се, че говорим за 3 милиона и половина броя издадени болнични листове в последните години, така че по всеки болничен лист проверка естествено не може да бъде извършена, но ние имаме право да изискваме и съответно получаваме от различни други органи, институции, с които имаме споразумения, най-вече и граничните органи за напускане, влизане съответно в страната, така че има редица начини и действително има лица, на които за определен период от време не се изплащат парични обезщетения, когато са нарушили този режим.
0: А има ли автоматични механизми за засичане на рискови случаи?
1: Има, да, различни контролни механизми, но те засичат много други показатели, в такъв смисъл наблюдават се лечебни заведения. Лечебни заведения или лекари, общопрактикуващи, издаващи голям брой болнични листове, а много стриктно се следи продължителността на болничните листове, тъй като ние имаме въведени контроли за

0: много-много заболявания, каква би била нормалната продължителност на един болничен лист или няколко, разбира се, такива, ако се нуждае съответното заболяване от по-продължителна временна неработоспособност. Наблюдават се и работодатели, при които на голяма част персонала или на това няма значение по различни критерии, служители, на които се издават болнични листове. Така че в системата, информационните системи на Националния осигурителен институт, те са богати на много информация. Знаем, че постъпват данните от болничните листове на всички, на които се издават. Отделно има информация, която постъпва от работодателите по отношение на дните, в които са били осигурени лицата, при колко работодателя това се извършва. Така че нашите информационни системи имат много-много данни и има различни контролни механизми, на базата на които се извършват проверки. И ние сме в правото си също като страна в процеса на обжаване на болничните листове, тъй като сме институцията, която изплаща паричните обезщетения по тях.
1: А каква е картината? Има ли тенденция за увеличаване на болничните през летния сезон?
0: Ами не може да кажа, че има някаква така общо взето картина на голямо увеличаване през летния сезон. Практиката показва, особено в последните години, не се наблюдава и така значителна промяна в броя на болничните листове. Повече се наблюдава действително в периодите на грипна епидемия, зимата. Изследвали сме периоди, които така отдавна не се практикува по време на различни официални празници и сливането им евентуално. Значително не мога абсолютно да кажа, че няма и хора, които злоупотребяват, но има редица механизми, по които проверките относно злоупотреби могат да се извършват и контролът наистина е стриктен в рамките, разбира се, и на възможното предвид много голямия брой болнични листове, но ние обжалваме и действително броя на обжалваните болнични листове не е малка частта, която по-висшестоящият орган на медицинската експертиза отменя. Например, издаден болничен лист от общо практикуващ лекар трябва да бъде обжалван пред лекарска консултативна комисия. И не са малки случаите на отмяна при липсата на достатъчно доказателство, свързани с така основателността на издаване на болнични листове. В други случаи, разбира се, обжалването не показва тези резултати, но това е така ситуацията.
1: Колко проверки на болнични извършено е през последната година и какъв процент установиха нарушения, госпожо Асенова?
0: Те проверките са автоматични, които се извършват на базата на различни контролни механизми и заложени критерии в информационната система. Иначе имаме обжалвани 10400 болнични листове през миналата година, но те в редица случаи се спира производството по изплащане на болничните листове, докато се извършат проверки, но все пак съгласете се, няма администрация, която е в състояние да провери всеки болничен лист. Често болничните листове се издават. Например, болнично лечение, няма какво да се проверява човека, бил в болница. След представи в болница има период на възстановяване, което е домашен режим, но имаме редица други механизми. Не съветвам хората за да отидат на почивка да си вземат болничен лист, защото просто това не е редно да се случва.
1: Какви санкции следват за служител, ако се докаже неправомерно ползване на болничен?
0: За периода, в който неправомерно е ползван, се възстановява, ако е изплатено, се възстановява паричното обезщетение, което е изплатено от средства на държавното обществено осигуряване. Ние не сме институция, която така друг път на други нали, санкции може да наложи, но най-важното, което няма да получи парично обезщетение. Този период вече трябва да види как ще се оформи така нататък. На лекарите вече, по отношение на лекарите, санкциите са съвсем различни, защото ако болничният лист е издаден, без да е на лице неработоспособност, тогава по паричното обезщетение, което е сплатено, вземането може да бъде насочено от съответният лекар и този болничният лист, тъй като той е нарушил нормативните разпоредби, свързани с неговото издаване.
1: Сега към една хипотеза. Приемаме, че човек има две жилища. Едното в Благоевград, другото в София. По настоящ адрес е в Благоевград, но по време на болничният ще бъде в другия си дом, в София. Трябва ли осигуреното лице да уведомява НОИ или работодателя, ако ще пребивава на друг адрес по време на болничен?
0: Трябва да уведоми лекаря да го впише това в болничен.

0: Лист. Тоест лекар трябва да напише, че има право да напуска населеното място. Периода, в който си във време на неработоспособност и представи болничен лист, не следва да упражняваш друга дейност. Не можеш за един и същи период да получаваш обезщетение от държавното обществено осигуряване и възнаграждение за положения труд. Така обръщам внимание на хората. Немалко хора работят на повече от едно място и често допускат грешка на едното място. Основното им правоотношение имат болничен лист, а на другото или забравят, или въобще не представят, или продължават да работят, което означава, че там на едно място получаваш възнаграждение, на другото нямаш право да получиш парично обезщетение.
1: Ето това също е важно уточнение.
0: Това е много важно, да.
1: Важна информация от Даниела Сенова, директор на дирекция осигуряване и краткосрочни плащания в Централно управление на НОИ. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз. Хубаво лято.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Представяме ви.
1: Всеки неличен ден. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Автомобилен свят.
1: Петъчния следобед трафикът в страната традиционно се засилва заради началото на уикенда и тръгването към по-големите курорти, градове и граничните пунктове. По основните направления автомагистрала Струма, път 1-1 и подходите към Кулата и Гърция се очаква интензивно движение на излизащи от страната автомобили, като е възможно образуване на колони в следобедните и вечерните часове. От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес и в неделя за улеснение на пътуването временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от път възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. В днешния ден ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Кулата, а в неделния ден, 5 юли, ограничението ще е от 15 30 часа до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони

0: Райони на 12 тона могат да ползват обходния маршрут Симитли Гоце Делчев. Всички шофьори могат да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има и реверсивно движение в участъка от път 1-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В днешния работен ден преминаването в посока Кулата се осъществява в две ленти, а трафикът към София се извършва в една лента. А в последния почивен ден ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни. Като на разположение на шофьорите, информират от Агенция Пътна инфраструктура, е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта. С още пътна информация от Кюстендил включваме кореспондента ни Ангел Павлов. Добър ден!
1: Добър ден! За силен трафик има и на територията на Кюстендилска област. Към този час движението е натоварено по основните пътни направления. Това са Кюстендил-София, Кюстендил-Дупница през Черна Нива. За силен трафик има и по пътя към границата с Република Северна Македония. Там се шофира задължително с повишено внимание, тъй като пътуват изключително много товарни автомобили. Съвсем слаб е трафика към границата с Република Сърбия и района на ГКПП Отоманци. Засилен трафик в този час и в тези дни има и по второкласната и третокласната пътни мрежи на територията на областта заради черешовата кампания и заради разгара на земеделския сезон. На територията на областта затворени пътища или участъци от тях няма, но на места се извършват ремонти, скърпа се асфалтовата настилка. Такива са пътищата от Треклено към Драговищица и от Бобошево към Невестино. Там ремонтите са ограничени с съответните пътни знаци, но и на тези места трябва да се шофира с повишено внимание. За радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: Сюжети от деня.
1: Така стигаме и до края на днешното издание на Сюжети от деня. Благодаря ви, че бяхме заедно и в този петъчен следобед. Надявам се, че разговорите и историите, които ви представихме, са били полезни и интересни. От мен е Елнора Трупанкова. Пожелания за спокойна вечер, хубави и безопасни почивни дни. Бъдете отговорни към себе си, към хората около вас и към природата. Останете с програмата на Радио Благоевград. До нови срещи!

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейския съюз планира да наложи на Руската федерация, ако от санкционният режим не бъдат извадени руският патриарх Кирил и един от ръководителите на Лукойл в България, Вагит Алекперов. Това обяви премиерът Румен Радев по време на блицконтрола в Народното събрание след въпроси от депутати от Демократична България и Продължаваме промяната. Той се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и с съобразяването с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква. А в отговор на Костадин Костадинов от Възраждане, Радев съобщи, че няма да анулира споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Премиерът защити проектобюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%, като заяви, че техните правителства са допуснали популизъм и неадекватни действия. Конституционният съдия Десислава Атанасова разпространи своята позиция по твърденията на вътрешният министър Иван Демерджиев относно нейни пътувания с лидера на ДПС Делян Пеевски, като ги определи като неверни. Тя посочва, че на посочените дати е пребивала единствено на територията на Турция и допълва, че е напуснала страната на 5 април 2024 година с граждански полет на пътнически самолет на турските авиолинии и се е върнала 3 дни по-късно отново с граждански полет на турските авиолинии. На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София, което се удостоверява и от данните в паспорта ми, пише Атанасова и прилага документи за това. Само за последните 2 седмици пожарникарите в област Благоевград са потушили около 50 огнища. По-голямата част от тях са били в общините Петрич и Благоевград, каза в студиото на Радио Благоевград инспектор Петя Христова от пожарната в Благоевград и още.
1: 35 от тези пожари са основно сухи треви в земеделските земи. От пожарите с нанесени материални загуби по-характерно може да споменеме следните, например пожар в житни масиви, който бе причинен от късо съединение в далекопровод 20 кВ. От последните дни пак един от големите пожари беше на 300 бали сено в селскостопански имот, но там причината за пожара все още е в процес на разследване, не е изяснена. Имахме пожар в апартамент отново от незагасена цигара. Да. Благоевград, пожар в къща, причинен от детска игра с огън. Като тук отново да отбележим, че е много важно в домакинството да се обърне специално внимание на децата за последиците от играта с огън, например с кибрид, запалки, пиротехника.
0: За обстановката по отношение на пожарите през последните 2 седмици в област Благоевград чухте инспектор Петя Христова от пожарната в Благоевград. А в навечерието на професионалния си празник 5 юли служителите на областната дирекция на МВР в Благоевград почетоха паметта на загиналите си колеги. Представители на различни държавни и местни институции бяха част от гостите на събитието. Ритуалът се извърши пред паметния знак в двора на Благоевградската полицейска дирекция. Репортажът оттам е на Бойка Браткова.
2: На фона на нестабилната социална обстановка служителите в МВР поддържат институционалността в страната. Коментарът е на дългогодишния бивш кадър на полицията и ръководител на КАТ в миналото Иван Гоцев. Той бе част от официалните гости на събитието.
3: Имам доверието и куража, че ще се промени към добро. Разбира се, има още много какво да се направи от настоящите колеги.
2: Всички звена в областната дирекция на полицията работят в пълен синхрон и взаимовръзка. Това пък е становището на директора на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров.
4: Пътният травматизъм е основен. В момента, знаете, натоварено движението по автомагистрала Струма и Е79. Затова имаме усилени дежурства на служителите. Безкомпромисни сме.
2: Пред паметния знак на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи бе извършен ритуал от отец Андон Шевулев.
5: Отговорни сме пред

0: морала, който е заложен в основата на всяка една институция и в основата на държава. Ние не можем да не сме прогресираща държава и прогресиращо общество.
1: За новините, Бойка Браткова.
2: Началникът на отдел охранителна полиция при областната дирекция на МВР Парни, комисар Йордан Дондаков, беше отличен с почетен знак на МВР втора степен. Отличието му е присъдено от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а поводът – професионалният празник на МВР 5 юли. Елена Тамакярска с още информация.
3: Общо 97 служители от областната дирекция на МВР бяха наградени по повод празника. Един от тях е удостоен с грамота от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а четирима с обявяване на благодарност от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. С обявяване на благодарност от директора на областната дирекция на МВР Перник, старши комисар Павел Млеканов, са наградени 14 служители от различни структурни звена. Други 77 служители са отличени с писмена похвала от директора. Всички награди бяха връчени днес на тържествена церемония от директора на областната дирекция, старши комисар Павел Млеканов. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Изключително рядък античен медицински инструмент, използван при операции за премахване на камъни от пикочния мехур, е открит при археологическите разкопки на Хераклея Синтика. Това съобщи за БТА археологът професор доктор Людмил Вагалински. Инструментът е намерен в помещение, долепено до храма на Херакъл. По думите на професора, инструментът е изключително рядка находка не само за България, но и в световен мащаб. От наличната научна литература е известно само още едно аналогично откритие в Италия. През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Утре към края на деня облачността ще намалее над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури утре от 25 до 30 градуса, малко по-високи в крайните югозападни райони, до 33 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102.5 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Зона БГ. Аз съм Крум Богдански. Горещите дни те първа предстоят и затова ще настроим сетивата си за слънце, пясък и море с топ 12 БГ летни парчета. Започваме, разбира се, отзад напред с номер 12. Там според нас заслужено е летният хит на Deep Zone Project от 2017 година «Тайни на пясъка». Фронтменът и основател на групата Деян Савов споделя, че парчето се е родило на летище Варна, докато са чакали самолета си 7 часа. Едно такова закъснение направи летен хит. Да чуем «Тайни на пясъка» на Deep Zone Project. Thank you.

На 11-та позиция поставихме песента на Графа с участието на рапъра Бобо и шампионката по битбокс Печенката Дим да ме няма. Това парче беше най-въртяната песен в българския радио и телевизионен ефир през 2012 година. Още с излизането си парчето по музика, текст и аранжимент на Графа заля ден с клубовете в цялата страна и се превърна в истинска мания. Сингълът е и номер 1 по продажби в iTunes през същата година. Да го чуем.

Номер 10 е запазен за усмихнатият чаровник Вензи с сингълът му Под открито небе, записан заедно с световната шампионка по битбокс Печенката. Песента е много свежа, точно като за лято и излиза през 2013.

Номер 9 е за играта и Лео, които през 2012 година изстреляха нова доза лятно настроение с поредното си видео «Айде на морето». Красиви момичета, много слънце и море са в основата на клипа, а двамата купунджии влизат в ролята на отпускари, дошли да разпуснат по нашето Черноморие. Песента е продуцирана от студио Бъстър, а текста е дело на двамата рапъри. Режисьор на видеопродукцията е Bash Motion. Да го чуем!

Под номер 8 е песента на бившия дует Каризма «Минаваш през мен». Песента е написана още през 2002 година, но вижда бял свят 3 години по-късно, през 2005. Аранжимента е на Живко Петров, Веселин Веселинов Еко и Димитър Семов, а интрото на песента е взаимствано от хита на Жубим «How We Sensitive». Да чуем «Минаваш през мен».

Номер 7 е за летния хит на група PIF Юли. Идеята ни беше да направим лятно парче, парче, което трябва да ти навява нещо лятно. Снимахме клипа обаче на най-лятното място, булевард Витоша в София, споделя фронтмена Димо Стоянов. Песента моментално покори български ефир и се превърна в летен хит на 2015 година. Да чуем.

На шеста позиция в нашата лятна класация е на увяхващата песен на Тони Димитрова «Ах, морето». Тя е част от едноименния албум на Тони, издаден през 1997 година и печели трето място в конкурса «Бургас и морето» през 1996.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Петата позиция в лятната ни класация е окупирана от хитът на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени по-полека. Песента е издадена през лятото на 2017 и е класирана на първо място в класацията на БГ Радио най-любимите песни за път.

Под номер 4 класирахме вечното изпълнение на Тоника «Нека да е лято». Песента печели втора награда в конкурса «Златният Орфей» през далечната 1977. Музиката е на Стефан Димитров, текстът е на Мириана Башева, а аранжимента на Красимир Гилмезов.

На престижното трето място класирахме хитът на братя Аргирови и замирисва на море. Повече от 30 години всяко лято си тананикаме рефрена и замирисва на море. Песента е написана от Стефан Димитров като музика за филма Забранено за възрастни. Веднъж, идвайки вкъщи и спомня си Благовест, Стефан ни предложи няколко песни, между които беше и замирисва на море. И двамата много я харесахме веднага. Казахме: Стефане, това е нашата песен. Текстът е на Георги Борисов, един поет от Перник, много симпатичен. Записахме я през 1986 и влезе в третата ни плоча, казва още Благовест.

Номер 2. Тук сложихме песента на дъщерята на Данчо от Сигнал, Лора Караджова, в колаборация с Гуцлав. Нека бъде лято. Песента е издадена през 2001 година и веднага става летен хит, а 9 години по-късно през 2010 е преиздадена с леки промени в текста. Смятаме, че това е една от най-готините летни български песни. Зареждащият текст е на Гуцлав, а музиката и аранжимента са продукт на съвместната им работа с Веско Теслата от ProX.

Номер едно в нашата класация е разбиващият хит на D2 с Дичо «Аз и ти». Песента е записана през 2001 година и е по текст на 20-годишната студентка тогава от Софийския университет Миглена Георгиева. Ще си разделим с това изпълнение номер едно в лятната ни класация «Аз и ти» и D2. Аз съм Крум Богдански. Спокоен уикенд!

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лузя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация vilamelnik.com.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

17 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! България ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия, заяви премиерът Румен Радев, след като дружеството Литаско вдигне запора срещу Лукойл Нефтохим. Премиерът заяви, че ще направи всичко възможно да не се стига до арбитражно дело. Радев каза и какво е разговарял с президента Володимир Зеленски преди месец. Тогава украинският президент отново е поискал страната му да закупи реакторите за Белене, като премиерът отговорил, че е по-добре централата в Белене да бъде изградена в България и да предоставя електроенергия за Украина през Румъния. По думите му, това изграждане може да се случи и с европейски средства. Министър-председателят коментира и план-сметката на държавата, като каза, че това е бюджет на реалността и обеща финансова дисциплина. Министерството на регионалното развитие и благоустройството инвестира 14 милиона евро за развитие на пограничните райони. Подписани са 24 договора с бенефициенти от България, Сърбия и Република Северна Македония. 14 милиона евро ще бъдат инвестирани за развитие на бизнеса, общините и неправителствения сектор в пограничните населени места на България с Сърбия и Република Северна Македония. Средствата са осигурени по управляваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програми за трансгранично сътрудничество Интеррег между България и двете съседни страни. Само за последните две седмици пожарникарите в област Благоевград са потушили около 50 огнища. По-голямата част от тях са били в общините Петрич и Благоевград, а заради високите температури и риска от пожари, обходите от екипи на противопожарната служба в областта са всекидневни. Огнеборци гасиха пожар в Двореца на културата в Перник. Това се случи в рамките на проведеното днес пожаро-тактическо учение. В разиграната извънредна ситуация участваха 5 екипа от пожарните служби в региона, както и звеното за аварийно-спасителна дейност на столичната дирекция. Елена Тамакярска с още информация.

0: Първоначално на място пристигнаха екипите на пожарната служба в Перник, две пожарни машини и една автомеханична стълба. Заради сложната ситуация допълнително бяха извикани два екипа от Радомир и Брезник и звеното за аварийно-спасителна дейност на столичната дирекция, пожарна безопасност и защита на населението.
1: Започва се гасителни действия на сцената от екипите на районна служба в Перник, Брезник и Радомир, като автомеханична стълба е позиционирана отляво на Дворец на културата и извършва евакуация на персонала, който не е могъл да се евакуира по естествените стълбища. Останалата част от служителите, които не могат да се евакуират поради задимяване през автомеханична стълба, се евакуират чрез въжен способ, тролей, на терен.
0: Каза директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Перник, комисар Борис Борисов. При спасителната акция бяха евакуирани 20 души. Дворецът на културата в Перник вече е преживявал реален пожар през декември 2004 година. Тогава изгоряха сцената и покривът на театралния салон. От Перник, Елена Тамакерска.
2: Днес и в неделя движението на тежкотоварни камиони по най-натоварените пътни отсечки ще бъде ограничено. Сред тях са магистрала Струма и Кресненското дефиле. Подробностите сега от София Златанова.
3: Ограничението днес ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите посока Благоевград и граничен пункт Кулата. В неделя, 5 юли, ограничението ще бъде от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирания екрисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. За новините, София Златанова.
2: Футболно лято и кино на открито очакват жителите и гостите на Благоевград от 7 до 19 юли. Споделените вечери ще бъдат на площад Македония. Подробностите от Екатерина Николова.
4: През юли, в месеца на футболните емоции, жителите на Благоевград ще могат да споделят вълненията си всяка вечер в дните и часовете, обявени в програмата на първенството. На 11, 16 и 18 юли на големия екран в центъра на Благоевград ще бъдат прожектирани емблематични български филми, сред които «Завръщане 2», «Клас 90» и «Гунди. Легенда за любовта». За удобството на всички посетители, площад Македония ще бъде обособен със седящи места. Юлските вечери ще бъдат изпълнени и със занимания за деца. За тях ще бъдат обособени футболен терен, баскетболен кош, маса за тенис и други забавления. Събитията се организират от община Благоевград. През август ще има традиционно лятно кино в парк Македония. За новините, Екатерина Николова.
2: През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи главно в Централна и Източна България, а предимно слънчево ще бъде над Западна България. Утре към края на деня облачността ще намалее на цялата страна, ще духа слаб и умарен северо-западен вятър. В Източна България вятърът ще от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури утре от 25 до 30 градуса, в крайните югозападни райони до 33. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 5 след обед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Успехът е въпрос на избор.
3: Ако сте амбициозни,
2: талантливи
3: и жадни за нови знания,
2: Югозападният университет Неофит Рилс

0: ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
7: Парти петък
8: на Макс.
9: От 23 часа до полунощ.
10: По радио Благоевград.
11: Очаквайте. Новините на радио Благоевград.
12: На всеки кръгъл час.
11: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 юли петък накратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви също, че правителството му няма да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви вчера, че на 5 април 2024 е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. 9 медала спечелиха български ученици на Европейската олимпиада по география. Следват подробностите по тези и други новини. Заместник директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведена от служители на ГДБОП от сградата на холдинга след акция продължила цял ден. От дружеството са иззети документи. По неофициална информация има и други служители, отведени за разпит. Петя Янакиева от БНР Бургас обобщава.
1: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. В късния следобед антимафиотите изведоха заместник директорът на дружеството Пламена Жечева. Тя бе лаконична.
2: На разпит.
3: За какво ще
2: какво
3: бъдете
2: проверяват?
3: Разпитите?
2: Кажете ни какво проверяват?
4: За обществени поръчки.
5: За сондаж.
6: Какво разследвате? Какви ремонти?
4: Не мога да ви кажа, не съм наясно, не съм запозната.
1: Служителите на ГДБОП изнесоха и голямо количество документи. Институциите запазват мълчание по въпроса колко широк е кръгът на проверяваните лица в останалите структури на ВИК в областта, както и какъв е броя на отведените за разпит. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. Услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро. Парите бяха открити в чанта в служебен автомобил на дружеството. При претърсване на дома му бе намерена сума от 33 000 евро и бележник с имена. Срещу Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на 3 удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Служител на община Ардино е задържан.

0: Азербайджан за обществена поръчка за ремонт на път. Разследването е на икономическа полиция в Кърджали, според която е положен по-малко асфалт от заложения по проект. Нанесената щета е за около 300 000 лева. Подобни проверки се извършват и на още 15 пътища в областта, след като неотдавна вътрешният министър Иван Демерджиев посочи като пример за корупция практиката пътища с две платна да се превръщат в еднолентови. Подробности от кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова.
1: Обществената поръчка е за ремонт на пътя между селата Жълтуша и Седларци. Сключена е преди 3 години между община Ардино и Софийска фирма. Тя е за 6 милиона и 300 хиляди лева, от които са разплатени 1 милион и 300 хиляди. Установени са нередности, каза Радослав Озунов, началник на икономическата полиция.
2: Пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малко от заложените 6 см. В 8 от 14 точки този минимум не е спазен.
1: Пътят е с дължина 5,5 км. Тесен е и по него трудно се разминават две коли. Кметският наместник на Седларци Йовчо Гадзалов каза, че тези габарити са по проект и уточни, че по пътя има още работа.
3: Работиха момчета скоростно и бързо. По проекта е 3 метра 65 см. Аз мисля, че е спазен, защото минаваха техници, даже и полицията днес го замерваха.
1: Трудно се разминават две коли.
3: Хубаво да е, поне 4-4,20. Трудно е. Ако питате дали е опасен, опасен е, да.
1: Хората в Седларци са недоволни, че пътят е по-тесен, отколкото преди.
4: Много тесен го направиха и не мога да се разминеме, когато две коли се срещнат. Никой не иска да излиза от асфалта и остана тесен. Обещаха, че втори път ще дойдат, ама още не дойдах.
1: 27 са извършените до сега проверки на обществени поръчки в област Кърджали. 16 от тях са за пътища. 8 от преписките са предадени на прокуратурата. За новините Валя Пастулова.
0: Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Атанасова разпространи лична позиция по случая чрез сайта на Конституционния съд, информира Силвия Великова.
5: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
6: Каза вчера от парламентарната трибуна в рамките на поискано от Прогресивна България изслушване за полетите на Пеевски вътрешния министър. От позицията на Атанасова става ясно, че след заявеното от Иван Демерджиев е поискал информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024. От ксерокопия на справката, съдържаща данни, регистрирани в интегрираната информационна система справки МВР, както и от задграничния паспорт, става ясно, че на 5 април 2024 година тя отпътувала за Истанбул, а не за Дубай, с граждански полет на турските авиолинии, а не с частен полет, и се е върнала в София на 8 април 2024 година от Истанбул със същата компания. Прилагам документите с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия, пише Десислава Атанасова, без да уточнява в служебно или в частно качество е било пътуването й.
0: Темата с изнесената в парламента информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски продължава да предизвиква политически реакции и взаимни обвинения. Даниел Инков с подробности.
7: Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че подава сигнал до изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като повод той посочи данните, представени от министъра по време на вчерашното му изслушване в Народното събрание. Според Стоянов на лице е неправомерно използване на международна система за обмен на данни за пътнически резервации.
8: ПНР системата, това е системата, която съдържа изключително много информация, както лични данни, така и маршрути за пътуване до начин на плащане. Когато става въпрос за начин на плащане, считаме, че компетентни са данъчните органи. Не може да се използва от всеки, когато и за каквото се прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм.
7: Министърът на вътрешните работи Демерджиев отхвърли обвиненията и заяви, че зад сигналите на Калин Стоянов не стоят реални факти, а политически натиск.
5: Сигналите на Калин Стоянов вече станаха ноторно известни. Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо, освен натискането на

0: протокол от страна на ПСК. Информацията с кого е пътувал ПСК по дестинация Дубай. Нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Певски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
1: По-рано от Продължаване промяната призоваха да бъде изнесена и цялата информация, свързана с пътуванията на Делян Певски. Вислав Величков призова от трибуната в декларация.
2: Депутатът Делян Певски дължи обяснение, но не пред Народното събрание, а пред компетентните органи по разследването и избирателното действащо Софийска градска прокуратура, където потъват безвестно тайните на прехода и където разбрахме, че е потънала и преписката за един от тези полети.
1: За новините Даниел Инков.
3: Проектобюджетът, санкциите срещу Русия и бъдещето на АЕЦ Белене. Това бяха част от акцентите в днешния парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев защити бюджета и обвини предишни управляващи за дефицита от 5,7%. Той заяви още, че България ще изрази резерви по новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат отчетени националните ни интереси, и потвърди, че споразумението с Украина от март остава в сила. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички започнати общински проекти и ще бъдат разплатени. Още по темата от репортера Мария Филева.
4: Въпреки заканата на Теменушка Петкова от ГЕРБ, че заради заложения висок дефицит,
5: приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
4: Радев не отстъпи от тезата си, че това е бюджетът на реалността.
6: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
4: Той беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му:
6: няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
4: И даде пример с конкретен текст.
6: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
4: Но оказа се, има други идеи. Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
6: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
4: Радев няма да отстъпи от заявката да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързани с управлението на Лукойл в България вагит Олег Перов.
6: Не че имам готовност, аз ще го направя.
4: Аргумент за българските условия пред Брюксел е опасността от арбитражно дело срещу България и гарантиране на енергийната ни сигурност.
6: Защитавам и отстоявам българският национален интерес.
4: Посочи Радев. От опозицията се усъмниха. Йордан Иванов, Демократична България.
7: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава.
4: Радослав Рибарски от Продължаваме промяната дори допусна, че е възможно подходът на властта да доведе до отмяна на изключението за България, позволяващо на Лукойл да работи извън американските санкции.
8: Досегашните ви външнополитически действия могат да доведат до прекратяване на тази дерогация, евентуално налагане на санкции на Лукойл.
4: Радев обаче смята, че настоящата ситуация е по-лоша.
6: Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране.
4: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев съобщи, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени.
9: Със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване.
4: За новините, Мария Филева.
3: Офанзивата на руската армия в източна и южна Украина е била спряна от украинските войски през юни, показва анализ на агенция Франс Прес. За целия изминал месец в сраженията по 1200-километровата фронтова линия руснаците са спечелили нетно едва 30 квадратни километра, напредвайки в отделни участъци, но отстъпвайки в други. Киев още се съвзема след най-кървавото нападение от нощта на сряда срещу четвъртък. 10 души остават в неизвестност, потвърдена е гибелта на 30, а повече от 90 са тежко ранени. Нови жертви понесе мирното население.

0: в Североизточната Сумска област. В Русия на ракетно нападение бе подложен граничният областен център Белгород. Подробности по тези и други новини от редактора Добрин Йотов.
1: Мащабът на разрушението в украинската столица е без прецедент, дори в тази война продължила повече от 4 години, отбелязва кореспондентът на агенция Reuters. Повече от 100 жилищни сгради са понесли щети в различна степен. През нощта бяха открити още 3 тела на загинали. Сред безследно изчезналите са 15-годишно момиче и родителите на 10-годишно момче, което е в болница с тежки наранявания. Днес загинаха още 4 души при атака на дронове по жилищна сграда край град Румни в Сумска област. Сред жертвите бе и 2-годишно момиченце. На отсрещната страна на границата, в областния център Белгород, сутринта бе прекъснато водоподаването вследствие от украинска ракетна атака. Украинците твърдят, че са нанесли тежки загуби на руската авиобаза Саки на окупирания полуостров Крим. Унищожени или повредени са били 7 изтребителя и фронтови бомбардировача, благодарение на които Русия има огнево надмощие на фронта в Южна Украина. Според анализа на France Press, по данни събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната, от началото на тази година руските войски са напредвали с 2-15 квадратни километра на месец, сравнено с 405 км месечно за цялата 2025-та. А през април и май тази година силите на Москва са загубили нетно повече от 400 квадратни километра в резултат на украинските контратаки. Официалното руско ръководство твърди, че настъплението продължава и днес военното ведомство в Москва твърди за още едно превзето село в украинската Днепропетровска област. За новините е Добрин Йотов.
0: Русия планира въоръжена провокация на полска земя, за да изпита решимостта на НАТО, съобщава британското издание Daily Telegraph, като се позовава на предупреждение от Съединените щати. С подробности слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Полска жизненоважна инфраструктура може да бъде атакувана с ракети и дронове или руски войници могат да преминат границата на територията на НАТО. Вашингтон е отправил няколко предупреждения до Варшава, съобщават източници близки до полския президент Карл Навроцки, пред полски информационен вестник ОНЕТ, който заедно с Daily Telegraph е собственост на Axel Springer и е част от неговата глобална мрежа на репортерите. Целта на руската провокация би била да ескалира напрежението и да принуди западните съюзници да спрат помощта за Украина. Тя може да започне след няколко месеца. Един източник от полското разузнаване заяви, че в най-екстремния сценарий може да бъде проведена хибридна атака в граничен район. Същият източник заяви, че е възможно въоръжено нахлуване с участие на руски или беларуски войници. Това може да бъде представено от Русия като случайно навлизане в полска територия поради повреда в GPS или като съмнителна спасителна мисия за изтегляне на хеликоптер, получил повреда. Русия би разчитала на факта, че вместо да открива огън по руски или беларуски войници в такава ситуация, Полша ще бъде принудена от Съединените щати да преговаря с Русия или Беларус, вместо да реагира с сила, съобщиха полски източници пред Daily Telegraph. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Около 410 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. Смъртността в държавите, където бяха поставени температурни рекорди, се увеличила с над 30%. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
3: Франция регистрира повече от 2000 смъртни случая през последната седмица на рекордните горещини в Европа, съобщи министъра на здравеопазването Стефани Рист. Това е увеличение с 29% в сравнение с седмица по-рано, отбеляза тя. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни, обяви говорителката Анели Униан.
4: От гледна точка на дневен брой починали, на 27 юни са регистрирани 572 смъртни случая. На подобен пик не сме били свидетели от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.
3: Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая, като най-засегнати са били хората над 80 години. Испанският здравен институт съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините, повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025-та. Анализ на агенция Франс Прес показва, че почти цялото население на континентална Франция и над 3/4 от общото население на Испания и Италия са били изложени на температури над 35 градуса по Целзий в някакъв момент от юнската гореща вълна. Данните сочат, че повече от 20 години след рекордната гореща вълна от 2003 година, континента все още не е достатъчно подготвен за екстремни жеги. На този фон Световната метеорологична организация прогнозира формирането на много силен феномен Ел Ниньо в идните месеци, който ще повиши още повече световните температури. Ел Ниньо е периодично затопляне на температурата на повърхността на водата в Тихия океан, което повишава риска от екстремно време в глобален мащаб. За новините Лилия Димитрова.
0: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел, като едното е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма. До това се е стигнало заради немарливо изпълнение на водна услуга, посочва прокуратурата. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил на доваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва къмшичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Тодор Досев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. Не е имал документи, не е имал правоспособност. Защо го е направил? Все пак нарушава закон.
6: Но това е факт, но не мога да ви отговоря.
7: Каква е неговата версия? Какво се е случило?
6: Не оспорваме казуса от фактическа страна. Корекцията, която си позволих по отношение на нараняването на детето. Постановлението за повдигане на обвинение е написало нещо, за което няма доказателство. Има проникване в черепната кухина. Това не е вярно. Има фрактура, безспорно, но проникване няма. При положение, че този процес най-вероятно ще завърши като административно нарушение. Мярката е неадекватно тежка.
5: Още една тежка дума. Казахте, че ако той е оставен в ареста, това е репресивно отношение към него.
6: Когато мярката за неотклонение е незаконосъобразна, а според мен тя би била незаконосъобразна, ако е задържане, това е само репресия, нищо друго.
5: Относно по-леката мярка за неотклонение домашен арест, съдията заяви, че чрез нея се изпълняват изискванията на закона, а именно обвиняемият да не се укрие или да извърши друго престъпление. В едноседмичен срок прокуратурата може да протестира решението на районния съд. От Поморие, Даниела Костадинова.
0: Над 72 часа без следа от 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Вчера момичето и издирваният заедно с нея Асен Симеонов са били забелязани край гарата в село Юнак, но полицията не е успяла да ги открие заради забавена информация. В акцията по издирването участват екипи на МВР и десетки доброволци. Още по темата от Даниела Стойнова.
8: Старши комисар Цветан Пировски каза, че всички създадени екипи за издирването имат връзка помежду си, а в момента се разширява периметърът на търсене. Ще продължи и работата на доброволците, а претърсванията ще започват в 8 часа сутринта. Използва се и техника, дронове с инфрачервено насочване, но те могат да се ползват основно през нощта. Старши комисар Пировски обясни.
9: Машинистът заявява, че ги е видял докато бил на гарата в Юнак, да вървят през полето двамата. Веднага са изпратени екипи, пак казвам, информацията пристига почти с час и половина закъснение при нас. Най-бързото е да се звъне на 112. Екипите имат даже директна връзка. Може да се направи с районното управление конферентна връзка. И докато машиниста да изчака на място просто 5-10 минути, докато пристигнат екипите. Хората, които ги забележат по най-бързия начин, да не предприемат някакви действия, тъй като може да предизвикат някаква агресия в него, да звънат на 112, да ги наблюдават как се движат и да се извърши конферентна връзка. Площта е огромна, около 1000 квадратни километра сме обиколили. В момента се разширява периметъра към съседните две села, за които има информация, колегите са на терен.
8: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство протестираха този следобед пред сградата на Висшето училище. Демонстрацията премина под наслов «Аз не съм семестриална такса». Какви са исканията на студентите и какъв е отговора на ръководството на академията? Репортаж на Светослава Кузманова.
10: Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на академията от европейски проект, което ще се отрази върху международното позициониране на НАТФИС и върху възможностите за международно обучение. Освен това, студентите твърдят, че има натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, че липсва прозрачност относно начислените сметки за ток в общежитието и намеса в учебния процес.
11: Какво искаме? Оставка! Оставка! Аз се казвам Деян Еничеров. В момента това, което се създава точно от Пенко Господинов, е всъщност изкуствено напрежение в театралния факултет, което в момента се отразява. Това нещо ни е супер болно, че го правим, защото такът както кандидат студентски

0: и в нашия факултет, така и в техния факултет. Ние не искаме да саботираме нито един кандидат, който има желание. Просто ние се борим за правата на студентите и тази академия да запази престижа си, който е имала.
1: Заместник ректора на НАТФИС, професор доктор Пенко Господинов, отговори на исканията на студентите така.
2: Разбира се, че ситуацията е доста неприятна, защото сме в разгара на кандидат-студентската си кампания и е неприятно, когато част от нашите студенти от един от нашите факултети екрани изкуства са готови да стигнат до протестите. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала, нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. Аз това, което ще направя като в момента заместващ ректора, ще поканя техни представители, искам на спокойствие да ги чуя. Не мисля, че в нещо в тяхната петиция има, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено и така нататък.
1: За новините Светослава Кузманова.
3: Български ученици спечелиха 9 медала, 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география, която се проведе във Варна. Подробности от Андрей Борисов.
4: В 12-то издание на надпреварата участваха над 100 ученици от 13 държави. Те се състезаваха в две възрастови групи – младша до 16 години и старша до 19. В първата група, освен златен медал, България печели и абсолютното първо място в класирането. Златните отличия са за възпитаници на математическата гимназия във Варна. Това бе първото домакинство на България на Международната ученическа олимпиада. Нейни организатори са Министерството на образованието и науката, Варненската математическа гимназия Доктор Петър Берон, Геолого-географският факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, Община Варна и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. За новините Андрей Порисов.
3: Петър Ненов представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер. Отборът на Славия победи с 1-0 румънския Сепси във втория приятелски матч от лятната си подготовка в Банско. Голът отбеляза Борис Тодоров. В друга приятелска футболна среща Черно море се наложи в Трявна над Спартак Плевен също с 1-0 след попадение на Георги Лазаров. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА привлече под наем десният бранител Тамимо Лоро. До сега националът на Бенин играеше в Боте Враца. Португалия се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като отстрани Хърватия с 2-1. Португалците ще срещнат на осми на финалите тимът на Испания, който победи Австрия с 3-0. Швейцария спечели срещу Алжир с 2-0, а на осми на финалите ще играе с победителя от матча Колумбия-Гана, който е тази нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финала са от 21 часа Австралия-Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина-Кабо-Верде. Юлиан Нагелсман подаде оставка като старши треньор на националният отбор на Германия след отпадането от Мондиала. Това съобщиха от Германската футболна федерация и потвърдиха, че ще преговарят за поста с бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп. Следи от забранено вещество са открити в допинг пробите на 8 тунизийски футболисти от националният отбор, който отпадна в груповата фаза на световното първенство, съобщи Daily Mail. Според изданието е възможно забраненото вещество клембутерол, което разширява дихателните пътища, да е попаднало в организма на играчите след консумация на замърсено месо по време на лагеря им в Мексико. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и основното състезание в Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Националният ни отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на европейското първенство.

0: Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Националният ни отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3 на 1 гейма в третия си мач от групата. Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Брашов, Румъния. Той загуби от унгарец Жан Борпирус с 2 на 6 и 3 на 6.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Търговище до 32 в Сандански и от 7 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София 25 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През следващото денонощи над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и в Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Очакваме и грамотевични бури и градушки и за там е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни явления. Утре предимно слънчево ще бъде времето в Западна България към края на деня и над останалата част от страната облачността ще намалее. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-3, в София около 26 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините котловините ще има ниска облачност или намалена видимост. В следобедните часове над Източна България и планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа доумерен северозападен, в източните райони север-североизточен вятър. Максималните температури ще се задържат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус, километър 17, посока град София, е възникнало пътно транспортно произшествие. Водачите е неподибно стихни да изпълняват разпорежданията на контролните органи. На същата автомагистрала движението е километър 29, километър 29, посока град Варна, се ограничава до 100 км в час във връзка с извършване на превантивно поддържане и положене на временна маркировка. Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за товарните автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, съответно в посока град Бургас, Кула, както и път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симитлин до пътен възел Кресна. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Марица движението от километър 0 до километър 16 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента от дирижимотни дейности на асфалтовата настил. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живота е спредина.
1: Акцентите от деня на кратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще изрази резерви по следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви също, че правителството му няма да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви вчера, че на 5 април 2024 тя е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай. Заместник директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведен от служители на ГДБО под сградата на холдинга след акция продължила цял ден. Български ученици спечелиха 9 медала на Европейската олимпиада по география. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
6: От София до Кулата.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Вечните хитове.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на ловуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Вечните хитове.
7: Хитовете, които не остаряват.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейския съюз планира да наложи на Руската федерация, ако от санкционният режим не бъдат извадени руският патриарх Кирил и един от ръководителите на Лукойл в България. Това обяви премиерът Румен Радев по време на блицконтрола в Народното събрание след въпроси от депутати на Демократична България и Продължаваме промяната. Той се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и със съобразяването с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква. А в отговор на Костадин Костадинов от Възраждане, Радев съобщи, че няма да анулира споразумението с Украйна, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Премиерът защити проектобюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицит от 5,7%. Като заяви, че техните правителства са допуснали популизъм и неадекватни действия. Втори ден. Темата с полетите на лидера на ДПС Делян Паевски е на фокус в парламента. В декларация от Продължаваме промяната призоваха за цялата истина за пътуванията на Паевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, за които вчера съобщи вътрешният министър. От ДПС обявиха, че подават сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изнесената информация от министър Демерджиев и използването на данни от система, която по принцип се използва за разследване на престъпления, свързани с тероризъм. От Продължаваме промяната призоваха истината за пътуванията на Паевски да излезе наяве, а Десислава Атанасова да напусне Конституционния съд. Атанасова за първи път коментира темата. В позиция до медиите тя отрече твърденията на Демерджиев, че от 5 до 8 април е била с Делян Паевски в Дубай и приложи документи, които доказват това. Сред тях и справка от МВР, показваща, че в този период тя се е намирала единствено в Турция. Само за последните две седмици пожарникарите в област Благоевград са потушили около 50 пожара. По-голямата част от тях са били в общините Петрич и Благоевград, каза за Радио Благоевград инспектор Петя Христова от пожарната в областния център.
1: 35 от тези пожари са основно сухи треви в земеделските земи. От пожарите с нанесени материални загуби по-характерно може да споменеме следните, например пожар в житни масиви, който бе причинен от късо съединение в далекопровод 20 кВ. От последните дни пак един от големите пожари беше на 300 бали сено в селскостопански имот, но там причината за пожара все още е в процес на разследване, не е изяснена. Имахме пожар в апартамент отново от незагасена цигара. Да. Пожар в къща, причинен от детска игра с огън. Като тук отново да отбележим, че е много важно в домакинството да се обърне специално внимание на децата за последиците от играта с огън, например скибрид, запалки, пиротехника.

0: за причините довели до 50 пожара само за последните две седмици в област Благоевград. Чухте и инспектор Петя Христова от пожарната в Благоевград. На вечерието на професионалния си празник 5 юли служителите на областната дирекция на МВР в Благоевград почетоха паметта на загиналите си колеги. Представители на различни държавни и местни институции бяха част от гостите на събитието. Ритуалът бе пред паметния знак в двора на Благоевградската полицейска дирекция. Репортажът оттам е на Бойка Браткова.
1: На фона на нестабилната социална обстановка, служителите в МВР поддържат институционалността в страната. Коментарът е на дългогодишния бивш кадър на полицията и ръководител на КАТ в миналото Иван Гоцев. Той бе част от официалните гости на събитието.
2: Имам доверието, куража, че ще се промени към добро. Разбира се, има още много какво да се направи от настоящите колеги.
1: Всички звена в областната дирекция на полицията работят в пълен синхрон и взаимовръзка. Това пък е становището на директора на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров.
3: Пътният травматизъм е основен. В момента, знаете, натоварено движението по автомагистрала Струма и Е-79. Затова имаме усилени дежурства на служителите. Безкомпромисни сме.
1: Пред паметния знак на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи бе извършен ритуал от отец Андон Шавулев.
4: Отговорили сме пред морала, който е заложен в основата на всяка една институция и в основата на държавата. Ние не можем да не сме прогресираща държава и прогресиращо общество.
1: За новините Бойка Браткова.
0: Началникът на отдел охранителна полиция при областната дирекция на МВР в Перник, комисар Йордан Дондаков, беше отличен с почетен знак на МВР втора степен. Отличието му е присъдено от министра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а поводът – професионалният празник на МВР. Елена Тамакерска с още информация.
5: Общо 97 служители от областната дирекция на МВР бяха наградени по повод празника. Един от тях е удостоен с грамота от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а четирима с обявяване на благодарност от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. С обявяване на благодарност от директора на областната дирекция на МВР Перник, старши комисар Павел Млеканов, са наградени 14 служители от различни структурни звена. Други 77 служители са отличени с писмена похвала от директора. Всички награди бяха връчени днес на тържествена церемония от директора на областната дирекция, старши комисар Павел Млеканов. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Интензивен е трафикът по автомагистрала Струма в посока Кулата. Най-нов натоварен е пътен възел Симитли, където от магистралата се преминава по първокласен път Е-79. Полицейски патрул следи за спазване на скоростта в района на Симитли. А днес и в неделя движението на тежкотоварни камиони по най-натоварените пътни отсечки ще бъде ограничено. Сред тях са магистрала Струма и Кресненското дефиле. Подробностите сега от София Златанова.
6: Ограничението днес ще бъде до 23 часа за пътуващите посока Благоевград и граничен пункт Кулата. В неделя, 5 юли, ограничението ще бъде от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирания екрисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. За новините София Златанова.
0: Проект за обновление на парковото пространство пред Съдебната палата в Благоевград, пешеходно свързване с градската градина и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на съда, внесе общината за одобрение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът предвижда облагодаряване на зоната между сградите на Съдебната палата и Административния съд с подмяна на настилките, монтаж на нова паркова мебел, ново осветление, видеонаблюдение и напоителна система. Проектът включва и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Съдебната палата. Целта е да се спестят разходи и да се осигури комфортна среда за работа на магистратите и гражданите, съобщават от Общинския прес-център. Сега ред на спортните новини в емисията. В студиото е Петрана Кимчева.
7: Добър вечер. С победа започна участието на волейболния отбор на средно училище братя Петър и Иван Каназиреви в град Разлог на Световното ученическо

0: Олимпийско първенство в Китай. В успорван двубой момчетата, водени от треньора Светослав Василев, надиграха отбора на Бразилия с 2 на 1 гейма, демонстрирайки характер, отлична игра и силен отборен дух. Днес Общинският съвет на град Разлог с пълен кворум гласува удостояването на Георги Колевичин с званието почетен гражданин на Разлог. Отличието се присъжда за изключителните му постижения в алпинизма, за прославянето на името на Разлог и България по най-високите върхове на света и за вдъхновяващия пример, който дава със своята целеустременост, упоритост и силен дух. Халфът Радослав Цонев няма да продължи да играе за врачанския Ботев. Той е свободен агент и ще търси предизвикателството да продължи в друг тим, като вариантите са отбори от първа лига или зад граница. 20-годишният полузащитник Даниел Стоянов, който е юноша на Марек, вече е част от отбора на Струнска слава. Следи от забранено вещество са открити в Домпинг пробите на 8 тунизийски футболисти от националния отбор, участник на световното първенство по футбол, съобщи британският таблоид Daily Mail. Според източника, въпросното вещество е кленбутерол, лекарство, което стимулира дихателните пътища и е в списъка с забранените вещества на световната антидопингова агенция. Никола Цолов ще тръгне от трета позиция в спринта и основното състезание във Формула 2 на писта Силвърстон, след като завърши на пето място квалификацията за Гран-при на Великобритания. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата на синоптиците през следващото денонощие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Слънчево ще бъде утре над Западна България. Към края на деня облачността ще намалее на цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще отсевери, с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури утре от 25 до 30 градуса, малко по-високи в крайните югозападни райони до 33. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Забравете обидите, никога не забравяйте добротата. С тази мисъл на Конфуций поставяме началото на ефир за приятели в петък, 3 юли. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Павел Петлички, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Даниела Маринова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: Ефир за приятели.
1: И тази вечер ще бъдем заедно с вдъхновяващи истории, интересни личности и теми със смисъл. Личност на деня – един от най-влиятелните писатели на 20 век Франц Кафка, символ на абсурда и човешката самота, роден на днешната дата – 3 юли. Звездният рожденик Том Круз, актьорът с впечатляващи роли и смели каскади. 600 км в името на надеждата. След благотворителния велопоход от Благоевград до Бургас, европейският шампион по тейквондо Илиан Томанов се готви за ново изпитание в подкрепа на децата от клиниката по детска онкохематология и сол Царица Йоана. За каузата, силата на спорта и защо добрият пример е най-важната победа, в ефир за приятели ще чуете едно специално интервю с Илиан Томанов. А втория час, както винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Следва музика и отново сме заедно в ефир за приятели.
2: Лято с радио Благоевград.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Парти петък.
5: Петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.
7: По радио Благоевград.
8: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
9: 073-88-5350
10: и на сайта на Радио Благоевград.
11: На 3 юли имен ден празнуват всички, които носят името Анатолий. Името произлиза от гръцката дума Анатоле, което означава изгрев, изток или изгряващо слънце. Символиката му е свързана с новото начало – светлината, надеждата и жизнената енергия. На този ден православната църква почита свети мъченик Анатолий, който със своята непоколебима вяра и духовна сила остава пример за доблест и преданост към християнските ценности. Смята се, че хората с името Анатолий са целеустремени, уравновесени и добронамерени – те умеят да печелят уважението на околните със своята честност, постоянство и чувство за справедливост. Честит имен ден на всички именици. Пожелаваме им здраве, щастие, успехи и много поводи за усмивки. Нека името им да бъде символ на светлина, надежда и благополучие през цялата година.
12: Ефир за приятели.

приятели. Личност на деня – Франц Кафка. На днешния 3 юли 1883 година в Прага се ражда Франц Кафка, един от най-влиятелните писатели на 20 век. Макар приживе да остава почти непознат за широката публика, днес неговото име е символ на литература, която разкрива най-дълбоките страхове, тревоги и вътрешни противоречия на човека. По професия юрист, Кафка работи в застрахователната индустрия, а писането остава неговото истинско призвание. При живота си публикува малка част от творчеството си и дори пожелава ръкописите му да бъдат унищожени след смъртта му. За щастие, неговият приятел и литературен изпълнител Макс Брод не изпълнява тази последна воля. Благодарение на него светът получава произведения като Процесът, Замъкът и Америка, а повестта Преображението се превръща в едно от най-емблематичните произведения на световната литература. Творбите на Кафка разказват за човека, изправен пред необясним свят, в който бюрокрацията, самотата и чувството за вина често изглеждат по-силни от разума. От неговото име произлиза и понятието кафкиански, дума, която и днес използваме, за да опишем абсурдни, объркващи и безисходни ситуации. Франц Кафка си отива от този свят едва на 40 годишна възраст, на 3 юни 1924 година, но оставя литературно наследство, което продължава да вдъхновява поколения читатели, писатели, мислители по целия свят. На 3 юли си спомняме за Франц Кафка, писателят, който доказа, че най-големите битки често се водят не вън, а в човешката душа.

0: за приятели.
1: На днешната дата, 3 юли през 1962 година, в град Сиракюз, щата Нью-Йорк, е роден Том Круз, един от най-успешните и разпознаваеми актьори в историята на киното. Вече повече от 4 десетилетия той е сред най-големите звезди на Холивуд, носител на множество престижни отличия и трикратен носител на наградата Златен глобус. Пътят му към славата започва през 80-те години на миналия век, а световната известност идва с филма Top Gun, превърнал се в истински кинофеномен. Следват незабравими роли в продукции като Rain Man, роден на 4 юли, Няколко добри мъже, Джери Магуайер, Последният самурай и Ванила Скай. Най-емблематичният му образ обаче остава този на агент Итан Хънт от поредицата Мисията невъзможна. Любопитен факт е, че Том Круз изпълнява сам голяма част от опасните каскади във филмите си, от катерене по небостъргачи до скокове с мотор и парашут, което му печели уважението както на колегите му, така и на милионите зрители по света. Освен с актьорския си талант, Круз е известен и с изключителната си отдаденост на професията, стремежа си към съвършенство и желанието винаги да предлага на публиката истинско киноизживяване. На 3 юли отбелязваме рождения ден на Том Круз, актьорът, който превърна екшена в своя запазено киноампула и се утвърди като една от най-ярките звезди на световното кино.
2: Ефир за приятели.

0: организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Ефир за приятели.
9: И следва една уникална среща в предаването Ефир за приятели. Европейският шампион по тайкуондо Илян Томанов заменя спортната зала с пътищата на България, за да спечели най-важната си битка – тази в името на детското здраве. След като прекоси страната с велосипед и събра над 5000 евро за малките пациенти в болница ИСУЛ, той вече се подготвя за следващото си невъзможно предизвикателство – 600 км бягане за по-малко от 6 денонощия. Защо един успял спортист избира да бъде добрия пример в свят, залят от пороци, и какво стои зад решението му да помага на децата в техния най-кошмарен период, за силата на духа, за истинското значение на това да си готин и защо добротата трябва да бъде заразно, още чуйте в интервюто с Илян Томанов, специално за Радио Благоевград.
10: Цялата идея се породи това, че, както вие казахте, аз съм в различен вид спорт, съм доказан, и за да предизвикам себе си, един път се качих на колело с приятел да покараме малко, видях, че не е много лесно, и след това си казах, що пък да не опитам да направя нещо, нали, нещо по-трудно. Какво ще е то? Ще премина през цяла България с колело, ще е до Бургас, и защо пък да не го направя благотворително, както и се случи.
9: А както и да идеята точно за онкохематологията цари

0: Сестра Йоана Ису, и то за деца.
1: Значи имам близък, който е преминал през това нещо и е преминал през тази болница. Много пъти ходих с него да го карам на терапии и така нататък. И съм видял с кого ще става въпрос. И си казах, нали, окей, не е хубаво това на никой, не го пожелавам да се случва, но един възрастен човек би изтърпял по-лошо ли го, един възрастен човек би изтърпял по-лошо условия в стаята, но децата, които преминават през това нещо, сме задължени техните условия поне през този кошмарен период, през който минават те, поне условията да са малко, нали, по-добри.
0: Така, имате лична съприкосновеност към това, което сте направили, нали, оттам е дошла и идеята. Какво мислите, малко или много пари събрахте или ще продължава инициативата?
1: Това не е моята първа и не е моята последна инициатива. Според мен се събра една добра сума пари. Благодарен съм на всички, които участваха, защото това беше цял на лайф платформа, интернет платформа, от която хората гледат и следователно оттам разбират за тази инициатива и даряват. Инициативата беше напълно продажа, тъй като споменах имената и сумите на всеки един дарител в клип, който е около 10 минути. Така че всеки, който е дарил, да си чуе името и сумата, за да всичко да е прозрачно. Мисля, че сумата е наистина е повече от добра, защото ще снабдим болницата с доста неща, които здравната каса не им осигурява, и всеки един, който участваше в тази инициатива, остава трайна следа в спасяването на един човешки живот някога някъде.
0: Вие дълги години сте били активен спортист, европейски шампион по тайкондо. Бойният спорт ли ви научи на това да сте и по-добър човек?
1: Първо мисля, че всеки го носи това нещо в себе си. После семейството играе ключова роля в възпитанието на едно дете и следователно на един човек, какъвто ще стане с времето. И след това е и спорта, да. Спорта наистина полага основите на едни човешки ценности, едни човешки отношения, които след време си показват своите положителни чести и така нататък. Да, мисля, че спорта много е изградил в мен.
0: Занимавате ли се още със спорт? Тренирахте по едно време кикбокса?
1: Ами, занимавам се само единствено любителски и, както казвам, подготвям се за мои проекти. Съвсем по-различно от професионален спорт. Може би е по-трудно подготовката, но не се води професионално, защото знаете, че професионален спортист, значи да е това да ти е професията. Отдавна не ми е това професията, просто в момента се подготвям само единствено спортувам за здраве и за моите проекти, които са след време.
0: Какви проекти предвиждате, ако не е тайна малко да от...
1: Не е тайна. На 1 октомври е следващия мой проект, който ще е по-мащабен, много по-мащабен и от към гледаемост. Предполагам и от към ще се бъде много по-големи суми, с които да подпомогнем изцяло. Имам много по-големи планове за това отделение. На 1 октомври ще пробвам да измина 600 км без колело. Тичайки и ходейки 600 км за под 6 денонощия, т.е. трябва за 24 часа, всеки 24 часа изминавам по 100 км, което се пада около 19 часа движение и само 5 часа за почивка 6 дни.
0: Това е много голямо предизвикателство. Как ще тренирате сега? 1 октомври скоро ще наближи лятото, както знаем всички, е кратко и бързо минава. Какво предвиждате, за да го направите? Чисто като тренировки?
1: Да, аз подготвям тялото си от доста време за това нещо. В момента се чувствам доста добре физически, просто в момента подготовката продължава и малко става от различен характер. Вече се наблява повече на беговите упражнения, на дългите дистанции, на издържливостта, на изчистване мазнините от тялото, така че да съм по-лек. Да се чувствам в оптимална форма по време на тичането. И да, вече основно се подготвям основно бегови упражнения, по-малко силови и така нататък.
0: Тоест отново ще събирате средства за болницата и за децата?
1: Каузата е същата. Ще направя още един проект, за да може да изпълня задачата си до край, защото имам по-големи планове за това отделение. Ще направя още една кауза за това отделение и за бъдеще ще видим на къде ще поеме.
0: Как ви приемат в Благоевград вашите бивши съотборници от тайкондото и другите спортисти, спортната общност в Благоевград? Не е малка.
1: Предполагам са радостни, предполагам са щастливи. Не мисля, че има някой, който да е негативно настроен към такова нещо. И пак казвам, далеч не правя тези неща за изяви да става.

0: популярен или така нататък, да получавам похвали. Напротив, много съм против това нещо. Съгласих се да давам интервюта на няколко места, защото целта на това нещо ми беше точно защото интернет в момента е залят от лоши примери, негативни примери. Поколението, което идва след нас, има изключително трудната задача да оцелее нормално. Както виждате, набравя се на наркотици, алкохол, хазарт, всички реклами, които гледаме по пътища, телевизии, са изцяло към тази насока и затова реших да дам глас на това, което правя. Ако може едно дете да се запали, пак за мен е победа.
1: Много хубаво го казахте. Ние сме за това в качеството си на национални медии, именно да даваме с такива репортажи добрия пример. А вие като бивш спортист, какво искате да кажете на децата? Защото аз вече от няколко спортни предавания, разговаряйки с мои събеседници, винаги разговора отива до тази тема, че бълват реклами за наркотици, за лошия пример в обществото. Вие какво бихте казали на едно дете, което се колебае дали да спортува, какво ще му даде спорта? Вие сте европейски шампион по тайкондо, изключително примерен и дисциплиниран, аз ви помня от спортния ви период.
0: Бих казал на всички подрастващи и деца, оставете телефоните, оставете кубостите на страни, не сте готини, когато пиете, не сте готини, когато пушите, готини сте, когато сте добри, готини сте, когато сте възпитани, готини сте, когато набавяте на образованието си, играйте си повече навън, бъдете в залите и ще станете едни добри хора, бъдете готини, не бъдете лошия пример.
1: А как може който иска да помогне за вашата кауза?
0: В момента не тече никаква кауза, много хора свързват с мен. В момента само единствено спонсори се свързват с мен относно подготовката за следващия проект, организацията и защото не е ефтина. Само единствено това. На 1 октомври, когато, защото аз го предавам на живо в няколко платформи, когато започва кампанията, тогава се отварят.
2: За Радио Благоевград чухте Илян Томанов, европейски шампион по тайкондо, момче с голямо сърце, който разказва за благотворителните си кампании. Първият част на предаването Ефир за приятели към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.

0: Телата на удавени възрастни мъж и жена са били открити във водите на река Струма в района на кюстендилското село Пастух. Издирват се техните двама внуци. По първоначална информация всички те са от Дупница. На мястото работят екипи на полицията, пожарната и медици. Кореспондентът ни Кирил Фалин разговаря с хора от близкото ваканционно селище, които са заявили, че на мястото на инцидента всеки ден има хора, които плажуват или ловят риба. В Новоросийск свърши бензинът, съобщи сутринта изданието Комерсант. Градът с повече от 250 000 население е основният хъб на Руската федерация за износ на горива и суров петрол през Черно море. Но и той не бе пощаден от дефицита на горива, който започна на места още в края на май и през юни се разпространи в повечето региони на федерацията. Добрин Йотов допълва.
1: Дизелово гориво има все още в 8 бензиностанции в Новоросийск, но се продава само срещу талони и само за служебни автомобили. Казаци заеха постове около бензиностанциите в черноморския курорт Анапа, за да помогнат на полицията да поддържа реда и правилата при продажбите на бензин, съобщават местните власти. На шофьорите е забранено да пълнят туби с бензин. Позволени са само 20 литра на резервуар. За да се справи с дефицита, руското правителство отложи плановите ремонти на нефтопреработвателните заводи, забрани износа и започна да купува бензин от Беларус и Индия. Вчера бе издаден указ, с който на рафинериите бе позволено следващите 6 месеца да продават бензин и дизелово гориво с по-голямо съдържание на сяра, опасно за околната среда и за двигателите на по-новите автомобили. Украинските удари по руските рафинерии обаче не секват. Такава атака вчера в град Кстово, край Нижни Новгород, е наложила спиране на завода Нурси, втория по големина производител на бензин в Русия, твърдят източници на агенция Reuters. За новините е Добрин Йотов.
0: Арменският парламент прие закон, който затяга условията за участие в избори на арменски граждани, живеещи в чужбина, след съобщение за опити на Москва да използва арменската диаспора в Русия за влияние върху изборите миналия месец. Лилия Димитрова с подробностите.
2: Според официални данни, над 2 милиона арменци работят в Русия. На парламентарните избори на 7 юни партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян спечели почти половината от гласовете. Скоро след вота, депутати от управляващата партия внесоха новия законопроект, аргументирайки се с необходимостта право на глас да имат само граждани, които са достатъчно запознати с ситуацията в страната и разбират нейните проблеми. През май Reuters съобщи, че Русия е засилила усилията си да подкопа при избирането на Пашинян, заради опасение, че той приближава южнокавказската държава към Запада и я отдалечава от Русия. Според интервюта с петима представители на западни разузнавателни служби и документи, с които Reuters се е запознал, част от предполагаемия план е включвала транспортиране на десетки хиляди арменци, живеещи в Русия, обратно в Армения, с цел влияние върху изборния резултат. Москва определи обвиненията за намеса като шпиономания и на свой ред заяви, че при провеждането на изборите са били допуснати нарушения. Пашинян спечели вота срещу предимно проруски настроената опозиция. Съгласно новия закон, арменските граждани ще могат да гласуват на редовни избори, само ако 48 дни преди изборния ден са пребивавали в Армения поне половината от предходните 2 години. При предсрочни избори този срок ще се изчислява към 28 дни преди вота. Група арменски неправителствени организации осъди приетото законодателство като противоконституционно. В открито писмо те заявиха, че то застрашава демократичните принципи и нарушава политическите права на гражданите. За новините Лилия Димитрова.
0: Уникални антични находки са открити при спецоперация на ГДБОП на територията на областите Габрово и Ловеч. Служителите са иззели каменна статуетка, която според първоначални данни представлява изключително рядък археологически екземпляр на възраст над 5000 години. Предполага се, че произходът е от африканска държава. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
3: В хода на разследването са събрани доказателства за престъпна дейност на лица, занимаващи се с търсене, държане и незаконен трафик на движими културни ценности, вследствие на което са задържани двама мъже при опит за осъществяване на сделка с изключително редки златни антични монети, информират от ГДБОП. При последвалите претърсвания в жилищата им, служителите са иззели 112 предмета с белези на културни ценности, 4 металотърсача и каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава. Според първоначалните данни, статуетката представлява изключително рядък археологически

0: на възраст над 5000 години. Ориентировъчната и стойност надхвърля 100 000 евро, посочват от главната дирекция. По експертни оценки и данни от международни аукциони, стойността на иззетите златни антични монети е повече от 20 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Ловеч. Разследването продължава. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: През следващото денонощи над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и в Източна България. През нощта в Централна-Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Очакваме и гръмотевични бури, градушки и затам е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни явления. Утре предимно слънчево ще бъде времето в Западна България към края на деня и над останалата част от страната облачността ще намалее. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-3, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представи Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. Музикалното оформление на предаването е дело на Даниела Маринова. Време е за поздрави, мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер.
1: В ефир сте, заповядайте.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер, в ефир сте, заповядайте, чувате ли ме?
2: Обади се инженер и подякон Георги Иванов Пичуков от град Петрич. Поздравявам Зоя Костадинова, София Костадинова, Йордан Харизанов, Катя Харизанова, София Харизанова, Мирослава Ковачева, Мирослав Ковачев, Кристофил Ковачев.
1: Ало, чувате ли ме?
2: Да, поздравявам и вас, Петрана Кимчева, Павел Петлички, Анастасия Трайкова, всички мои фини приятели от цяла България и целия свят. Много ви благодаря. Всички добро ви пожелавам. До чуване.
1: До чуване.
2: До чуване. Много ви благодаря. С една хубава народна песен. Благодаря много.
1: До чуване. Благодаря и аз. До чуване и приятна вечер. И следва песен от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Георги Неделчев от Телешница поздравява своята приятелка Елена Гръкова от Копривлен и колегите си Иван Битолов и Георги Озунов, както и всички фенове на Радио Благоевград и екипа тази вечер, който се грижи за вашето добро настроение и информираност с песен от нас.

Поздрав за клуба на ефирните приятели, всички, които тази вечер слушат нашия ефир и специално за нашия екип от Сашо Симеонов от Бабинска река.

0: 02-19-83 и 0-893-93-23-72.
1: Миска в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
2: Миска в събота.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 90.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Имахме слушател на линия, връзката прекъсна. Следващият музикален поздрав е за всички, които носят името Анатоли, тъй като празнуват, и отново имаме слушател на линия. Явно имахме проблем. Ало, добър вечер, чуваме ли се? Отново прекъсна връзката. Моля, песен.

поздрав от дядо Стоян за екипа тази вечер, който се грижи за вашата информираност и добро настроение. Елена Андонова от Бело Поле поздравява фамилия Янчовичини от град Банско. Поздравате и за всички ефирни приятели. Това беше всичко от нас. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. И така, нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Павел Петлички и музикалният редактор Даниела Маринова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Две тела на удавили се мъж и жена бяха извадени от река Струма тази вечер. Полиция, пожарникари, спасители и доброволци издирват двете им внучета. Още за случилото се от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Трагичният инцидент станал край село Пастух в близост до ваканционно селище, където лятото има десетки хора. Предполага се, че мъжът и жената и двете им внучета са плажували до близките вирови и скалите. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
2: Сигналът за възникнал инцидент в землището на село Пастух край реката е постъпил около 17.30. Незабавно са заминали екипи на полицията, на пожарната и издирвателните действия са установени труповете на мъж и жена. Все още се издирват две деца на 8 и на 11. На терен работят екипи на полицията, пожарната и спасители.
1: Почиващи наблизо и местни хора разказват.
3: Дедото и бабата са ги намерили, а другите децата ги нема.
1: Колко е дълбок вира?
4: 7-8 метра е от едната страна на скалата. Да, там има една скала, да. И пред нея има вир и с плажна ивица и се къпат хората. Идват много хора от града, идват тук постоянно пълно.
1: Към 20 часа на мястото пристигна група от Дупница, които казаха, че са близки на търсените деца. В издирването им участват десетки полицаи и пожарникари. На брега са директорът на областната дирекция старши комисар Райчо Омерски, областният управител Атанас Гердинов, хора от района. Издирването на двете деца продължава с дрон, докарано и следово куче. Включиха си вадичари, които познават участъка на реката. От село Пастух, Кирил Фалин.
0: Двама спасители от дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община бяха изпратени в подкрепа на издирвателната операция край река Струма. Екипът е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел. Репортаж на Даниела Костадинова.
5: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Тодор Досев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. От Поморие, Даниела Костадинова.
0: Заместник директорът Пламена Жечева и други служители на ВИК Бургас бяха отведени за разпит след акция на ГДБОП в сградата на холдинга. От дружеството са иззети документи, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
6: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на три удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Силвия Великова информира.
7: От позицията на Атанасова става ясно, че след заявеното от Иван Демерджиев е поискал информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024. От ксерокопия на справката, съдържаща данни, регистрирани в интегрираната информационна система справки МВР, както и от задграничния паспорт, става ясно, че на 5 април 2024 година тя отпътувала за Истанбул, а не за Дубай, с граждански полет на турските авиолинии, а не с частен полет, и се е върнала в София на 8 април 2024 година от Истанбул със същата компания. Прилагам

0: Документите с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия, пише Десислава Атанасова, без да уточнява в служебно или в частно качество е било пътуването й.
1: България и Украина заедно да изградят АЕЦ Белене. Това е предложил премиерът Румен Радев на украинския президент Володимир Зеленски, съобщи самият Радев по време на парламентарния контрол днес. Не става ясно каква е позицията на Киев по предложението. Мария Филева допълва.
2: Радев беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров.
3: Защото в него няма никаква конкретика.
2: И даде пример с конкретен текст.
3: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
2: Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
3: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставяме електричество през Румъния.
0: За новините Мария Филева.
1: Офанзивата на руската армия в източна и южна Украина е била спряна от украинските войски през юни, показва анализ на агенция Франс Прес. За целия изминал месец руснаците са спечелили не

0: едва 30 квадратни километра, съобщава редакторът Добрин Йотов.
1: По данни събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната, от началото на тази година руските войски са напредвали с едва 15 квадратни километра на месец, а през април и май са загубили нетно повече от 400 квадратни километра в резултат на украинските контратаки. Официалното руско ръководство твърди, че настъплението продължава и днес военното ведомство в Москва твърди за още едно превзето село в украинската Днепропетровска област. За новините е Добрин Йотов.
0: Петър Ненов представя спортните новини.
2: Отборът на ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрола от лятната подготовка. В други футболни проверки Славия, Сепси, Румъния 1-0, Черно море, Спартак, Плевен 1-0 и Боте, Враца, Бейтар, Йерусалим 2-2. Капитанът на футболния ни шампион Левски, Кристиян Димитров, продължи договорът си с сините до 2029 година. Националът имаше споразумение до юни 2028, като сега ще удължи престоя си с една година, но при променени условия. Отборите на Австралия и Египет играят в момента среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол в Северна Америка. Малко след началото на матча резултатът е 0-0. От 1 часа след полунощ срещата Аржентина-Кабо Верде, а от 4 часа и 30 минути играят Колумбия и Гана. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и в основното състезание във Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1, изпреварвайки пилота на Мерцедес Кими Антонели. Трето време даде Макс Верстапен с Ред Бул. Националният ни отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3-1 гейма в третия си матч от групата. Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Синер надигра с 6-4, 6-3 и 6-4 американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред, след като спечели срещу французина Артюр Риндеркнеш с 7-5, 6-4, 1-6 и 7-6. Германецът Ян Ленард Штруф елиминира Даниил Медведев, надигравайки го с 7-6, 7-6 и 7-5.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час на много места в страната има краткотрайни валежи. Интензивни изгръмотевици са в централа на България. Температурите са от 20 градуса в Габрово и Смолян до 28 в Сандански. В столицата е 22 градуса при 69% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През следващото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С грамотевици ще има и градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България северен, и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух.

0: Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
1: Усмивка в събота.
2: Тинзона.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
5: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: В ефира на вашето радио.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
6: Петък на Макс.
3: От 23 часа до полунощ.
4: По радио Благоевград.
3: Пиринско злато.
4: Песните, които се предават през поколенията.

0: бременница, трето дете, което е било с тях, е открито невредимо. В спасителната операция участват полицаи, пожарникари и спасители. На място работят и специализирани екипи с лодка и техника от София. В издирването се използва и специализирана оптика на гранична полиция за наблюдение в тъмната част на денонощието. Десетки граждани се събраха при вечер пред сградата на президентството, за да протестират срещу политиката на правителството на Румен Радев. С възгласи «Тук не е Русия», протестиращите изразиха недоволството си от дипломацията на кабинета по въпроса за санкциите. Кабинетът бе обвинен в финансова подкрепа за Кремъл. Участници в демонстрацията се възпротивиха и на рекордния дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, заложен в бюджета за тази година. По-рано днес премиерът Радев защити в парламента проектобюджет и решението си да блокира европейските санкции срещу Москва, ако те бъдат насочени срещу руския патриарх Кирил или срещу бизнесмена Вагит Алексперов. По време на демонстрацията бе блокирано движението по улица Легия между сградата на президентството и Националния археологически музей. Евросъюзът обмисли отслабване на климатичните правила за центровете за данни в полза на технологичните гиганти, съобщава Financial Times. Лилия Димитрова с подробностите.
1: Европейския съюз е на път да се съобрази с натиска на големите технологични компании, като предложи правила, позволяващи на центровете за данни да използват по-евтини механизми за компенсиране на климатичното въздействие от използването на газова енергия, сочи проектодокумент, с който Financial Times се е запознал. Европейския съюз се опитва да намери баланс между климатичните си цели и стремежа да повиши конкурентоспособността си и да изгради инфраструктура за изкуствен интелект, която да съперничи на тази в Съединените щати. Според данни на индустрията, Съюза е втория по големина център за центрове за данни в света след Северна Америка. Брюксел подготвя значително смекчаване на плановете за система тип Светофар, която да оценява центровете за данни според потреблението им на енергия и вода, показва проекта, който трябва да бъде обсъден от експерти от държавите членки. Посочва се също, че могат да бъдат признавани сертификати, свързани с ядрена енергия. Стъпка, която би била от полза за държави като Франция, разчитащи в голяма степен на атомната енергетика. Това означава, че център за данни, работещ през нощта в Германия, чиято електроенергийна система все още използва въглища, ще може да компенсира емисиите си с сертификати за слънчева енергия, произведена през деня в Испания. Някои експерти по климатични политики и счетоводно отчитане на емисиите смятат, че подобни сертификати имат ограничен ефект върху реалното намаляване на въглеродните емисии. Европа е континента, който се затопля най-бързо в света и в момента е засегнат от мощна гореща вълна. В същото време Европейския съюз планира да утрои капацитета за обработка на данни в центровете за данни през следващите 5 до 7 години. За новините, Лилия Димитрова.
0: Испания се изправя пред нова гореща вълна. Националната метеорологична агенция издаде специално предупреждение за областите Галисия и страната на Баските. Очакват се високи температури, които ще се задържат няколко дни, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: След само няколко дни спад на температурите, метеоролозите предупреждават, че термометрите отново ще отчитат повече от 40 градуса в долините на най-големите реки в Испания. В Галисия и страната на Баските се очакват показания от 42 градуса в следващите дни. Същевременно в Севилия и Кордоба температурите може да надхвърлят 40 градуса в продължение на повече от 10 последователни дни. Говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо подчерта, че в районите на Средиземноморието, в централната част на Испания и в южната част на полуострова, температурите може да не паднат под 25 градуса, което означава завръщане на тропическите нощи. Специалистите посочват още, че нивото на опасност от пожари ще се повиши значително, достигайки много високи стойности предвид горещото време, прогнозираните бури и силните пориви на вятъра. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Великобритания е изправена пред недостиг на вентилатори и климатици, предупреждават търговци на дребно на фона на задаващата се поредна гореща вълна. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Доставките на климатици и вентилатори са ограничени, предупреди ръководителят на великата магазини Кърис. Продажбите на вентилатори са увеличили с близо 3000% през последния уикенд по време на рекордните температури през юни, като при продажбите на климатици се отчита увеличение с 330%. Главният изпълнителен директор на компанията е цитиран от Sky News, че Кърис работи невероятно усилено, за да се увери, че има задоволително ниво на складови наличности, но доставките са доста ограничени. Други конкурентни компании,

0: като Lakeland и Tool Station също отбелязаха рязък ръст на продажбите на вентилатори през последната седмица на юни. Високото налягане ще доминира в Англия и Уелс следващата седмица, което ще донесе отново по-топло време, макар и не толкова горещо или влажно, както миналия месец. Все пак в Лондон се очакват температури от 32 градуса. Междувременно от Крис предупредиха също, че цената на лаптопите и телефоните ще се повиши поради глобален недостиг на чипове за памет. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
2: През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С грамотевици ще има и градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 представи Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Димитър Василев Вълчев е български композитор, автор на камерна и поп-музика, детски песни, музика към театрални постановки, оперети, мюзикали, филмова музика, член на българските композитори. Най-известната му песен е «Една българска роза». Чуйте три песни, композирани от Димитър Вълчев. Една

Димитър Вълчев е роден на 3 юли 1929 година в Асеновград. Завършва Българската държавна консерватория в София със специалност пиано в класа на професор Андрей Стоянов през 1952 година, а по-късно и композиция в класа на професор Парашкев Хаджиев. Бил е диригент на Народен театър за селото в периода 1954-1960 година, а от 1960 година повече от 30 години ръководи оркестъра при Държавния сатиричен театър в София. От 1992 година е музикален драматург в Държавния музикален театър Стефан Македонски. Неговите забавни песни са влезли в репертуара на най-известните български изпълнители и актьори като Йорданка Христова, Русица Николова, Маргарита Димитрова, Паша Христова, Петър Чернев и други, много от които наградени на наши международни конкурси. Димитър Вълчев е един от композиторите, които допринасят за оформянето на българската поп-музика. Първите му композиции в този жанр датират от началото на 60-те години. През 1994 година е издадена мемуарната книга на Димитър Вълчев «Другата струна». Чуйте още три песни, композирани от Димитър Вълчев.

0: Radio Novi.
1: Български световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. Етиен Херцел Леви е български певец, музикален педагог и политик от еврейски произход. Роден е на 3 юли 1957 година в София. От 7 годишна възраст свири на пиано. През 1977 година завършва Софийското музикално училище Любомир Пипков със специалност пиано. През

1981 година завършва Българската държавна консерватория със специалност естрадно пеене и втора специалност пиано. От 1983 година е солист на вокална група Трик. Оттам нататък идват много песни, написани от композитори като Зорница Попова, Тончо Русев, Мария Ганева, Найден Андреев и други. Участвал е в многобройни забавни програми, концерти, телевизионни снимки, радиопредавания, интервюта, шоу, ревю и спектакли, няколко мюзикъла за първи експериментален естрадно-сатиричен вариететен театър в Габрово. През 1991 година завършва задочно висшето си образование в Национална музикална академия със степен магистър. Същата степен му е присъдена от Министерството на образованието и културата в Йерусалим, Израел. Чуйте няколко изпълнения на Етиен Леви.

0: и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: И любими хитове.
2: На финала на предаването представяме ви още един рожденник – Кенджи Жирак, или рожденото му име е Кенджи Жоасон Майе. Френски певец и китарист, той е победител в сезон 3 на музикалния конкурс «Гласът на Франция». На конкурса се явява с песента «Бела» и влиза в екипа на Мика, след което печели този сезон. Издал е 3 студийни албума – Кенджи, Ансамбъл и Амиго, както и поредица от хитови сингли. По произход е каталонски циганин, роден на 3 юли 1996 година в Перигьо, Южна Франция. Владее испански и френски, но родният му език е каталонски. На 16 години напуска училище, за да помага на баща си и брат си в работата. Свири на китара от малък, учи го дядо му и баща му, пял е в дует с Шарл Азнавур и Енрико Масиас. До края на предаването слушайте изпълнения на Кенджи Жирак.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Намерено е тялото на едно от двете деца, издирвани след инцидента в река Струма край кюстендилското село Пастух. От полицията съобщиха, че става дума за момиче, открито на около 150 метра от мястото на инцидента.

0: съседните Дружкивка, Краматорск и Славянск. Боевете на подстъпите и започнаха още миналата есен. До войната с близо 70 000 жители, по последни данни, в града са останали не повече от 2000 души. Властите в испанската област Каталуния призоваха 50 000 души да останат по домовете си заради голям горски пожар. Огънят в провинция Жирона до момента е изпепелил 750 хектара. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Екипите за борба с огъня, наброяващи над 220 души, се опитват да овладеят периметъра на пожара, който се разраства неконтролируемо в гъстонаселен район с интензивен трафик в разгара на туристическия сезон. Специалистите признават, че потушаването на пламъците ще бъде трудно и очакват то да продължи с дни. Заради пожара 150 деца, които са на летен лагер в района, няма да се приберат по домовете си. Според пожарникарите е по-безопасно те да останат на място, вместо да пътуват. Освен това, превантивно са евакуирани десетки хора от две населени места. Гражданска защита призова жителите на провинция Барселона да отложат пътуванията си до северното крайбрежие, за да не пречат на усилията за гасене на пожара. Пожарникарите са мобилизирали общо 69 екипа, сред които 56 наземни групи, 6 самолета и 7 хеликоптера, за да предприемат масирани действия срещу огъня и да се опитат да го овладеят възможно най-бързо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Търговията със стоки между Европейския съюз и Съединените щати е достигнала рекордните 875 милиарда евро през миналата година, въпреки митата, но тези данни прикриват значителни икономически щети, особено за германския автомобилен сектор, показва проучване, цитирано от Reuters. Лилия Димитрова с подробностите.
2: Изследването на Германски икономически институт отчита ръст от 7,7% на износа на Европейския съюз за Съединените щати до 580 милиарда евро, докато вноса от САЩ в Европейския съюз е нараснал с 2,2% до 295 милиарда евро. Така търговският излишък на ЕС е достигнал почти 285 милиарда евро. Според доклада, част от увеличението се дължи на ускорени доставки преди влизането в сила на митата през април, като същевременно европейската промишленост е понесла щети. Износа на автомобили и автомобилни части от Европейския съюз към САЩ е намалял с 20% през миналата година. Повечето държави членки на ЕС са регистрирали спад на стоковия си износ за САЩ. Растеж са отбелязали само Ирландия, Чехия, Италия, Дания и Финландия. Трансатлантическата търговия с услуги също е достигнала рекордно равнище от 865 милиарда евро, въпреки че в тази категория ЕС е отчел дефицит от 178 милиарда евро. Таксите за интелектуална собственост, включително софтуерни лицензии, патенти и търговски марки, представляват над 40% от вноса на услуги от САЩ в ЕС и са нараснали с почти 14%. За новините, Лилия Димитрова.
0: Ръководител на пристанище Солун беше арестуван за домашно насилие върху съпругата му, която е българка. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Жената успяла да се свържи с полицията и да поиска помощ. В обвинението 49-годишната българка съобщава, че е жестоко бита от съпруга си, като е губила съзнание. Не е била допускана да напусне дома и да контактува по мобилния телефон с никого, нито да потърси медицинска помощ. След подадената жалба съпруга е арестуван и се води разследване от военна полиция и прокуратура, защото шефа на пристанището е военен от военноморските сили. Случая се отрази широко в гръцките медии поради отговорния пост, който мъжа заема. Според негови колеги той не е проявявал агресия на работното място. Полицията осигури защита на пострадалата българка. С нея работят и психолози. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
4: През следващото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С грамотевици ще има и градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 23 часа пред

0: Звезден хоризонт. Вие слушате музикалното предаване Звезден хоризонт. Аз съм Здравко Петров. Тон режисьори са Красимир Зафиров и Боян Тодоров. Останете с нас до полунощ.
1: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
2: Парти петък.
3: Парти петък.
2: Петък вечер.
4: Парти. Парти. Парти без граници.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца в Струма. При инцидента са загинали бабата и дядото на децата. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия пакет евросанкции срещу Русия. Няма обаче да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. Над 400 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца на 8 и 11 години в река Струма до кюстендилското село Пастух. Трето дете на 11 години е останало на сушата и е невредимо. При инцидента са загинали бабата и дядото на децата. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
1: По социалните мрежи се появи информация, че е намерено удавено и второто дете. За БНР обаче директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа, на около 150 метра от мястото на трагедията. Издирването на второто дете ще продължи и през нощта. Бабата на децата на 64 години и дядо му на 57 години се удавиха и телата им бяха намерени още при вечер. Към екипите полицаи, пожарникари, спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бобошево и Дуплица. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап постава противоречива дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извадят давещите се внуци и те са потънали или причината за трагедията е друга. 6-годишно момче, което е било на плаж с тях, е оцеляло. То е изскочило на пътя и спряла кола, е научила за инцидента и е подала сигнал на телефон 112 от Кюстендил Кирил Фалин.
0: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Родосев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. От Поморие, Даниела Костадинова.
0: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на три удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48 годишен мъж. Заместник директорът Пламена Жечева и други служители на ВИК Бургас бяха отведени за разпит след акция на ГДБОП в сградата на холдинга. От дружеството са иззети документи, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Проектобюджетът, санкциите срещу Русия и бъдещето на АЕЦ Белене. Това бяха част от акцентите в парламентарния контрол. Премиерът Румен Радев защити бюджета и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%. Той потвърди намерението за вето по новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат отчетени националните ни интереси. Стана ясно още, че споразумението с Украина от март остава в сила. Финансовият министър Гълъб

0: Донев увери, че всички започнати общински проекти ще бъдат разплатени. Още по темата от репортера Мария Филева.
1: Въпреки заканата на Теменужка Петкова от ГЕРБ, че заради заложения висок дефицит,
2: приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
1: Радев не отстъпи от тезата си, че това е бюджетът на реалността.
3: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
1: Той беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украйна, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му:
3: няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
1: И даде пример

0: от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му.
1: Няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
0: И даде пример с конкретен текст.
1: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможност.
0: Но оказа се има други идеи. Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
1: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
0: Радев няма да отстъпи от заявката да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързани с управлението на Лукойл в България Вагит Алек Перов.
1: Не, че имам готовност, аз ще го направя.
0: Аргумент за българските условия пред Брюксел е опасността от арбитражно дело срещу България и гарантиране на енергийната ни сигурност.
1: Защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Посочи Радев. От опозицията се усъмниха. Йордан Иванов, Демократична България.
2: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава.
0: За новините Мария Филева.
3: В Иран започват 6 дни с погребални церемонии, които да почетат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Още по темата от Мария Петрова.
4: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Муджтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
3: Около 410 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. Отчетен е ръст на смъртността в страните, където бяха счупени температурни рекорди. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Франция регистрира повече от 2000 смъртни случая през последната седмица на рекордните горещини в Европа, съобщи министъра на здравеопазването Стефани Рист. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни, обяви говорителката Анели Униан.
6: От гледна точка на дневен брой починали, на 27 юни са регистрирани 572 смъртни случая. На подобен пик не сме били свидетели от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.
5: Испанският здравен институт съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините. Повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025-та. Анализ на агенция Франс Прес показва, че почти цялото население на континентална Франция и над 3/4 от общото население на Испания и Италия са били изложени на температури над 35 градуса по Целзий в някакъв момент от юнската гореща вълна. За новините Лилия Димитрова.
3: Предстоящият осмина финален матч на Световното първенство по футбол между Англия и Мексико вероятно ще бъде преместен в неделя вечерта. Припомням, че срещата породи много новини за последните 24 часа, след като британският премьер Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до 5 часа сутринта в понеделник. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
7: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник.

0: полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушение на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от мълни, регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона, водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното пренесло през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В нощния осведомителен бюлетин следва спорт с Петър Ненов.
2: Отборът на Египет се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, побеждавайки Австралия с 4-2 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1, след като Емам Ашур откри за африканците в 13-та минута, в 55-та Мохамед Ханиси отбеляза автогол. От 1 часа започва срещата Аржентина-Кабо Верде, а от 4 часа и 30 минути играят Колумбия и Гана. Тимът на ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрола от лятната подготовка. В други футболни проверки Славия, Сепси, Румъния 1-0, Черноморе, Спартак, Плевен 1-0 и Ботев, Враца, Бейтар, Йерусалим 2-2. Капитанът на футболният ни шампион Левски Кристиан Димитров продължи договора си с сините до 2029 година. Националът имаше споразумение до юни 2028, като сега ще удължи престоя си с една година, но при променени условия. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и основното състезание във Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация в Формула 1. Той изпревари пилота на Мерцедес Кими Антонели, а трето време даде Макс Верстапен с Ред Бул. Националният отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3-1 гейма. Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Синер надигра с 6-4, 6-3 и 6-4 американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред, след като спечели срещу французина Артюр Риндеркнеш с 7-5, 6-4, 1-6 и 7-6. Германецът Ян Ленард Штруф елиминира Даниил Медведев, побеждавайки го с 7-6, 7-6 и 7-5. При жените водачката в ранглистата Арина Сабаленка се наложи с 6-4, отново 6-4 над латвийката Елена Остапенко.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час на много места, главно в Централна България, има краткотрайни валежи. Интензивни изгръмотевици са в Централното поречие на Дунав и в района на източните Родопи. Температурите са от 17 градуса в Смолян и 19 в Перник и Габрово до 25 градуса в Враца и Сандански. В столицата е 21 градус при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През започналото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки –

0: предимно ясно, а през деня слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България северен, и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре, 4 и 5 юли, за провеждането на Рали Пампорово 2026, временно ще се променя организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца в Струма. При инцидента са загинали и бабата, и дядото на децата. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия пакет евросанкции срещу Русия. Няма обаче да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. В Иран започват 6 дни с погребални церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocten Horizont. Сме Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Тази нощ работим с звукорежисьора Жеко Жеков и музикалния редактор Радослава Топалова. Събота е 4 юли. Надяваме се, че ще ни изберете за своя компания във времето до 3 след полунощ.

Ето и темите, за които ще говорим в предаването тази нощ, уважаеми слушатели. Подходящ герой ли е изкуственият интелект за един криминален роман? Това попитах автора на романа «Интелект» Мария Пеева, позната из блогърския си псевдоним «Мама Нинджа». Канада е в Евровизия, България избира град домакин до края на месеца. Ние пък ще ви припомним какво е да си победител на Евровизия. Ще чуете отказ от интервюто с изпълнителя Салвадор Собрал, който спечели конкурса за Португалия през 2017-та. И то с рекордни точки. Видинската авторка Симона Панова ще ни запознае с шарения свят на фолклорното фентази Юдина Щерка. Ще започнем с интервю с новия ръководител на българското неделно училище в Брюксел Ран Босилек, Миглена Томова. Срещата е от фестивала на българската книга в белгийската столица, събитие, което посетих в средата на юни. Имаме какво да ви разкажем, така че останете с нас!

0: Уважаеми слушатели, сега ще си поговорим с новия учител.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.